0: ערב טוב לכם, יום שלישי בשבוע, רדיו לב המדינה, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו כאן בשידור חי, שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי החדש שלנו, ערב טוב לסלאבה שכבר נמצא בקיסריה, ולמה בקיסריה? כי הערב, אני ומאור אדרי מחכים לכם בשידור חי, מהמופע הגדול של מאור אדרי בקיסריה, מופע חימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, ואני אליקו כאן עם יום ההולדת 60 למשיח קרמיקה, אז בואו רגע ניתן את הפטיש ביד לדורון ממשיח קרמיקה ונראה מה קורה, מי שובר את המחירים.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח... תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: אז כן, גם הערב יהיה איתנו באולפן דורון משיח, הבעלים של משיח קרמיקה, שחוגגים יום הולדת, גבירותיי ורבותיי, במשיח קרמיקה, בלזרוב, 27, בראשון לציון, גם היום יום ההולדת של משיח קרמיקה, עוד מעט ייכנס לאולפן, וייתן לנו את כל ההסבר על איך חוגגים יום הולדת 60 לעסק המצליח בישראל לקרמיקה, משיח קרמיקה ב-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, אתם מצלצלים למשיח קרמיקה ואומרים מזל טוב ליום ההולדת ובאים לקנות במחירי הנחות שלא קיימים בישראל, כמו למשל חדר אמבטיה קומפלט ומושלם עם כל מוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ב-5,500 שקלים בלבד. גבירותיי ורבותיי, 1-800-50-40-90, אם אתם רוצים לקבוע גם היום שלישי או אולי למחר, אולי לחמישי, אבל תהיו זריזים כי המבצע גמר המלאי, מבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה, ואנחנו כאן ערב ים תיכוני יום שלישי בשבוע עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, ומיד שתסתיים התוכנית נרוץ לשידור חי מקיסריה עם מאור אדרי. אז גם הבאתי כרטיסים לליאת בנאי ביום חמישי, בדיוק בעוד יומיים ליאת בנאי תהיה בקיסריה, נחלק לכם לזה גם כרטיסים, נחלק לאחד מכם 300 שקלים לקניות ברשת גלי שמגיע להם מזל טוב, הם פתחו בג'י סיטי, בסינימה סיטי בראשון לציון, חנות חדשה עם מבצע מטורף לגלי, סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, קונים זוג מקבלים את הזוג השני במתנה עד השבעה ביוני, אז ערב טוב לגלי ומישהו מכם יקבל 300 שקלים, וגם שיר הסיום שלנו יהיה היום שיר סיום שאתם בוחרים, האומן שאתם מחליטים או להשאיר באולפן או להוציא מן האולפן בחסות ג'ו דלק, כי אתם יודעים שאם כבר יום שלישי, אז אם כבר צוברים כפול, אז אתם גם תקבלו דאבל אהבה, וגם מישהו מכם יוכל לזכות ב-300 שקלים במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק היום, יום שלישי, פעמיים כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, מצטרפים למועדון בלי עלות. בקיצור, מה זה כיף? פרטים נוספים באפליקציה של ג'ו דלק, אז איך אומרים? הכי חשוב בעולם שתשארו איתנו עד שש, ערב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אז יאללה, בואו נתחיל עם כוכב הערב שלנו בשידור חי, מאור אדרי, עם פלא ומרדונה. אני

0: שלום לדורון משיח, ערב טוב, מזל טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה אליקו.
0: תשמע, אני חייב להגיד למאזינים שאתה לא בן אדם של רעיונות, אתה לא בן אדם שמהר מאוד משתכנע להגיע לאולפן. היינו צריכים לשבת עליך ולשבת על רעייתך ענת ולשכנע אתכם לבוא ולהסביר בעצמכם איך נראות חגיגות 60 שנה למותג כמו משיח קרמיקה בלזר ו-27 בראשון לציון. זה ממש רחוב אחד מליד האולפן שלנו, ואנשים צריכים לדעת שאתם הולכים באמת היום לפתוח כאן שבוע ימים של שוברים את המחיר, לא רק את הבית.
1: אז זהו, אנחנו החלטנו לחגוג את ה-60 שנה ולתת את כל הבונוסים ואת כל ההנחות ישירות ללקוח. אנחנו יבואנים יד ראשונה, ובמקום למכור לסוחרים ולחנויות החלטנו לתת הכל ללקוחות שלנו, ואתם מוזמנים לבוא, יש היום מבצע של חדר אמבט ב-5,500 שח.
0: אני מסתכל על זה ואני לא מאמין, זה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, וברז ואסלה ומקלחון וארון לאמבטיה, כל העסקת קומפלט הזאת, ב-5,500 שקל, קומפלט, חדר אמבטיה קומפלט.
1: נכון, ומי שבא לו להחליף רק ברז מטפח, יכול לבוא אלינו בכיף ויקבל ברז נשלף ב-299 שקלים.
0: דיינו, זה עולה כמעט 1,000 שקל הדבר הזה, אני יודע, אני מכיר את המחירים.
1: זה החגיגות, אליקו.
0: דורון, אז רגע, אז מי שיגיע למשיח קרמיקה, קודם כל הכתובת לזר ו-27, עד איזה שאתם פתוחים יום מבוקר
1: עד 7 בערב?
0: למה? ביום הולדת אתם צריכים להיות קצת יותר, המאזינים פה חוזרים מהעבודה וזה, אתם צריכים, הנה אני אומר לך את זה, הנה אני אומר לך את זה בפנים, 7 בערב לסגור בשבוע יום הולדת זה חטא.
1: אז אנחנו נעבוד על פי דרישת הקהל.
0: מה זה? תקשיב, אנשים 6 בערב עוד אור יום, 6 בערב אנשים חוזרים מהעבודה, רוצים להביא את האישה, רוצים להחליט מה לעשות, שבוע יום הולדת.
1: קניתי אותך עד הלקוח האחרון.
0: מעולה. חברים, תקשיבו, במשיח קרמיקה, מי שירים טלפון ל-1-850-4090 יוכל לקבוע פגישה אישית גם. שיחכה לו מעצב.
1: כן, יש לנו מעצבת ואנשי מחירות שכבר 30 בשנה בתחום. העסק שלנו מאוד ותיק, אמין, ילוו אותו עד המסבר האחרון בבית.
0: תשמע, אני קורא כאן את המבצע שהוא לא רק החדר אמבטיה ב-5,500 שקל קומפלט, גם עריכים שהבאתם מספרד, משהו כאילו הכי דבס של הדבס, מטר על מטר ב-90 שקלים למטר.
1: נכון, יש לנו עריכי ריצוף, תוצרת ספרד, במידה של מטר על מטר, זה המידה הכי עכשווית שהולכת היום.
0: ב-90 שקלים למטר.
1: 90 שקלים בלבד, זה מחיר של עריכים תוצרת אודו וסין היום.
0: חברים, ב-1-850-4090, עוד מטרה, בגלל שאתה פה באולפן, ואחרי זה צריך לחזור לעסק ולהכל, ככל שתהיה פה, אנחנו ננסה ונבין ביחד ללמוד קצת על מה זה משיח קרמיקה, איך הייתה ההתחלה, ובכל זאת 60 שנה, זה לא בא ברגל, דורון.
1: נכון, אני מסכים איתך. מה שמוביל אותנו זה אמינות, עמידה בהתחייבות, ללוות הלקוח עד הרגע האחרון, והכי חשוב, לקוחות ממליצים עלינו, שעכשיו מי ששומע את אליקו באשקלון, אומר, וואלה, זה צודק, אני קניתי במשיח קרמיקה, והוא שולח לי את החברים שלו, וככה אנחנו מדור לדור, ודרך אגב, אני כבר דור שני בעסק.
0: מהמם. אז אנשים ששומעים אותנו עכשיו, הם תכנים לשפץ את הבית, או לשבור. תשמע, אני הבאתי פטיש מיוחד, וביחד אנחנו בעצם נשפץ למאזינים את הבתים.
1: בכיף? מה המטרה?
0: אז נתחיל לשבור או לא?
1: יאללה, תתחיל.
0: משיח, זה, איזה פטיש זה?
1: זה היה קונגו נראה לי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. דורון, באת לשבור?
1: שובר, שובר.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריצוף בסלון?
2: תשבור, תשבור.
0: תשבור, תשבור.
2: רגל חגיגות, 60 שנה
3: למשיח. הברז במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אז מי שיתקשר עכשיו לחגיגות יום הולדת של משיח קרמיקה, 1-850-4090, 1-850-4090, 1-850-4090, תתקשרו, תגידו שלום, אני גם רוצה לשבור בבית את חדר האמבטיה, את הסלון, כל מה שאתם צריכים בענייני קרמיקה וארונות אמבט וברזים למטבח ועריכי רצפה מהממים, הכל במבצע יום הולדת, והראשונים זוכים, זוכים, זוכים, המלאי מוגבל, תהיו זריזים ותגיעו ללזרוב 27 בראשון לציון, או פשוט תרימו טלפון ושרשמו אתכם ותגידו שאתם מגיעים, ויקבעו לכם פגישה עם המעצבים של משיח קרמיקה. אלו הם חגיגות יום ההולדת 60 בלזרו, 27 בראשון לציון. ואיזה כיף שדורון משיח איתנו באולפן, הבעלים של משיח קרמיקה. אתם תמשיכו להתקשר אליו, לדורון, ותגידו לו, דורון, תחכה לי, אני בדרך אליכם. כוכבית, לא כוכבית, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, המבצע של משיח קרמיקה לקיץ הזה, לכבוד יום ההולדת. אימאלה, זה טירוף. טוב, פתחנו עם מאור אדרי, ואני רוצה לעבור לליאת בנאי. ולמה ליאת בנאי? כי ביום חמישי, בעוד יומיים, גם ליאת בנאי מגיעה למופע השני שלה, ברביעי לשישי בקיסריה. אז ליאת בנאי עם בא לי עליך.

ערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם השבוע רק ב-5,500 שקלים. החבילה כוללת קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט רק ב-5,500 שקלים.

0: כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה, לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: דורון משיח, איך עברה לך חצי שעה איתי? דמיינת שזה כזה מהר?
2: ממש לא, טיל.
1: אני שמח שאתה פה, אני שמח שאתה נהנה, כי אמרת לי לפי שידור, יו, איך אני יושב פה שעתיים, מה יקרה? עכשיו אתה מבין שהקצב הוא מהיר?
2: ממש, ואני כבר קיבלתי טלפונים מהעסק שהמרכזייה
1: קורסת,
2: חבל על הזמן, אנחנו נענה לכולם בסבלנות, והכל יהיה בסדר.
1: אני שמח לשמוע, דורון, תשמע, הרבה, הרבה, הרבה אנשים מדברים על משיח קרמיקה, כל מי שאני אמרתי לו שאתה עומד להגיע לתוכנית, אמרו לי, בוא, משיח קרמיקה זה הטופ. כאילו, משיח קרמיקה, זה קשה למצוא את המבצעים האלה שאתם עשיתם, ובאמת ישבתם על דבר בנפרד, כדי להביא למאזינים מבצעים אמיתיים לחלוטין.
2: נכון.
1: לא, באלמה, בחרטו, בשטויות,
2: נכון.
1: ותבוא ואין, ונגמר בשטויות. זה לא, זה
2: נכון,
1: לא אתם.
2: נכון,
1: זה לא אתם
2: הכל,
1: לגמרי.
2: הכל אמיתי, הכל אנחנו עומדים בהתחייבות, כל מה שאנחנו מפרסמים ואומרים, עומדים בהתחייבויות שלנו, זה לא רק למטרת פרסום, ושכחנו.
1: חברים, מי שיגיע לזרוב 27 בראשון לציון, היום יותר משבע בערב, תרגישו בנוח להגיע ולהתקשר ולזמן לעצמכם פגישה עם דורון, עם ענת, עם מעצבי העל של משיח קרמיקה. תסיימו לעבוד ותגיעו כדי לבוא ולקבל מבצעים שאף אחד אחר לא יקבל במדינה. ב-1-850-40-90, 1-850-40-90, המבצע למי שמתקשר, מזמן לעצמו תור ושומר לעצמו. תגידו לשמור לכם חדר אמבטיה, ישמרו. ארון אמבטיה פלוס מקלחון ב-999, ישמרו. ברז למטבח נשלף, שעולה 1,000 שקלים, יורד ל-299 שקלים, ישמרו לכם. עריכי רצפה מספרד, הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מטר על מטר ב-90 שקלים, בדרך כלל זה היה עולה
2: 159, 190, 50% הנחה.
1: חברים, ב-1-850-40-90 אתם מתקשרים ליום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, העסק הזה התחיל מאבא?
2: כן, העסק התחיל מאבא שלי, והקים את העסק בשנת 1960, 60 שנה פלוס. אני עובד כבר כ-40 שנה. אני מחכה לדור ההמשך שלי כבר.
1: חברים, אנחנו כאן, חוגגים עם משיח קרמיקה, יום הולדת 60, תנצלו את הרגע הזה. 1-850-40-90, 1-850-40-90, ערב ים תיכוני, ליום שלישי בשבוע, רדיו לב המדינה, 91 FM, ועכשיו, קבלו את אושר כהן, הבעל, הטרי, אושר כהן עם כולם גנבים.

0: לך הזמה.
1: אז בואו נצא לפרסומות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. בינתיים אתם תזכרו שדורון משיח ממשיח קרמיקה מודיע לכולם, רק ב-90 שקלים במקום 190 שקלים למטר, שימו לב, עריכים ספרדיים מטורפים, מטר על מטר במקום 190 שקלים למטר, רק ב-90 שקלים למטר לרגל חגיגות יום ההולדת. ומי שרוצה לבוא לקנות ברז למטבח, ברז נשלף שעולה כמעט 1,000 שקלים ב-299 שקלים, וארון אמבטיאם פלוס מקלחון ב-999 שקלים, גבירותיי ורבותיי, רק קורה, זה קורה ממש ברגעים אלה, עד אחרון הלקוחות. ומי שרוצה לתאם פגישה עם המעצבים או עם הבעלים עצמו, זה הזמן להגיע ללזרו 27 ראשון לציון למשיח קרמיקה. יוצאים לפרסומות וחוזרים.
2: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: חזרתם אלינו אחרי הפרסומות, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וקצת לפני שאייל גולן מגיע לבלומפילד לחג הלבן של אייל גולן, אנחנו רוצים כמובן לפרגן לו לאלבום ה-30 שלו, אייל גולן עם המגה להיט, ההמנון החדש, מי זה מחזיק לך את היד?

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצו בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנות.
2: דורון, סיפור מרגש ומעניין שהיה במשיח קרמיקה עם הלקוחות.
0: כן, כן, כן. סיפור ממש, איך אמרת, ג'וסי, חבל על הזמן.
2: אנחנו בעקבות, אוהבים ג'וסי.
0: בעקבות השיחה עם דוריס, הספרית כלבים, כן. אז יום אחד נכנסה אלינו לקוחה קצת מרוגרת כזו. כן. אומרת, אני שלום, שלום, אני רוצה ערכים לריצוף. והיא אמרה, רק אני רוצה שזה לא יספוג.
2: שלא יספוג?
0: שלא יספוג. אני אומר לה, מה זאת אומרת?
2: יש כלב, עושה פיפי בבית.
0: יפה. אז היא אומרת, לא, אז אני לא הבנתי בהתחלה, אז היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אם נשפח קולה, את לוקחת סמרטוט מנגבת, נשפח לך שיריות אוכל, את מנגבת, הכל טוב ויפה. אומרת לי, לא, יש לי 3 כלבים בבית.
2: 3?
0: ויש לי בעיה שהשתן שלהם, וזה סופק בעריכים. אמרתי לה, אני אומר לך, זה לא סופק. היא אומרת לי, אני רוצה לעשות טסט. אמרתי לה, איך את רוצה לעשות טסט?
2: חיבלת הביתה.
0: היא אומרת לי, אני בא מחר עם 3 כלבים אליך לעולם תצוגה. אתה פורס לי 6 יחידות, והם יעשו את הצרכים, ואני אנקה. אמרתי, יאללה, תגיד.
2: זרמת על זה?
0: אמיתי. באה למחרת עם הכלבים, פרסנו לה במחסן עריכי קרמיקה.
2: יאללה, פיפי, ילדים.
0: עשו פיפי הילדים, ולא ספג, ואז היא קנתה.
2: אז באיזה צבע זה היה?
0: אמיתי, זה היה צבע אפור.
2: באמת?
0: כן.
2: וואו, זה קטע.
0: קטע, קטע.
2: חברים, יש הכל. מה, בכל זאת, אנשים רוצים לחשוב שני צעדים קדימה.
0: נכון.
2: חברים, במשיח קרמיקה חוגגים יום הולדת, ואנחנו ערב ים תיכוני, מלווים את היום הולדת עם מבצע מטורף. אז תתקשרו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, ותבואו לקנות ממה שאתם צריכים. חדר אמבטיה קומפלט 5,500, ארון אמבטיה פלוס מקלחון 999, ברז למטבח נשלף, עולה 1,000 שקלים, יורד ל-299. במקום לשלם 190 שקלים על עריכי רצפה, מטר על מטר, ספרדי, יורד המחיר ל-90 שקלים למטר. הכל נמצא במלאי, אספקה מיידית, משלוח עד הבית, ועוד עשרות מבצעים על מה שאתם רוצים, מסלולות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, גרנית פורצלן, הזדמנות לשפץ את הבית, ולקנות במשיח קרמיקה עם מחירי מולדת שלא חוזרים. אז אנחנו נצא לפרסמות ונחזור אל השעה השנייה, אל מסיבת יום ההולדת של משיח קרמיקה. אין מילים, איזה כיף שדורון משיח הגיע לחגוג את היום הולדת 60 של משיח קרמיקה אצלנו באולפן. מי שרוצה לפגוש שדורון משיח, 1-850-40-90, הכתובת לזרוב, 27 בראשון לציון, השבוע מבצעים מטורפים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון במחיר הזיה של 999 שקלים. המחירה הלוהטת של החבילה כוללת, קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, חדר אמבטיה קומפלט מה שנקרא אצל דורון משיח ב-5,500 שקלים רק למי שיגיע למשיח קרמיקה לזרו ב-27 ראשון לציון או פשוט להגיע או פשוט לתאם פגישה ב-1-850-40-90. בואו נחזור אל המוסיקה שלנו אחרי יל גולן עם ההמנון הגדול שלו. בואו נשמע את שיר מספר 01, השיר הפותח את האלבום מספר 13 של איתי לוי.

0: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
5: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו הערב מהשעה 9 שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו הערב מהשעה 9 רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
2: ואחרי ששמענו את איתי לוי אנחנו רוצים גם לפרגן לקובי פרץ שגם הקיץ הזה עונת המופעים אימא לב 10 לשמיני וב-11 באוגוסט יום אחרי יום אותם מופעים שהתבטלו בזמנו בגלל המלחמה במרץ עוברים ל-10 ו-11 באוגוסט קובי פרץ באכל מנורה אז הנה החדש של קובי הכי הכי הכי יפה קובי פרץ

0: דורון, סיפור מרגש ומעניין שהיה במשיח קרמיקה עם הלקוחות.
1: כן, כן, כן, סיפור ממש, איך אמרת, ג'וסי, חבל על הזמן.
0: אנחנו בעקבות, אוהבים ג'וסי.
1: בעקבות השיחה עם דוריס, הספרית כלבים, כן. אז יום אחד נכנסה אלינו לקוחה קצת מבוגרת כזה, כן. אומרת אני, שלום, שלום, אני רוצה ערכים לריצוף, והיא אמרה, רק אני רוצה שזה לא יספוג.
0: שלא יספוג?
1: שלא יספוג. אני אומר לה, מה זאת אומרת?
0: יש כלב, עושה פיפי בבית.
1: יפה. אז היא אומרת, לא, אז אני לא הבנתי בהתחלה, אז היא אומרת לי, לא, אמרתי, אם נשפח קולה, את לוקחת סמרטוט מנגבת, נשפח לך שיריות אוכל, את מנגבת, הכל טוב ויפה. היא אומרת לי, לא, יש לי שלושה כלבים בבית.
0: שלושה.
1: ויש לי בעיה שהשתן שלהם, וזה סופק בעריכים. אמרתי לה, אני אומר לך, זה לא סופק. היא אומרת לי, אני רוצה לעשות טסט. אמרתי לה, איך את רוצה לעשות טסט? היא אומרת לי, אני באה מחר עם שלושת הכלבים אליך לעולם תצוגה, אתה פורס לי שש יחידות, והם יעשו את הצרכים ואני אנקה. אמרתי, יאללה, תגיד.
0: זרמת על זה?
1: אמיתי, באה למחרת עם הכלבים, פרה.

0: שיר קרמיקה, 1-850-40-90, ותבואו לקנות מה שאתם צריכים. חדר אמבטיה קומפלט 5,500, ארון אמבטיה פלוס מקלחון 999, ברז למטבח נשלף, עולה 1,000 שקלים, יורד ל-299. במקום לשלם 190 שקלים על עריכי רצפה, מטר על מטר, ספרדי, יורד המחיר ל-90 שקלים למטר. הכל נמצא במלאי, אספקה מיידית, משלוח עד הבית, ועוד עשרות מבצעים על מה שאתם רוצים, אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, גרנית פורצלן, הזדמנות לשפץ את הבית ולקנות במשיח קרמיקה עם מחירי מולדת שלא חוזרים. דורון משיח לוקח אותנו אל הפרסומות כאן בערב ים תיכוני, מיד חוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי נליקו הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסומות. הנה נועה קירל ועדן בן זקן. וואו, איזה סינגל מהמם יצא להם, אני משקרת.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אני
2: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20

0: דקה.
1: אנחנו בזריזות על הפרסמות ולשעה השנייה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסמות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
5: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
4: ידיים למעלה גבוה חזק.
5: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו הערב מהשעה 9 שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו הערב מהשעה 9 רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
1: ערב ים תיכוני, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה אני מזכיר לכם שבעוד 4 שעות ב-9 בערב אנחנו נהיה בשידור ישיר בקיסריה עם מאור אדרי מופע חימום של ארטיסט הדי-ג'ייז וכולנו מתרגשים סלאבה המנהל הטכני שלנו כבר שם באולפן השידור המיוחד עם יניב שוורץ והלילה הזה בשיתוף 90 FM אנחנו נעביר לכם משדר חגיגי עם מאור אדרי בקיסריה אבל קודם לכן אנחנו כאן בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני מוסיקה אוכל ומה שביניהם גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים אבל לא נשכח שאנחנו פה בחגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה דורון תן לנו בפטישים ותשבור את המחירים
6: היי כאן דורון משיח
7: דורון לשבור את המקלחת?
6: תשבור
7: והריצו בסלון?
6: תשבור לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח דבר במטבח מה?
6: אחי אני באמצע תשדיר
8: אני אפה
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: כן, דורון משיח יהיה איתנו גם בשעה הזאת ויסביר לנו איך החליטו לחגוג במשיח קרמיקה בלזרוב 27 את מבצעי יום ההולדת לקהל הרחב ותקשיבו, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם השבוע רק ב-5,500 שקלים אני אגיד לכם, זה מטורף קבלו את זה גם בכמה וכמה תשלומים שיהיה לכם נוח בכיס עם הקרמיקה לרצפה ולקירות ברזים, ברז, אסלה אסלה תלויה עם מחל נסתר מקלחון פלוס ארון אמבטיה ב-5,500 שקל זה מטורף וזה רק ההתחלה של המבצעים במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון מי שרוצה להיפגש איתם בצורה מסודרת ולקבוע פגישה מוזמן לצלצל ל-1-800-50-40-90 1-800-50-40-90 1-800-50-40-90 ואנחנו פותחים שעה שנייה של ערב ים תיכוני רדיו לב המדינה עם עדן חסון, אופק, הדנק והגם בוחבוט איך שהיא רוקדת שתמיד תרקדו

מזרזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-800-50-40-90, או חפשו עכשיו

0: שלום לדורון משיח, ערב טוב, מזל טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה אליקו, מה קורה?
0: תשמע, אני חייב להגיד למאזינים שאתה לא בן אדם של רעיונות, אתה לא בן אדם שמהר מאוד משתכנע להגיע לאולפן, היינו צריכים לשבת עליך ולשבת על רעייתך ענת, ולשכנע אתכם לבוא ולהסביר בעצמכם איך נראות חגיגות 60 שנה למותג. כמו משיח קרמיקה בלזר וב-27 בראשון לציון, זה ממש רחוב אחד מליד האולפן שלנו, ואנשים צריכים לדעת שאתם הולכים באמת היום לפתוח כאן שבוע ימים של שוברים את המחיר, לא רק את הבית.
1: אז זהו, אנחנו החלטנו לחגוג את ה-60 שנה ולתת את כל הבונוסים ואת כל ההנחות ישירות ללקוח. אנחנו יבואנים יד ראשונה, ובמקום למכור לסוחרים ולחנויות, החלטנו לתת הכל ללקוחות שלנו, ואתם מוזמנים לבוא, יש היום מבצע של חדר אמבט, ב-5,500 שח.
0: אני מסתכל על זה ואני לא מאמין, זה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, וברז ואסלה ומקלחון וארון לאמבטיה, כל העסקת קומפלט הזאת, ב-5,500 שקל, קומפלט, חדר אמבטיה קומפלט.
1: נכון, ומי שבא לו להחליף רק ברז מטבח, יכול לבוא אלינו בכיף, ויקבל ברז נשלף ב-299 שקלים.
0: דיינו, זה עולה כמעט 1,000 שקל הדבר הזה, אני יודע, אני מכיר את המחירים.
1: זה החגיגות, אליקו.
0: דורון, אז רגע, אז מי יגיע למשיח קרמיקה. קודם כל, הכתובת היא לזר ב-27, עד איזה שאתם פתוחים מיום, מבוקר
1: עד ערב? עד שבע בערב.
0: למה? ביום הולדת אתם צריכים להיות קצת יותר, המאזינים פה חוזרים מהעבודה, וזה, אתם צריכים, הנה, אני אומר לך את זה, הנה אני אומר לך את זה בפנים. שבע בערב לסגור בשבוע יום הולדת זה חטא.
1: אז אנחנו נעבוד על פי דרישת הקהל.
0: מה זה? תקשיב, אנשים, שש בערב עוד אור יום, שש בערב אנשים חוזרים מהעבודה, רוצים להביא את האישה, רוצים להחליט מה לעשות. שבוע יום הולדת.
1: קניתי אותך עד הלקוח האחרון.
0: מעולה. חברים, תקשיבו, במשיח קרמיקה, מי שירים טלפון ל-1-850-40-90 יוכל לקבוע פגישה אישית גם.
1: ברור.
0: שיחכה לו מעצב, הוא מעצב.
1: כן, יש לנו מעצבת, ואנשי מחירות שכבר 30 שנה בתחום. העסק שלנו מאוד ותיק, אמין, ילוו אותו עד המסמר האחרון בבית.
0: תשמע, אני קורא כאן את המבצע שהוא לא רק החדר אמבטיה ב-5,500 שקל קומפלט, גם עריכים שהבאתם מספרד, משהו כאילו הכי דבס של הדבס, מטר על מטר ב-90 שקלים למטר.
1: נכון, יש לנו עריכי ריצוף, תוצרת ספרד, במידה של מטר על מטר, זה המידה הכי עכשווית שהולכת היום.
0: ב-90 שקלים למטר.
1: 90 שקלים בלבד, זה מחיר של עריכים תוצרת אודו וסין היום.
0: חברים, ב-1-850-40-90, עוד מטרה, בגלל שאתה פה באולפן, ואחרי זה צריך לחזור לעסק ולהכל, ככל שתהיה פה, אנחנו ננסה ונבין ביחד ללמוד קצת על מה זה משיח קרמיקה, איך הייתה ההתחלה, ובכל זאת 60 שנה זה לא בא ברגל, דורון.
1: נכון, אני מסכים איתך. מה שמוביל אותנו זה אמינות, עמידה בהתחייבות, ללוות הלקוח עד הרגע האחרון, והכי חשוב, לקוחות ממליצים עלינו, שעכשיו מי ששומע את אליקו באשקלון, אומר, וואלה, זה צודק, אני קניתי במשיח קרמיקה, והוא שולח לי את החברים שלו, וכך אנחנו מדור לדור, ודרך אגב, אני כבר דור שני בעסק.
0: מהמם. אז אנשים ששומעים אותנו עכשיו, הם תכנים שפץ את הבית, או לשבור, תשמע, אני הבאתי פטיש מיוחד, וביחד אנחנו בעצם לשפץ למאזינים את הבתים.
1: בכיף? זה המטרה?
0: אז נתחיל לשבור או לא?
1: יאללה, תתחיל.
0: משיח, זה, איזה פטיש זה?
1: זה היה קונגו נראה לי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. דורון, באת לשבור?
1: שובר, שובר.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריתו בסלון?
2: תשבור, תשבור.
0: תשבור, תשבור.
2: רגל חגיגות, 60 שנה
3: למשיח. הברז במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אז מי שיתקשר עכשיו לחגיגות יום הולדת של משיח קרמיקה, 1-850-40-90, 1-850-40-90, 1-850-40-90, תתקשרו, תגידו שלום, אני גם רוצה לשבור בבית את חדר האמבטיה, את הסלון, כל מה שאתם צריכים בענייני קרמיקה, וארונות אמבט, וברזים למטבח, ועריכי רצפה מהממים, הכל במבצע יום הולדת, והראשונים זוכים, זוכים, זוכים, המלאי מוגבל, תהיו זריזים, ותגיעו ללזרו ב-27 בראשון לציון, ופשוט תרימו טלפון ושרשמו אתכם ותגידו שאתם מגיעים, ויקבעו לכם פגישה עם המעצבים של משיח קרמיקה. אלו הם חגיגות יום ההולדת 60 בלזרוב 27 בראשון לציון. תודה רבה לדורון משיח שלנו, איזה כיף שבחרת לחגוג איתנו את ערב ים תיכוני ואת חגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה. ועכשיו אני רוצה להכניס אותנו אל אצטדיון רמת גן 2025, שם עומר אדם נותן ביצוע לנמס ממך בלייב. אז בואו נשמע את זה.
4: טוב. טוב, הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים. לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם מפרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. דום. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ברגע.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצור בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. הדרך במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: וכמובן. כמובן כאן בערב ים תיכוני, ססון שאולוב, שיר שהוא כתב עם אבי אוחיון, השיר נקרא נווה הדרים, בואו נשמע אותו ביחד.

0: כן, אז בזמן שאתם מחפשים בגוגל משיח קרמיקה, ואתם מתקשרים למשיח קרמיקה ל-1-850-4090, או שפשוט מגיעים ללזרו ב-27 בראשון לציון, דורון, יש קודם כל מלא חנייה, אין מה לדאוג, נכון?
1: אין מה לדאוג.
0: שמגיעים אליכם, אין בעיה של חנייה.
1: אין בעיה של חנייה.
0: לזרו ב-27, תכנו, תיכנסו בעינה אחת. תגיד, עד כמה זה מרגש לשנות לאנשים את הוויז'ן? אנשים נכנסים למשיח קרמיקה. אני כשהייתי אצלכם בעבר, נכנסתי והתבלבלתי. יש לכם אולם תצוגה ענק, נורא קשה לבחור, הכל יפה. כאילו, אתה מסתכל ימינה, יפה, אתה מסתכל שמאלה, עוד יותר יפה. אתה מגיע לשבת עם המעצב, הוא לוקח אותך לראות משהו עוד יותר יפה. אתם מבלבלים.
1: נכון, אז בשביל זה יש לנו אנשים שמלווים אותך מהרגע שאתה נכנס עד הרגע שאתה יוצא. ולכן חשוב מאוד לקבוע ולתאם פגישה איתנו, שניתן לך את מלוא תשומת הלב, שלא תלך לאיבוד, שמישהו ילווה אותך כל הזמן, יד ביד.
0: מי שעכשיו ירים טלפון, אנשים שעומדים לשפץ, אנשים שעוברים דירה, אנשים שקנו דירה, אנשים שרוצים, גם שישמרו להם את המבצעים, וגם שיהיה להם זמן איכות איתכם, פשוט להתקשר ל-1-850-4090, פשוט להגיד, שלום, ערב טוב, אני ככה וככה, בא ממקום כזה וכזה, מתעניין בככה וככה, רוצה לקבוע איתכם פגישה מסודרת.
1: נקדיש לו פגישה, נדגיש לו שעתיים, שלוש, כמה בהתאם לסוג הבית, גדול, קטן, לפי זה, ואנחנו נותנים לו את כל תשומת הלב במשך שעה, שעתיים, שלוש, כמה שצריך, ללא כל התחייבות כמובן.
0: אוקיי, תחשוב על התשובה לשאלה הבאה שלי, תענה על זה אחר כך. אם יש משהו שאתה יכול להגיד על הישראלים בזמן השיפוצים, כשאתה רואה אותם, תספר לי, תכניס לי קצת ג'וסי לעניין הזה, לאנשים שאתה פוגש ורואה וכל מיני סיטואציות שהיית, בטוח שיש לך סיפורים מעניינים, מצחיקים, מרגשים. דורון משיח לוקח אותנו אל הפרסמות, אנחנו מיד חוזרים עם רינת בר, אחת מאושרת.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: עוד לא היה.
3: אהבה גדולה.
4: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו, הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. אליקו, אליקו, אליקו. ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסמות, אתם על ערב ים תיכוני. הנה רינת בר, כמו שהבטחנו, שיר שכתב ילחין למתן כהן, אחת מאושרת, שתמיד תהיה מאושרת, רינת.

0: ואם כבר להיות אופטימיים, מאושרים, אז הנה חנן בן ארי ופאר טסי עם שיר הכי אופטימי שיכול להיות. גם אני חושב שזה ציוות מצוין של שניהם, עם שיר שנקרא הלוואי. פאר טסי, חנן בן ארי ואיתן דרמון כתבו, הלחינו. תומר בירן על העיבוד המוזיקלי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצור בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. הברז במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: דורון, איזה כיף זה לחגוג יום הולדת 60 שנה. כמה בתים וכמה משפחות נהנות בבתים שלהם, מהמוצרים שלכם לאורך כל כך הרבה שנים, ממשיח קרמיקה, אתם באמת מותג על.
3: אלפי אלפי אלפי בתים, דירות בכל האזורים, יש לנו באזור ירושלים, במרכז, צפון, דרום, מכל הארץ יש לנו לקוחות ברוך השם, באים אלינו, נהנים, ואנחנו נהנים מהם גם.
2: תגיד, איך יכול להיות שאתם אשכרה מוכרים במבצע יום הולדת השבוע לכל הזריזים, מי שצריך ארון לאמבטיה פלוס מקלחון?
3: נכון.
2: במחיר של ארון נתת גם מקלחון, 999 שקלים?
3: נכון, אנחנו...
2: זה עד גמר המלאי, שיהיו זריזים.
3: ברור, שיבואו. ברור,
2: חבר'ה,
3: ברור.
2: חבר'ה, לזרוב 27 בראשון לציון, מי שרוצה שיתקשר וישמרו לו. 1-850-40-90, זה המספר.
3: קנינו מלאים גדולים של ארונות ומקלחונים למבצע ולחגיגות של השישים שלנו. ובעזרתך ובעזרת הלקוחות שלנו, מי שיגיע ראשון יזכה במקלחון ואחלה ארון ב-999 שקלים. תמהרו להגיע.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית אבל.
3: כן.
2: כאילו, אם אני בא עכשיו, באתי עם אשתי, סתם דוגמה, הגיעו היום אחרי שידור, הגיעו ללזרו 27 בראשון לציון, נכנסו, שאלו, שלום, מי זה דורון, מי זה ענת, שמענו את אליקו, באנו לקנות את המבצע של החדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקל.
3: כן.
2: כדי שיהיה למאזינים שלי נוח, בכמה תשלומים אפשר יהיה לתת לכם?
3: אנחנו גמישים עם העניין הזה של התשלומים, כל אחד כפי יכולתו.
2: מהמם אתה.
3: אנחנו נסתדר עם הלקוחות.
2: מושלם אתה, אז רגע, שנשבור עוד קצת מהבית?
3: יאללה, תשבור.
2: תגיד, חוץ מחדרי אמבטיה שראיתי שאנחנו שוברים פה ביחד, גם את המחירים ב-5,500 שקל, חדר אמבטיה קומפלט, מה אנחנו עוד שוברים? איזה אנשים ששוברים עכשיו דברים בבית, מה הם צריכים לשבור? את הרצפה?
3: רצפה, עריכי קירות, רצפה, את הסלון מי שרוצה, קרמיקה למטבח, את המקלחונים, ברור לשבור, הכל חדש, ארונות, הכל.
2: וזה בדיוק הקיץ, זה זמן של שבירות.
3: נכון.
2: מכינים את הבית.
3: הכי כיף לעשות שיפוץ בקיץ, לא קר.
2: אז בוא נשבור.
3: יאללה, אז בוא.
2: שובר?
3: שובר.
2: שובר את המחיר?
3: יאללה, תשבור.
2: תשבור, תשבור, נו, תשבור, שובר.
3: תשבור, תשבור.
2: דורון משיח, ערב טוב לך, איזה כיף שאתה איתנו פה ואיזה כיף שהמאזינים זוכים למבצעים חסרי תקדים במשיח קרמיקה, ועדיין בואו נתחמם לקראת מה שיקרה כאן הערב בתשע בערב בשידור חי מקיסריה, מאור אדרי עם אשתו נאור אדרי. אז אהבה גדולה בהחלט שהובילה גם לשיר באולפן, שיר שרמור מצליח וגם יהיה ביצוע הערב על הבמה בקיסריה.

קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20 על מטר ו-20 רק ב-119 שקלים למטר, הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מבצעי ענק על אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא

0: קרמיקה.
1: אז כן, לפני שאנחנו כמובן יוצאים אל הפרסומות, אני רוצה שתגידו לי, האם נסיים עם השיר החדש שכתב אסי עזר עם אבי אוחיון לאיתי לוי, שיר שעוסק בנושא של חרדות? האם להשאיר אותו או להוציא אותו מן האולפן? אתם תחליטו, וזה יהיה שיר הסיום של דלק, של ג'ו דלק. כי יום שלישי, פעמיים כי ג'ו, רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, ואתם צריכים פשוט להתקשר אליי לאולפן עכשיו, להגיד לי כן להשמיע את השיר החדש של איתי לוי בפרויקט של אסי עזר או לא. חייגו אליי ל-072-5x2 בסוף 91, נחזור אחרי הפרסמות קודם כל עם שיר, עוד שיר נוסף מהאלבום של איתי לוי, ואז אתם מחליטים בזכות ג'ו דלק אם יהיה פה עוד שיר שכתב הלחין אסי עזר עם אבי אוחיון לאיתי לוי. מיד אחרי הפרסמות איתי לוי, שיר מספר 8 קודם כל, ואז תחליטו.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ

0: בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. הערב, מהשעה 9, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
2: תודה שחזרתם אלינו, הנה שיר מספר 8 באלבום של איתי לוי, מיד אתם בחסות ג'ו דלק. אנחנו שואלים אתכם האם להשמיע את החדש של איתי לוי שכתב אסי עזר עם אבי אוחיון, השיר שמדבר על נושא שהרבה לא מדברים עליו, נושא החרדות, האם כן או לא, אתם מחליטים בזה הרגע בחסות ג'ו דלק.

0: אז כן, שמענו את שיר מספר 8 באיתי לוי, דיסק מספר 13. אבל הנה אתם בחרתם להתקשר למור נגד ולהגיד לה בהחלט להשמיע את דברים שקשה להגיד, מה שקשה להגיד. אז הנה, מה שקשה להגיד, שרים. איתי לוי, סוגרת ערב ים תיכוני, אנחנו בתשע בערב, על הבמה בקיסרי, אמה אורדרי, שערו איתנו, תודה למור נגד, לסלב המנהל הטכני של ערב ים תיכוני, ולנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו, נשתמע בעוד כמה שעות מקיסריה.
1: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי,

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד, רק ב5.90 שקלים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
4: מבצע
5: ספיר פרקטים,
4: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
5: ספיר פרקטים,
4: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
5: ספיר פרקטים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור. דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב, עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
8: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: חצות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף של אזעקות החל בקווייט ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתבם עם איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה הקימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף רק אחרי שנשמעה ביקורת על כך. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
9: 15 בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
8: בתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו האימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
8: בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראלים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם פעילי המשט לעזה. הדיווח של תומר אלמגור.
11: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיע במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
8: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

איזה יופי של פתיח. כך אנחנו פותחים את יום רביעי. בדרך ארוכה של גל יתר, עם המילים של תלמה אליגון רוז, עם הלחן של קובי אושרת. בוקר טוב, נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM, 7 ו-9 דקות עד 8. אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, יום רביעי, 3 ביוני 2026, י"ח בסיוון, תו שין פי וו. פתחנו עם גלי עטרי ואנחנו ממשיכים עם ליאם גולן. אוהב או שונא?

חדש של ים גולן, אוהב או שונא, שיתוף פעולה בינו לבין בן גדסי, אליאור זנדני, ניצן יצחקי, בהצלחה.

משה קפיה, אחד עם שלומי סרנגה. חלום מתוק. 7:17 דקות כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר. אנחנו מעבירים דף עם נורית גלרון.

0: רדיו לב המדינה.
1: אני אפה על משיח קרמיקה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרו 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.
8: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
12: בזול.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו.
0: כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

יום חדש, יום רביעי. וכולם יחזרו הביתה. אמן. בריאים ושלמים. ויהי אור. התקווה שש עם עמרי ושלי גליקמן. ממשיכים עם אלי בוטנר והילדים החדשים. עוד יבוא היום, זו הגרסה של 2025. 7:31 כאן ברדיו לב המדינה. נעים על הבוקר, בוקר טוב.

0: זו גרסה מרעננת.
1: עוד יבוא היום, עוד יבוא היום, יקה בחליל.
0: עוד מנור כתב את המילים, לחן של מתי כספי. נמשיך. סטטיקו ונל תבוי. זהב.

0: לעשות. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו אז הוא אומר, אוי קרה משהו טוב אני אכין תה. אם לא קרה משהו הוא מכין תה.
1: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
3: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
15: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
18: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
0: דירות חינם. 3065.
13: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20%, 30% ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: רדיו לב המדינה.
0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: ערב טוב לעידן רייכל.
6: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב,
19: ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש, האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
20: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
21: שמונה עד עשר בערב.
22: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

Home Radar, Rio de Janeiro. ממשיכים עם אלונה לארצ'יק, היא הולכת בדרכים, הולכת לקראת סוף התוכנית.

0: הולכת בדרכים.
1: היא הולכת גם אני.
0: כמו היא הולכת בדרכים.
1: ניפגש מחר בשבע בבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. תודה, תודה, תודה לאובר ויינשטיין, שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ', טכנאי שידור.

אנחנו נחתום את השידור. נעים על הבוקר של יום רביעי עם נדב חנציס. אם את כבר הולכת, אז תשובי מחר בשבע בבוקר.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן אליקו. אני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום של התוכנית שלי, ערב ים תיכוני כל יום בין 4 ל-6, כאן אצלנו בלב המדינה, והשבוע תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות מתנת רשת גלי, הפותחת סניף חדש במתחם G-City בראשון לציון.
7: בחסות, מבצע מטורף בגלי G-City ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי 7 שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיעה כי הם דוחים את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף בישראל וצהל יימנע מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף אזעקות בקווית ובחרין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווית נפלו בדרך לידם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. נמסר גם כי 3 טילים ששוגרו לבחרין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא הצפון, לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף אחרי הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
12: 5 שרים בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף ל7 שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ6 מיליארד שקלים למיגון קו העימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
11: ובתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה. אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
16: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול,

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, אני לא שומע את עצמי.
3: גם אני לא שומעת את עצמי. או, there
2: we go. הנה.
3: וואו, איזה כיף. בוקר, מה עניינים, אסף?
2: מה עניינים?
3: קמת כזה טוב.
2: כן, טוב.
3: Good vibes.
2: כן, אני בגוד
3: וייב. Good energy.
2: כן, החיים טובים.
3: כן.
2: תגידי לי.
3: Yes.
2: כן.
3: מה אני אגיד לך?
2: מה תגידי לי? אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצאתי פה ספר.
3: אני יודעת, אני עכשיו אלת היסטורי על זה. חמי גדסי כתב ספר ילדים
2: שנקרא מר בננה.
3: כן, יש לו גם עוד ספר, אבל זה מה זה חמוד לילדים קטנים. והוא רק מוכר את זה אונליין ב-55 שקלים,
2: שזה ממש יפה.
3: וזה מתוק, וזה מדבר על הבננה ואיך אפשר לאכול אותה ולהכניס אותה. אוי, לא נשמע טוב, אבל בסדר, הנה היא נכנסת ליוגורט והיא קופצת פה לאבטיח. בקיצור, חמי גדסי יש לו
2: ספר של
3: מר בננה.
2: לפעמים מחפשים כל כך הרבה וכל כך רחוק את מה שנמצא ממש לידינו בהישג יד. מר בננה עוזב את ביתו, הוא מחפש מקום אחר, הוא מתחיל במסע אל המקום שהכי מתאים לו. אחי מגדסי הוא איתנו פה, והוא איש מקסים ומהמם אגב. איש חכם מאוד ומבין גדול במוזיקה. באמת איש נעים הליכות. אז חבר'ה, אתם יכולים רגע, כן?
3: אני העליתי לינק אצלי באינסטגרם. הם יכולים לבוא אליי לאינסטגרם.
2: תיכנסו, כן.
3: ולפרגן גם לכם וגם לילדים הקטנטנים שלכם.
2: וגם לארגון מגדלי הבננות.
3: כן, כן.
2: יש לי חברים שמגדלים בננות.
3: כן?
2: מלא, כן.
3: יו, אני כל כך אוהבת.
2: יש לי חברים שמנגנים בננות במושב.
3: וזה מצחיק שאנחנו מדברים על זה, על בננות. כי אתה יודע מה ג'ורלין אמרה לי בבוקר?
2: מה, שהיא רוצה בננה?
3: לא, יש לנו 4 בננות מושלמות, מושלמים?
2: מושלמות, בננה, מושלמות.
3: על האי, והיא אמרה לי, אמא, את מבטיחה לי שאת חוזרת הביתה ונכין עוגת בננות?
2: אני ממש אוהב עוגת בננות.
3: מי לא אוהב עוגת בננה?
2: אני אוהב עוגת בננות, ואני אוהב בננות בכלל.
3: ברור.
2: ואני מחכה טיפה שהם טיפה יש, אתה יודע, מי על הקצה עוד שנייה לפני.
3: כן, מייקל אומר לי, אמא, זה רקוב. אני אומרת לו, תביא לי את זה, זה רקוב, זה אדבש. זה הדבש.
2: טוב, בוא נגיד, בוא כן, אז כן.
3: אתמול באו אליי חברים.
2: יש לך חברים?
3: יש לי מלא.
2: מי מחברים?
3: אתמול רן יחזקאל הגיע אליי.
2: מי זה רן יחזקאל?
3: הוא צלם, הוא צלם של התעשייה, הוא מצלם מלא מלא שנים, מצלם אותי, וואו, וואו, הוא מצלם אותי איזה 12 שנים כבר.
2: אז הוא יכול לצלם גם אותי?
3: כן.
2: זה לא יעבוד.
3: אתה לא מכיר את רן יחזקאל?
2: לא, אולי בפנים, יכול להיות שבפנים.
3: anyways, הוא מותק, הוא עכשיו צילם את כל הוא כל שנה מצלם את הדיירים של האח הגדול, כאילו לפני הכניסה שלהם וכל הדברים האלה. anyways, הוא הגיע אליי הביתה לראשונה, והוא הביא לי מתנה לבית.
2: בננות.
3: listen, הוא הביא לי עץ בונזאי כזה אהבה.
2: וואו, זה יפה.
3: אבל
2: קודם כל זה דבר מאוד יקר.
3: גורג'ס.
2: קודם כל זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד יקר.
3: אז הוא בן אדם של עציצים, וכאילו אם אתה הולך לדירה שלו, זה כמו ג'ונגל.
2: כן, אני לחבר בבית.
3: הוא מת על זה.
2: אני ממש אוהב, אבל אני לא נמצא הרבה בבית, אז הם מתים.
3: אז זהו, אז זה צריך מים כל 10 ימים. אוקיי, שזה...
2: אז אם הוא צריך מים, יכול להיות שיש כאלה מכשירים, שאתה מתכנת אותם.
3: בסדר, אבל זה בתוך הבית.
2: בתוך הבית. אתה יכול, מין מחל קטן כזה עם טיימר, אגב.
3: אוקיי, תראה.
2: וואו, הוא מהמם.
3: לוק את
2: טס. כן, הוא מהמם. אני אוהב בונזאי, אתה ראי לי אותו? זה הבחור? כן, אני יודע מי זה, בחור, טוב.
3: זה מותק, מותק. anyways, אז אתה לא מבין, אנחנו קמנו בבוקר, וכל הבית, כולל הבנות וזה, וואו, איזה יפה. אתה לא מבין, אנחנו יורדים למטה למטבח, וזה שם על האי, וזה... כמה אוויר זה נותן לנשמה, זה פשוט... עושה כזה שמח, עושר. עכשיו, כל הבית שלי מציצים מפלסטיק. אוקיי? אני מתה על זה, כי הם הכי אמיתיים שיש. והוא לא יכול לראות את זה, הוא ישר אומר, מה זה? די, די בפלסטיק הזה, די. ופתאום הוא מביא לי את הדבר האמיתי הזה שאני אטפל בו. טוב, טוב, הציצים זה כמו ילדים. זה ממש קשה, זה צריך ממש לטפל בהם.
2: נכון, למה את בוכה?
3: כי זה ממש קשה לטפל בילדים.
2: אני רוצה להגיד לך שאני ממש אוהב הציצים. ואני...
3: גם בלי העין. זה עין?
2: לא.
3: הציצים זה עם עין או א'?
2: עציץ.
3: עציץ.
2: עציץ.
3: אוקיי, אז אתה אוהב הציצים וגם... יפה, נחמד, אוקיי. יופי, אסף. אז אתה רוצה להתחיל את הבוקר ככה לתת איזה... מה, בא לך את השיר שוב הבוקר טוב?
2: זה השיר האחרון שלנו של השבוע.
3: אה, בסדר.
2: אנחנו לא הצלחנו לדבר עם דודו?
3: מה, דודו? דוד, it's...
2: דודו!
3: זה... זה מוקדם מדי, היה לו מופע אתמול, מופע עזם, זה ממש קשה שאומנים יקומו בשעה כזאת בבוקר, דוד. יאללה, בוקר טוב, תמי פולטוב, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, יאללה, אסף הטדגי ואני,
2: יאללה,
3: כאן, לב המדינה 91 FM, תישארו איתנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אני אהבה על משיח קרמיקה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרו 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.
3: מה קורה?
4: את יודעת מה יפה? את יודעת מה יפה?
3: מה יפה?
4: שפתאום קלטתי תוך כדי הפריצה של אליקו, שאומרים אמבטיה, ולא אמבטיה.
3: אז אתה אומר שזה הדרך הנכונה להגיד, זה אמבטיה.
4: אמבטיה, וכן, לדעתי הוא אמר את זה.
3: ילדים, מי נכנס לאמבטיה? לא, it's okay, I'll pass. אני אמשיך להגיד אמבטיה, כי זה נשמע הרבה יותר טוב מאמבטיה. תראה מה זה, בשוודיה? You know, איקאה מגיעה משוודיה. אז עכשיו הם פשוט התחילו לעשות, כאילו, הטרנד עכשיו זה חתונה מצומצמת, אז התחילו לעשות חתונות באיקאה.
4: גם בארץ יש טרנד של חתונות מצומצמות.
3: כן? בתוך איזה חנות? לא.
4: כן, מציעים הצעות חתונה בספארי, עושים בכל מיני דברים מגניבים. אני יכול להגיד לך שאני
3: הייתי בכמה אירועים. נו.
4: הייתי בכמה רואים יפים חמודים, בכל מיני גלריות מגניבות ביפו.
3: כן.
4: של 50, עד 100 איש, לא, את יודעת מה? יש גם עוד ז'אנר חדש של חתונות, שעושים חתונה, נגיד, בבית כנסת כזה, בגדול, עם 50-100 איש, ואז עושים למדבר כל החבר'ה, יומיים, שלושה, מתברדקים וחוזרים. יש כל מיני צורות.
3: נכון.
4: לא כולם חייבים להיות באולמי בונבון.
3: כל מה שאמרת זה הגיוני.
4: אוקיי.
3: אבל לא באיקאה כפרה.
4: למה? יש בזה משהו מגניב, תשמעי.
3: כולם יכולים לקנות את המתנה של החתונה מאיקאה פשוט.
4: נכון, לא רק, וגם האוכל שם, נקניקיה ב-5 שקל, כאילו, אתה עושה עסקה פגז, אתה אומר, אתה מקבל, נגיד, אני אומר, המנה עולה לי, נגיד, אני הולך חזק. אני הולך על המנה, זה 35 שקלים לדעתי. ותקי לי כמה עולה מנת צהריים. תמיד, תקי לי כמה עולה מנת צהריים באיקאה רגע. תעשי גוגל, אני לא צוחק, נו. ואז מה קורה? אתה מזמין את האנשים, עכשיו יש גם שעה מוגבלת. עכשיו גם יש כניסה, יש שומרים, יש הכל. אתה נכנס...
3: וואו, הכל כבר. נראה לי יש גם מוזיקה רקע.
4: כן, יש גם מוזיקה רקע. הכל אתה מקבל את זה חינם. ויש בזה רעיון מגניב, אני מה אומר?
3: כן.
4: לא, הוא שם לי את האנדרים למטה, ואני מהפרעות קשב, אני שומע שקולות מדברים אליי, ואז אני מפחד שאני לא בסדר. לא שזה עוזר, אבל... ואז את שומעת? כן. אמרו, אתה מסמין את כולם, יש חניה.
3: כן, מלא.
4: עכשיו, גם הילדים יש להם איפה לטייל. נגיד, אם אתה עייף גם...
3: יש גם ג'ימבורי לילדים.
4: נכון. אז אם אתה עייף, אתה גם יש מיטות. אתה יכול לנוח.
3: 50 שקלים.
4: 50 שקלים, ארוחה כולל הכל, עם שתייה, עם זה, עם זה.
3: והשתייה זה ללא הגבלה.
4: כן, עם זה שתייה כזה וזה.
3: כן, כן, עם המכשיר.
4: ואנחנו מתחתנים בלי אלכוהול, כי אנחנו נגד אלכוהול, כי ככה שחוסרים את הכסף. בקיצור...
3: ושומרים על הכבד.
4: אז בן אדם בא, נגיד שם ממוצע 400 שקל, יצאת להם 350.
3: הוא לא ישים 400 שקל.
4: למה? לא קשור, אתה שם כי לא נעים לך, כי אחר כך מה תגיד, הדודה? יריב במשפחה.
3: Oh my god, how cute. הם ממש יושבים ואוכלים את הנקניקיות.
4: אבל זה מה שאמרתי.
3: זה פשוט נהדר. בעיניי,
4: זה גאוני לקנות לך ב5 שקלים. אתה גם עושה גם המבורגר ב7 שקלים. כאילו, אתה מסוגר את הסיפור.
3: וזה קשר.
4: אז אני... אז בעלי אולמות, תיזהרו לכם, כי איקאה משתלטת על אולם החתונות. יאללה. מבינה אותי?
3: כן, בסדר. נו, מה אני אגיד לך? מה זה? סטודנטים? לא, אני קורא את העניינים. בצפת עדיין דורשים מהסטודנטים נוכחות חובה.
4: ברור, צריך ללמוד.
3: בסדר, אבל הם לא במלחמה שם?
4: אה?
3: אבל יש שם...
4: לא יודע.
3: נראה לי שיש אזעקות בצפת. יש, כל האזור הזה.
4: יש גם בטבריה. כמו שהיא שומעת.
3: נכון.
0: נו, איפה הבעיה?
3: בסדר, יש עדיין מלחמה, חבר'ה. ויש לנו איזה כתב שידבר איתנו היום? לגבי מה שקורה.
4: ברור, ברור, ברור.
3: אנחנו חייבים עדכונים. אתמול לא היה לנו עדכונים, זה קצת משאיר אותי כזה...
4: את לא יודעת מה קורה, את הסתוררת בעולם ואמרת לעצמך, אני לא יודעת, I don't know what to do.
3: אם הכתב לא עולה לנו לרדיו, אז אנחנו לא נדע. יו, איך אתה לא מדבר איתי על מונדיאל, דוד?
4: כי אני לא מבין בזה. אבל אני כן יכול להגיד לך שיש כיוון גדול, שמפסיקים לעשות סוף לטסט השנתי, בדרך לפטור לרכבים פרטיים, על יסק גישה בחוץ, אומרים שבמשרד התחבורה מקדמים פשרה שתבטל את מבחן הרישוי השנתי לרכבים פרטיים חדשים, למרות התנגדות יושב ראש ועדת הכלכלה.
3: אבל אנחנו לא משלמים, כאילו, עם רכב חדש עד שנתיים,
4: כן, אבל בשנתיים לא קורה כלום לאוטו.
3: נכון.
4: כאילו, זה מכבסת כסף מיותרת שלוקחת זמן, וכמו בעולם, אגב, בעולם, אין מכוני טסטים. אתה הולך למוסך, אתה נכנס פנימה, ואז הוא נותן לך את האישור של הכל. אוקיי, עכשיו, כן. פה בארץ, אם זה יקרה, אתה בא עם אוטו חדש מהחברה, אומרים לך, מה נועל אותו בגלגל הלך, בוא, אתה כאילו משאיר את האוטו והולך.
3: כן, זה מה זה חשוב ללכת למקום הוגן, לטסטים, לכל מיני... יש גם מלא קומבינות על טסטים. What is that? כאילו, באמת, זה נהיה...
4: איזה קומבינות לטסטים?
3: לא יודעת, יש כל מיני... שאתה יודע, האוטו לא יעבור, אז אתה הולך למישהו שכן יעביר לך את הרכב.
4: אין דבר כזה. זה עבריין, לא, זה פשע, מה? אוי, ועבור.
3: נו, זה לא מדינת פשע.
4: היום בערב, אל תדאגי, את ויוסי עצורים.
3: חיים שלי, יש לי אוטו חדש, אני לא צריכה לעשות טסט.
4: את ויוסי עצורים היום בערב, קודם כל מחכים לכם.
3: על מה ולמה?
4: את הוקלטת פה, ומה שאמרת?
3: אני אמרתי שאני שומעת על דברים כאלו.
4: יבואו, יגידו לך, את שמעת מי אלה.
3: אני אגיד להם...
4: שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו.
3: וואי וואי וואי.
4: ולכן, כן, למה הדג נתפס בחכה?
3: למה?
4: אם הוא לא היה אוכל את הפרש, אמרה. את הבנת?
3: וואו, אני וואחד דג. כל הזמן תופסים את הדג הזה.
4: באמת, יותר בכיוון של...
3: לוויתן.
4: מיני לוויתן.
3: וואו, אתה יודע שאם הייתי שמנה, הייתי מאוד נעלבת.
4: מה זה אם?
3: אני לא. אני יכולה להגיד שאני רזה לראשונה בכל רם, אימא לה, אני רזה, אומייגאד, אומייגאד. זה כזה מוזר, זה כזה מוזר להיות רזה.
4: תציל את המאזנים שלנו מהיום הזה, ותשים לי מוזיקה או פרסומות או משהו.
3: לא.
4: ביי, תציל את העולם הזה. תציל אותו כבר.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: היי, כאן דורון משיח.
9: דורון, לשבור את המקלחת?
8: תשבור, תשבור.
9: והריצוף בסלון?
8: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
9: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
8: אחי, אני באמצע תשדיר.
10: אני אפה.
8: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
11: שווה בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
16: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
6: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
17: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.

0: יש, עכשיו אנחנו נדבר עם כתב מדיני ה-24, גיא עזריאל, בוקר טוב.
1: שלום שלום, בוקר אור.
2: גיא, מה העניינים?
0: תגיד, מה העניינים
1: ממש? באופן אישי תמיד טוב.
2: בסדר, תשמע, אתמול היה בעצם החלטה של בג"ץ לדחות את כל העתירות נגד מינוי גופמן.
1: שלשום,
2: כן. שלשום, כן. הימים שלי הם קצת משוגעים, אני לא יודע אם אתה יודע. אבל החליטו, והנה, אתמול גם היה אתמול טקס של חילופי ראש המוסד.
1: נכון, וצריך לומר, ההחלטה הזו של בית המשפט העליון מגיעה ממש ברגע האחרון, יום לפני הכניסה של גופמן לתפקיד. תהליך די ארוך, אני אזכיר שראש הממשלה הכריז על המינוי של גופמן לפני חודש וחצי, ואז ראינו שורה של עתירות והאשמות.
2: האשמות, האשמות שווא אגב, המון המון האשמות שווא, המון המון ניפוחים של הדבר.
1: חשוב מאוד לומר את זה, זאת אומרת,
2: האשמות שווא, מכתב שלו היה משהו מוזרה ביותר.
1: כן, אחרי שני סבבים של ועדת גרוניס, אחרי שהמסקנות לא מצאו חן בעיני היועמ"שית, וועדה נקראה להתכנס שוב, ושמע גם את העדויות של תת-אלוף ג' וגם של אוריאל מקייס. לא היו דברים מעולם. רומן גופמן לא הכיר בכלל את אוריאל מקייס, לא היה ביניהם שום קשר. הוא שמע על שמו בכלל רק ברגע שזה פורסם בתקשורת.
2: ואם רק לציין, אז בעצם אלמקייס גם נעצר בפרשה אחרת שבמסגרתה הודלפו לו חומרים מסווגים על ישדי שני גורמים באמן. כאילו האיש, לא באמת יש שם אמינות בעניין של האיש הזה, ולא רק זה, אני בעיניי לא מצליח להבין, כי לי יש איזו תחושה, שומעת לי? שלא משנה מה ראש הממשלה או הממשלה הזו תנסה להביא, היועמ"שית תוציא מכתב התנגדות. עכשיו, הדבר הזה עולה המון המון המון המון המון המון כסף, המון המון המון המון כסף לי ולך ולאזרחים.
1: התגובות של היועמ"שית, אין מה לעשות, הן נראות כמעט פבלוביות. כלומר, כל צעד של ראש הממשלה, בוודאי בכל מה שנוגע למינויים, והיינו שם גם, בוודאי גם המינוי של ראש השבק דוד זיני, הן כמובן מיד, לא רק שהיא מיד מתנגדת, היא מסרבת לייצג את מי שאמורה לייצג את ראש הממשלה.
2: אז למה היא נמצאת באותו? אז למה היא נמצאת שם?
1: וגם מפסידה לו פעם אחר פעם.
2: אז למה היא נמצאת שם?
1: כן, היו טענות אתמול שלא באמת זוכה גופמן עד הסוף, ושלא באמת סתרו את הטענות. אז אני אקריא כמה ציטוטים מהפסיקה של בית המשפט. האשמה נגד גופמן שגויה, עושה לו עוול. להשערות של מר אלמקייס אין כל תמיכה בחומר הראיות, לא מתיישב עם תרשומת חקירות שבק שהוגשו לעיוננו. התרשמנו כי בעתירות שבהן עסקינן אין בהן ממש. מסמכים ועדויות שנאספו בענייננו מציירים תמונה אחרת בתכלית ממה שאלמקייס ניסה לטעון. ההשערה שמעלה מר אלמקייס, אין לה על מה לתמוך, לא מבחינת הראיות ולא מבחינת ההיגיון הבריא. אבל אתם יודעים מה לא פחות מדאיג?
2: מה?
1: העובדה שמי שהסתמך גם הוא על אותן טענות שווא,
2: זה ראש המוסד לשעבר, דני ברנעי.
1: ראש המוסד שלנו, שהיית מצפה מהאיש הזה, שבוודאי שיש לו קריירה מאוד מאוד מרשימה, ואנחנו צריכים גם
2: להודות לו, לא נכון?
1: פעולות מאוד מרשימות,
2: הרבה מאוד פעולות מטורפות, נכון?
1: בוודאי, לאורך המלחמה הזו במיוחד. ועדיין, העובדה שהוא הגיש מסמך כל כך חובבני, שמסתמך על שמועות, מבלי שהוא בדק לעומק את העניינים האלו, ושפך את דמו של גופמן. אגב, גופמן גם טען שהטענות של ברנע פוגעות בו בתפקידו כראש המוסד.
2: עכשיו אני שואל שאלה,
1: יש כאן גם נזק מעבר ללבון האישי.
2: והנזק האישי הוא לדעתי, גיא, יותר גדול, כי בסופו של דבר, שני האנשים האלה עכשיו צריכים להסתגר בחדר אטום, שלא שומעים בו אף אחד, והוא צריך להעביר לו את השולחן ואת הכיסא כמו שצריך.
1: כן, החפיפה הזו כבר הסתיימה, נאמר.
0: יש חפיפה? נושאים חפיפה כזה לפני?
1: והחפיפה הזו הסתיימה, עד כמה שידוע לי.
2: טוב, אני שואל אותך שאלה. אימור, אימור, אימור. בוא תזרום איתי, אימור. היום יש הצבעה חשאית שהולכת לבחור את המבקר הבא. המועמדים זה עורך דין מיכאל רבילו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. האם, רגע, מי מהם שיבחר, יקבל מכתב מהיועמ"שית שהוא לא ראוי וצריך... הלאה, בוא נעשה את
1: זה. טוב, כאן...
2: יאללה, נו, קדימה.
1: כאן זה בכל זאת אחרת לגמרי. אבל כמובן שרבי לא עורך דין שעבד גם עם ראש הממשלה, אז אפשר להבין מדוע היועמ"שית תהיה נגד העניין הזה, אבל כאן אנחנו נזכיר, כמו שאתה אמרת, מדובר בהצבעה חשאית, וכדרכן של הצבעות חשאיות בכנסת,
2: לא יודע מה
1: לא מעט מקרים חברי כנסת מצביעים גם בניגוד לעמדה של ראש הממשלה של ראש המפלגה שלהם זו הזדמנות שלהם להצביע באופן חופשי לחלוטין
2: התחלת את ההצבעה
1: ולא מן הנמנע שדווקא
2: התחלת את ההצבעה עם פרס סיימת אותה עם בנימין נתניהו בבוקר
1: היינו שם
2: לא פעם
1: היינו שם בוודאי
2: בוא אתה יודע מה אני מעניין אותי לראות מה קורה האם השופט אלרון יבחר, ואם הוא יבחר האם היועצת המשפטית הממשלה תוציא שוב פעם התנגדויות, זה מעניין התנגדויות תמיד יהיו, אוקיי עכשיו, היא לא מבינה שהיא עושה נזק למערכת הזאת שנקראת משרד יועצת באמת,
1: כן היא עושה נזק בוודאי לאמון של הציבור במערכות שהיא עומדת בראשן והיא לא היחידה, כמובן אבל היא מובילה את את המאבק הזה כאשר אתה יודע על פי חברי כנסת בקואליציה היא מכהנת הלכה למעשה כאופוזיציה פעילה לממשלה הזו עם ההתנגדויות הממש אוטומטיות שלה לכל צעד וצעד של הממשלה הזו ואפשר לשאול מה יישאר מאמון הציבור במוסד הזה ובמקצועיות שלה
2: לא נשאר
1: כינות הכוונות שלה
2: לא נשאר, וגם בית המשפט המון פעמים זורם איתה בכל מיני מקומות, הפעם הוא לא זורם איתה, ובית המשפט גם לא מבין למה אמון הציבור שבו נשחק עוד ועוד ועוד, וכמעט לא מאמין, בסוף. רוב האנשים שאני מדבר איתם אומרים, אני לא מאמין למערכת בית המשפט, אני לא מאמין לפרקליטות.
1: אבל אני אציע לך, אני כן אציע עוד בכל זאת ראייה מעט שונה בנוסף, לעניין הזה בכל מה שנוגע לגופמן. תשמעו, הטענות האלו נגדו כמובן נשמעו עוד לפני שמונה לתפקיד, אבל בוודאי ביתר סט מאז שראש הממשלה הכריז על המינוי הזה. ואז כמובן קיבלנו את כל העתירות והתייחסות המאוד מאוד רצינית לטענות המופרכות בדיעבד של אורין מקייס. אם לא היו מגיעות העתירות האלו, אני חושב שהיינו צריכים לחיות במשך שנים רבות, עם העננה הזו
2: עם השאלה השם ואולי
1: לגבי האחריות שלו וכאן בסופו של דבר מאיזה יצא מתוק מכיוון שאני חושב שגם הוא היה צריך את זה עבור הקריירה שלו בהמשך לנקות אותו באופן מוחלט מהשמות האלו ובסופו של דבר אני חושב שהוא יצא מרוצה בוודאי מהתוצאה אין ספק שהוא עבר כאן תהליך מאוד מאוד לא פשוט אבל עצם העובדה שבית המשפט וגם הוועדה קבעו כבר, הוועדה קבעה פעמיים ובית המשפט בעקבותיה מנקים אותו באופן מוחלט מהשמות האלו, יש בזה לא מעט ערך גם עבורו.
2: טוב.
0: אוהמייגאד.
2: יש לך עוד שאלות שאת רוצה לדעת מעבר? כי הנה גיא בו בשביל לא לסדר לך את החיים. את מיורשת?
0: לא, אני פשוט לא אוהבת לדבר על בית משפט.
2: כמה, את פחדת?
0: כי אני לא סובלת את הבית משפט.
2: למה?
0: אני אגיד לך מה.
2: תגידי לגיא.
0: לא, פשוט היה לי תיק מאוד מאוד גדול. באמת. ואני שילמתי מלא אגרות.
2: נכון.
0: ונתנו לי שופט לדיני משפחה על משהו שיש לי עסקי. שהוא לא ביקש דוחות, לא ביקש שום דבר, ופשוט פסק, סתם זרק מחיר הכי עלוב, שאפילו לא חיסה לי את עורכת דין. זה תיק של 2 מיליון. אני משלמת אגרות, דברים כאלו, אתם מביאים לי, זה מה שאתם מביאים לי? אני משלמת בשביל לקבל שירות. שירות אמיתי, שירות...
2: אז אני שואל גיא, הנה,
0: הכל פרוץ, מגיל, אני סורי, לא מאמינה, לא אוהבת, כולם צריכים הביתה.
2: הנה, אז רגע, ואז מי לך לשפוט? ואז מי לך לשפוט? אני לא מתאים לי.
0: You know what? עדיף לא להישפט.
1: במחסור יוצא דופן בשופטים כמובן, והסחבת בבתי המשפט בישראל היא באמת נחשב אירוע יוצא דופן, ויש לא מעט דברים שכולם יודעים שצריך לתקן, השאלה איך עושים את זה, ולא באמת מצליחים להגיע להסכמות, ואתם יודעים שהרבה דיבור על הרפורמה המשפטית, כמובן עוד מלפני המלחמה הזו. בסופו של דבר צריך גם לומר, הממשלה הזו, ממשלת ימין, מסיימת קדנציה מלאה מלאה, כשאת רוב העקרונות של הרפורמה הזו לא העבירה, כלומר לא הצליחו.
2: כי היא הייתה עסוקה במלחמה, אבל זה יעבור.
1: זו בסדר.
2: לוין עדיין עומד הרגליים האחריות.
1: רכישות השאלות עד כמה בסופו של דבר אפשר לצפות שזה גם יקרה בהמשך, ואני חושב שהקואליציה הבאה תהיה הרבה יותר מורכבת. בוודאי בכל מה שנוגע
2: גיא עזריאלי, יכולים לדבר איתך שעות, שעות, שעות.
1: המפלגות שתומכות ברפורמה הזאת.
2: נכון, יכולים לדבר איתך שעות, שעות, שעות, ידידי, על כל נושא בעולם. תודה עליך, תודה, תודה.
0: יאללה, נדבר שבוע הבא.
2: תודה רבה לגיא עזריאל, כתמדין של ה-24, ידידי. שיהיה לך אחלה יום וסופש מהמם.
0: יאללה, גיא, תודה רבה.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
16: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
17: אולריידי, אז מה, כאילו, תראה איך עבר שעה ככה, שנייה וחצי, מה זה? מי גאד, תקשיב, אנחנו, זה מלחיץ כאיך שהזמן טס.
18: אוי, את נלחצת?
17: אני כבר, אני עוד רגע בת 50, כאילו, בוא.

0: אני 41, מחר אני 50.
1: מאמי, את גם לא בסדר.
0: לא?
1: לא.
0: אני לא תודו בום, אני לא תודו בום.
1: לא, שמישהו יגיד לך את זה.
0: What?
1: בואי נסיים את השעה, בואי נגיד תודה רבה.
0: What the fuck? אני לא בסדר.
1: בואי נגיד תודה רבה.
0: אצלי הכל בסדר.
1: המאזינים שלנו לא חייבים.
0: הם מאוד אוהבים אותי. תמי, I love you. תודה על היום, תמי פולטוב, המפיקה שלנו. תודה לפאבל גרשביץ', התכנאי ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אנחנו כאן עד עשר.
1: את צריכה תפילות וקלונקס.
0: יאללה, קפה.

0: דדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אפה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
10: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי כשבע שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף את ישראל ובצהל יימנעו מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. אמש קימה הממשלה ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף בעקבות הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום דרום, שהיה מאותגר ביטחונית, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שיקרה גם כאן, כך נתניהו. בתוך כך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ששוחח אמש עם ראש הממשלה על סוגיות הביטחון בצפון, בין היתר דני מול נושא הרחפנים. הנה דברים שאמר כאן בתוכנית 7-9.
11: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יוסתם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
10: אחרי לילה סוער במפרץ ובו מטוס אמריקני השבית מחלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז, החל רצף אזעקות בכווית ובחריין בעקבות ירי טילים וכטב"מים מאיראן. משמרות המהפכה טענו שהירי הוא תגובה לתקיפת מגדל תקשורת אותם האמריקנים לא יחישו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, ירדנו 3 טילים איראנים, 2 נוספים נפלו לפני שהגיעו ליעד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר.
2: בוקר טוב.
1: תגיד, כן. יש לך איזה תוכניות לחופש הגדול?
2: עוד התחיל, רגע.
1: לא, בסדר, כי עכשיו יש שם, את יודע, השנה שעברה, יוון היה כאילו מקום ראשון, ואחרי זה תאילנד, אז ארצות הברית, קפריסין, איטליה. עכשיו זה תאילנד. עכשיו הרבה יותר נוסעים לתאילנד, יוון כאילו מקום שני, ואחרי זה ארצות הברית, איטליה וקפריסין. מאיפה איטליה? איטליה כאילו...
2: אנשים אוהבים פסטות.
1: כן?
2: כן.
1: אתה אוהב?
2: אני יכול להגיד לך שאני בדרך כלל לא אהבתי.
1: נו.
2: ובחודשיים האחרונים התחלתי לאכול פסטות.
1: או וואו, איזה ילד טוב אתה.
2: אבל כזה...
1: פעם הכנת פסטה?
2: שלשום.
1: לא, הכנת פסטה, את הבצק.
2: ברור שכן.
1: Really?
2: ברור.
1: עם המכשיר and everything?
2: לא, לא, עשיתי את זה עם האורך וחתכתי עם סכין. אפשר לעשות את זה גם ביד.
1: יו, נכון, נכון, לעשות כזה עווה, כזה פפרדלה וזה. אני הייתי בסדנה, סדנה של פסטות.
2: כן.
1: זה היה מה זה כיף. לימדו אותנו באמת הכל, איך להכין רביולי ופסטה כזה ופסטה כזה. מה זה מגניב?
2: מה זה להכין רביולי? אותו בצק של הפסטה, אתה פותח אותו. שם בעץ.
1: בסדר, אבל עשינו מלא מלא דברים, והיה ממש ממש טעים, ואחר כך הלכתי וקניתי את כל הציוד.
2: ומאז לא עשית כלום עדיין.
1: ובחיים לא השתמשתי במכשיר להכין את הפסטה. לא, לא, לא, אני קונה פסטה 3 ב... אני לא יודע, 12 שקל באושר אחד.
2: לא, כן, כאילו, אני מבין מה אתה...
1: Anyways, אז זהו, אז תאילנד זה המקום, אבל יש לך איזה טיול על הפרק או משהו, לא?
2: יש לי, אני כן, אני בעוד שבועיים לא פה.
1: מה? לאן אתה הולך?
2: אני נוסע לפסטיבל בגרמניה.
1: גרמניה?
2: אני נוסע לחפש שורשים.
1: למה? יש לך גרמני?
2: לא, אבל אני מחפש.
1: שורשים של מה? של פרח?
2: מה אכפת לי לחפש, אבל... סתם, סתם, נוסע לפסטיבל.
1: בגרמניה.
2: כן.
1: יפה. אוהבים אותנו הגרמנים.
2: אוהבים אותנו.
1: כן. כאילו, הם כל הזמן מרגישים, כאילו, הם מרגישים, shit, you know? אז, oh, Israel, we love you, yes, yes, oh my God, we love you, we're not Nazi no more. We're exactly... אני לא מעוניינת לצוס לגרמניה.
2: למה את לא מעוניינת? נגיד אם עכשיו, יש לך עכשיו שטאפ ואת צריכה לנסוע לגרמניה, לא תשאי?
1: אם אני צריכה... אז אני אסע. אם משלמים לי, כן.
2: את כמו מכונת שתייה. לא מכניס שקל ליוצא פחית.
1: נכון.
2: אין חר ממך.
1: קודם כל, אני לא אשלם...
2: איזה קמפיינים את עושה עכשיו?
1: כל מיני.
2: תגידי לי.
1: כאילו מלא אירועים. מה אתה רוצה, הקמפיין השנתיים שלי?
2: לא, עכשיו, כן, כן, נגיד השנתיים.
1: אני מקדונלדס.
2: 300,000, אני עושה חשמון רגע.
1: אוקיי, תדירן.
2: 196.
1: אוקיי, יש לך עכשיו מערכת ההפעלה חדשה, דרך הטלפון, אני מפעילה את המזגן בבית, הולכת הביתה, פתאום הכל כזה...
2: עוד 22,000, אוקיי.
1: אוקיי,
2: אוקיי. את מוציאה לכל חשבוניות?
1: תגיד, מה, אתה קוקו, יש לי סוכן, הכל עובר דרך הסוכנות, וכמובן שאני מעבירה חשבוניות לסוכן. Are you freaking kidding me? אוף, אתה יודע שפעם, פעם, שרק התחלנו, פעם היו אנשים... שהיו משלמים מזומן.
2: את רוצה לקל, את רואה את היום החלטת?
1: לא, לא, לא אכפת לי. אני מדברת על לפני 15 שנים.
2: או גם אני שמעת.
1: היום אין דבר כזה. כאילו, יש אנשים, אפילו קפצן, whatever, הומלס, בא אליי לאוטו.
2: קפצן? אני מבקש ממך חשבונית.
1: הוא בא אליי לרכב, אני אומרת לו, דוד, אין לי מזומן. הוא כזה, אבל יש לי ביט. אתה שמעת?
2: באמת?
1: אתה פעם ראית הומלס שיוציא לך מכשיר סליקה?
2: בארצות, יש את זה בארצות הברית.
1: תקשיב, it's freaking crazy, man. כל הדרכים שאפשר היום לשלם, כאילו, אין מזומן, אין לי מזומנים. זה כזה, זה ממש בסה.
2: אז כאילו אם אני רוצה 200 שקל, את לא יכולה להביא לך שקל?
1: אני יכולה, אני אצא לבנק, ואני יוציא מהכספומט, כמו איזה...
2: את יכולה להוציא 20 אלף?
1: לא, את האמת שיש לי מגבלה עד סכום מסוים כדי להוציא.
2: אין בה, מה המגבלה תוציא?
1: זה מגבלה ממש מטומטמת, אפשר כזה עד איזה 5,000 להוציא כל יום or something.
2: 3,600 בביט, לא?
1: ביט.
2: אין בעיה, תעבירי לי ביט.
1: אז אפשר, אני יכולה כאילו גם עברה, כי זה גם הביט, גם זה המוציא. כן, אתה צריך 200 משקלות.
2: כן.
1: איזה מגניב שבביט הכל נשאר שם. זה יושב שם.
2: יושב שם.
1: אז שמישהו מבקש ממך משהו, כאילו הכסף נמצא שם, יש פייבוקס, וכל המתנות של הילדים, הכל עובר לפייבוקס. אז הכל נשאר שם.
2: יש גם פייבוקס יאנג.
1: נכון. אז עכשיו, כל פעם שיש יום הולדת, whatever, מי הסכום של היום הולדת שהם הבירו לי, אני כבר מעבירה חזרה.
2: את שומרת את זה.
1: אני שומרת, הכל עובר בחזרה פשוט.
2: טוב,
1: אני באמת לא מבינה את זה.
2: היה לי יום הולדת, למה לא עשיתי העברה מהפייבוקס?
1: אוקיי, חגגתי לך יום הולדת, נראה לי, עשיתי לך פה חגיגה שנה שעברה, כאילו, באמת, 50, ופינקתי,
2: ופישטתי. בוא נגיד בוקר טוב, בוא נגיד בוקר טוב.
1: שמעתי על כל ההפתעות, כל המסעדות שהלכנו לאכול בהם, הפלאפל שלקחת אותי, והספר שקנית לי, והציץ ששתלת לי. מה עוד הוא הבטיח לי, פאבל? So many things,
2: dude.
1: So many things.
2: מישהו שומע אותי, אני צריך
1: שיצא. אוקיי, יאללה, בוקר טוב, בוא נתחיל את השעה השנייה שלנו. תמי פולטו, אין עלייך בעולם. פאבל גרשביץ', בוא, אין תחרות, אוקיי? ו... עורך המוזיקה אופיר ויינשטיין, מי אתה אוהב? מה זה? זה זוהר?
2: כן.
1: Do I hear? זוהר? זוהר? Is it you? יאללה, תשארו איתנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אני אהבה על משיח קרמיקה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.
3: אני חייב להגיד לך רגע משהו. אני בזמן הקרוב הולך לא לראות הרבה חברים שלי.
4: לא לראות הרבה חברים?
3: כן, כן. הם לא הולכים להתייחס אליהם.
4: למה?
3: כי הם יושבים לראות המונדיאל.
4: אה.
3: ואני, אין לי קשר לדבר הזה.
4: חבל. מה קטע?
3: אני לא אוהב.
4: אתה פשוט לא אוהב לראות כדורגל? כאילו...
3: לא, זה לא מעניין אותי.
4: וואו, אז אותי זה מעניין, ואני עדיין...
3: נגיד, אותך אני שמח שיש מונדיאל, נגיד.
4: אה, הבנתי. שאולי אני אטוס לניו יורק ואני אראה שתי משחקים. מצוין. אוקיי.
3: למה? תקחי 4.
4: זהו, אז זה רק כאילו שתי משחקים שאני יכולה להיות בניו יורק, ונראה אם זה יקרה. אני עדיין מחכה לתשובה, ואני מקווה שזה יהיה מגניב. אתה יודע שאתם תראו אותי במונדיאל בפרסומת?
3: למה אני רואה אותך
4: במונדיאל? יש לי פרסומת במונדיאל, אני לא מספרת.
3: 120 אלף.
4: אז אתם...
3: אני רק רושם... אני רק רושם את הסכומים, יעני, קודם.
4: אתם תראו, זה יהיה פרסומת מאוד מאוד מצחיקה.
3: כאילו, כאילו למה? כי נראית מתקעתי כדור או מה? איך זה?
4: יכול להיות, יכול להיות שאני פתאום יהיה איזה, ייתנו לי איזה ביתה ואני אהפוך לאיזה כדור כזה or something.
3: אני נגד אלימות.
4: בסדר.
3: רק פיזית.
4: איך אתה לא אוהב כדור? איך? איך? אין כיף כזה.
3: את יודעת שאני מעולם לא שיחקתי בפלייסטיישן?
4: אבל בגולסטאר, איך היה לך בגולסטאר?
3: ישבתי בספסל.
4: אתה אף פעם לא שיחקת במגרש?
3: חצי משחק אחד ואחד, זהו.
4: יו, איזה... אבל היית במשחק כדורגל, כאילו בקהל וזה פעם, לא?
3: כן, משעמם מאוד.
4: מה? לא הולך על כיף עם כל השירים וזה...
3: אם
4: וכל
3: אני רוצה לשיר, אני הולך לבר על השיר.
4: לא, אבל זה אחרת, האוהדים... יו, איזה כיף. anyways, בסדר, בוא, אני רוצה לדבר על משהו... אז זהו, אוקיי, אז... אוקיי, לא יהיה לך חברים לכמה זמן? בסדר, יש לך חופש, מה הבעיה?
3: נכון.
4: אוקיי, עכשיו, פעם טסת ליפן?
3: בטח.
4: כן? הבנתי שנקי שם ברמות שאין לתאר.
3: נקי ונורא נורא מסודר קובייתי.
4: אתה יודע...
3: כמו מכונות.
4: אתה יודע שמשהו כמו כל יום ראשון צריך לנגב ממש ולנקול את הרכב, ואסור לך להסתובב עם רכב מתונף?
3: אני היו עוצרים אותי מזמן.
4: אתה קולט? מה זה הדבר הזה? איזה יפה זה, אנשים כאילו, אין, יקבלו כנסות, נותנים כנסות, הכל שם נקי, מתוקתק. איך שהם מגדלים את הילדים, הם כאלו ילדים טובים, וצריך כאילו...
3: כן, בשיעור ההתאבדות אחד הגדולים בעולם, סתם.
4: באמת?
3: כן.
4: מתאבדים הרבה ביפן?
3: כן.
4: אולי כי הם לא מצליחים...
3: עושים חרקים, קחו.
4: וואט?
3: כן.
4: למה? התאבדות כאילו ממש?
3: קבל שיש,
4: כן. למה? כי הם לא מצליחים להישאר, כאילו, נו, לטפל בכבישים וזה, עם כל הלכלוך והזבל, כאילו, הם אמרו, די, נמאס לי עם הניקיון הזה.
3: יכול להיות.
4: Oh my God, אתה יודע מי, איזה מקצוע הכי מתאבדים? יש כאילו רשימה למקצועות שמתאבדים.
3: איזה?
4: רופא שיניים.
3: למה?
4: I don't know. Google it. רופא שיניים. תראה, זה די מסריח, כאילו, להתעסק בשיניים. You know? זה נראה לי אפילו יותר מסריח מנגיד פרוקטולוג or something. אבל איך, למה רופא פשוט שבלימודים אמורים, כאילו, איך אתה בוחר להיות פרוקטולוג? כאילו למה?
3: כל אחד מהתחביבים.
4: כאילו למה בן אדם פשוט הולך ללימודים לרפואה, ואז בוחר להתעסק בקקה, קקשקה.
3: אני מבקש סליחה מהמאזינים שלנו.
4: איך דברים קורים, you know?
3: אז אני אגיד לכם גם משהו, ממש ברגעים אלה. שנייה, רגע. ככה, יש התקפה של רחפנים בקווית על שדה התעופה שלהם, שדה התעופה שלהם נסגר, האיראנים עושים מה שבא להם, וטראמפ יצא פרש.
4: כן, מה, הוא אמר כל מיני עניינים ושום דבר כאילו לא קורה, מה זה?
3: לא קורה כלום.
4: שמים אותנו על הקסקס, אני לא יודעת מה יקרה. תראה, פעם שעברה היה לנו מלחמה ממש בחופש הגדול. בחופש הגדול אנחנו כל היום היה לנו אזעקות. ואני ממש מקווה שזה לא יקרה השנה.
3: למה?
4: כי יש לי תוכניות,
3: מה התוכניות שלך?
4: אני טסה לברצלונה. ומברצלונה אנחנו עולים להפלגה של נורוויגן קרוז ליין, ואנחנו עוצרים בצרפת, איטליה, כל מיני יעדים, זה שבע יעדים, תשעה ימים של נופש, אתה יודע, אוכל 24 שעות, יש מגלשות מים לילדים, יש כל מיני פעילויות, הפקות והכל, וזה מה זה שווה? זה, זה, זה ממש שווה. אין יותר מדי, כאילו, בזבוזים, אתה יודע, בוא נגיד, הספא, מסאז'ים וזה על הספינה, זה לא כולל.
3: זה לא כולל?
4: אבל, לא, לא כולל, וגם אלכוהול לא כולל, חוץ מכזה יין ובירה, ושתייה קלה כמובן, אבל, ואז יש את היעדים שאתה עוצר בהם ומטייל בכל מיני מדינות וערים or whatever, שזה גם יעלה, אבל זה, זה, זה לא כזה יקר להוציא 4,000 שקל לכל בן אדם.
3: לא, זה זול מאוד.
4: ממש, ואני נוסעת למלא יעדים, וזה תשעה ימים ללא הפסקה של אוכל
3: ועניינים. והם יודעים מה הם הולכים לעבור שם? לא.
4: כאילו איתי?
3: כן, אני שואל, רק אם הם יודעים מה החוויה.
4: לא, הם לא יודעים כמה שמחה ואנרגיה ואושר אני אכניס להם שם לספינה. לא, הם לא יודעים.
3: האם חברת הקרוז יודעת שהיא צריכה להביא אקסטרה מטפלים לסיפור?
4: נורוויגן קרוז ליינס לא בטוח יודעים, אבל אולי אני אצור איתם קשר, אולי ייתנו לי איזה מסאז' מתנה או משהו כזה.
3: כן, בטוח שכן.
4: NCL. נכון? anyways, אז כן, אני מחכה לזה, ואני מקווה שלא יהיה מלחמה, כי אני רוצה שזה יקרה, אתה מבין אותי?
3: תשלחי לי תמונות.
4: מהקרוז?
3: כן.
4: נראה, יש וי-פיי, נראה כמה הוי-פיי עולה שם.
3: סבבה.
4: וואו.
3: זה גם לא כולל?
4: לא כולל. אוי, שיט. I'm screwed, man. I'm screwed.
3: טוב, יאללה, בואי.
4: מה אתה רוצה, פאבל, לשים שיר?
3: כן.
4: יאללה, בוא, בוא, just do it.
0: אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני השלגיע, אתה תפוח. אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגל להגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעד

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
4: בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק
5: ואת לוחשת תראה מה יצר נוקר
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: רדיו לב המדינה.

0: אז מי יש לנו על הקו? יש לנו את ענת סימן טוב, כתבת צרכנות ותעופה בערוץ 14.
1: כן, בוקר טוב ענת, מה העניינים?
2: בוקר טוב,
1: מה העניינים? מה קורה? תגידי, יש לי שאלה. בסופו של דבר ביטול המע"מ הגיע למעל 130. בואי תעשי לנו סדר במי זה פוגע ולמי זה עוזר רגע. בואי נעשה סדר.
2: בואי נעשה רגע, רקע. המע"מ היה הפטור ליווי שהיה על 75 דולרים, השר העלה את זה ל-150 דולר, ואז זה שוב ירד ל-75 דולרים, וזה עלה שוב ל-130 דולר, וזה ירד ביום שני בערב, בהצבעה של הכנסת, למקום שלו ל-75 דולרים. מה שזה אומר, בגדול, שמי שהזמין עד יום ראשון ולפני זה, ב-130 דולר למשל, אכל אותה בגדול. כי עכשיו, כשהחבילה שלו תגיע, זה בעצם יימדד לפי ה-75 דולר.
1: זה אומר שהוא לשלם מע"מ על זה, נכון?
2: צריך לשלם, זה בערך בין 40 ל-60 שקלים, יהיה הפער, וזה מבאס, אבל זה החוק. כי החוק אומר בעצם שהחבילה נמדדת מהרגע שהיא ישראל. זה גם יכול להיות שינוי של הדולר, לצורך העניין, היום כמה שווה בערך 75 דולר, איזה 210 שקלים לדעתי, אם הדולר יעלה והמחירים, הדולר יהיה יותר, אז כמובן אם הזמנת ב-210 שקלים, אז זה כמובן, וזה, הדולר יעלה והמחיר יהיה כאילו יותר גבוה, אז תצטרך גם לשלם על הפער, לכן צריך גם לקחת את הריזיקה של השינוי. אבל כן, האופציה שכרגע שיש לצרכנים זה או לקבל את זה, את החבילה ולשלם, או להחזיר אותה בתקווה שאתה קבל את הזיכוי.
0: אבל זה עדיין לא נופל על הדברים שאנחנו מזמינים מסין, נכון?
2: זה נופל על הכל. יש חברות כמו אמזון לצורך העניין,
0: זהו, כן.
2: שעושים הזמנה, אז מראש יודעים כמה תשלם כולל המסין.
0: אוקיי, עד שזה מגיע.
2: כשיש שינוי כזה, לרוב הם לוקחים את האחריות עליהם ומשלמים, הרי הם משחררים מהמכס, אבל דרות משחררת מהמכס את החבילה, והם בעצם ישלמו את הפער, כי זה מה שהובטח ללקוח בעת התשלום.
1: אוקיי,
2: אבל
1: בסדר.
2: אבל יש חברות כמו, סליחה,
1: אוקיי,
2: כמו אלי אקספרס וכאלה, שהם לא ינקחו את האחריות על זה, ואז אנחנו נצטרך לשלם על זה.
1: עכשיו אני שואל רגע שאלה, בואי נעבור רגע לעולם התעופה. אלעל מכריזה על הפסדים, אחרי שהרוויחה פה בזמן המלחמה על גבם של אזרחי ישראל, מאות מיליונים, אם לא מיליארדים.
2: נכון.
1: מה קורה שם?
2: החברות התעופה בכלל, הם דיווחו באמת על הפסדים, גם בגלל באמת המלחמה שהייתה, שהם לא טסו, רק לא מזמן הם התחילו לחזור לכמות טיסות שהייתה להם מתרום המלחמה. צריך לקחת בחשבון שאין להם גם כרגע חנייה, אין להם הרבה חנייה בנתב"ג, כי יש שם עדיין מטוסים של השותפים, ובעצם הם צריכים להכנות, זה לא רק אלה, זה כל החברות תעופה הישראליות, צריכות להכנות המטוסים במקומות אחרים ולשלם על זה. יש כרגע גם ועדה שמנסה לתת להם איזשהו פיצוי על התשלומים האלו, זה כרגע נמצא בטיפול של משרד האוצר, ובגלל זה כאילו הם הפסידו את הכסף כביכול. הם הפסידו גם הטיסות שלהם, כמובן פחתו לפי הדוחות של רשות שדות התעופה. היה להם דוח לחברות התעופה הישראליות לא להיט, נקרא לזה.
1: כן, אבל
2: אני חושבת שזה יחזור.
1: הם הרוויחו פה מיליונים, וגם החניות המדינה תחזיר להם. הם הראשונים שקבלו, אנחנו לא מקבלים.
2: אני לא דואגת להם, בוא נגיד ככה.
0: לא, מה זה?
2: אני לא דואגת להם, אני חושבת שיש מקומות אחרים שהייתי דואגת להם יותר. לחברות התעופה הישראליות אני לא דואגת, גם מהסיבה שהישראלים כרגע יותר מזמינים גם עם חברות תעופה ישראליות, כי הם לא יודעים מה יהיה. כל העם אנחנו חיים פה בידיעה של אולי תהיה תקיפה, אולי לא, ומעניפים שאם כבר אני טס, אז שיהיה לי אמא ואבא, כי החברות התעופה הזרות, כשיש תקיפה, הן מנתקות אותך, ואז אתה צריך למצוא דרך לחזור לארץ.
0: נכון.
2: חברות התעופה הישראליות עושות את החילוצים בעצם.
0: נכון, מרגישים יותר בטוח.
2: אז הישראלים מעדיפים גם לטוס איתם, וגם אין הרבה חברות תעופה זרות שחזרו.
1: נכון, אני יכול להגיד לך שאני הזמנתי טיסה, והזמנתי באל על, כי אני יודע שזה...
0: אני מרגישה הכי בטוח לטוס עם אל על, אני ממש מרגישה בטוחה. וחוץ מזה שאת יודעת, כאילו, המטוסים מלא באנשים, אין, כאילו, sold out. כל מיני טיסות לארצות הברית, חבל על הזמן, וכל הטיסות חזרה לארץ. נכון, אז איפה ההפסדים? ההפסדים על מה שהם יכלו להכניס?
2: כי זה לא היה עכשיו, הדוח היה על תקופת המלחמה, הראשון עד ינואר עד מרץ. אנחנו לא מדברים על עכשיו.
0: בסדר, אבל
2: הם גם הרימו... את תראית הדוח הבא שלהם, שזה יכלול את יוני, ואת החודשים האלו שהיו הרבה יותר טיסות, ואז תראי שכבר הם מתרוממים.
0: כן, אבל הכפילו את המחירים של הטיסות, זה כמו כאילו לא להיות בהפסד.
2: היצע וביקוש, ככה זה עובד. בסדר. בכלכלה, היצע וביקוש. אין הרבה חברות תעופה זרות. גם אלה שחזרו, היחידה שבאמת מביאה בשורה של מחירים, בעיקר זה טוויזר. היא לא טסה לכל היעדים שכל החברות הישראליות עושות.
0: נכון.
2: ובמיוחד היעדים הרחוקים.
0: כן, וויז אייר זה...
2: אז למה לא לתת מחירים? אם את...
0: למה וויז אייר הם היו, כאילו, הם גם עלו במחירים? וויז אייר?
2: הם לא עלו במחירים, הם נותנים מחירים טובים. צריך למצוא, זה לא עכשיו תקומי למחר ותמצאי טיסה ב-20 יורו. אבל את כן יכולה למצוא מחירים טובים, זה גם אגב כבר לא המחירים, אבל 50 יורו לכיוון אפשר למצוא את זה. אבל שוב, זה יעדים מאוד ספציפיים, והם חזרו בהדרגה, וגם העניין של הביטחון הישראלים עדיפים, עם הבאה, כי כשיש מלחמה, רואים מי נשאר ומי לא.
0: כן, לא יודעת אני לא...
2: ובמיוחד שזה קיץ, ולא יודעים מה יהיה, אז לחושת הקיץ מחירים מאוד גבוהים השנה.
0: עם כל
2: גם
0: המלחמה...
2: גם בגלל שהדולר ירד, אז כבר מחפרים את הדולר, אם בעצם מעלים את המחירים. מבינה?
0: כן, אני לא מאמינה שכאילו הפסדים, אבל היו את כל הטיסות החילוץ, וגם הכרטיסים האלו היו מאוד מאוד יקרים, והרגשתי שהיחידים שעובדים זה אל על. ככה זה הרגיש לי, אפילו ש...
2: זה החברות תעופה הישראליות עבדו, מי שבאמת הטיס זה אל על, ארקיע וישראייר, הם באמת החזירו נוסעים. אבל הם פחדו, רואים את זה גם בדוח של רשות שדות התעופה, שאחרי אל על לצורך העניין, החברה השנייה שטסה, זאת וויזר, מדוח מעד אפריל, למשל מינואר עד אפריל. עכשיו, וויזר לא היו מרץ ואפריל בארץ. אז כאילו, הם גם הטיסו את הכי הרבה כמות נוסעים בחודשיים שהם כן היו פה. אז כן רואים איזושהי הפחתה, אבל לדעתי בדוחות הבאים, גם של רשות שדות התעופה וגם ה... דוחות הכספיים, אנחנו נראה איזשהו שינוי לטובת החברות תעופה הישראליות, וגם לרווח שלהם. זו דעתי מה שהולך להיות. גם רואים את זה, הם מדברים על זה שיש יותר הזמנות. הם גם שוב רק חזרו לכמות טיסות הרגילה שלהם, ממש לאחרונה.
0: בסדר, יאללה, אני מקווה שאת יודעת, נוכל באמת לטוס הקיץ הזה.
1: כן, אנחנו נטוס. תודה רבה לך, באמת תודה.
2: שלא יהיה. שם בצדך.
1: ותודה לענת סימנטוב, כתבת צחנות ותעופה של C14, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: גם לכם. ביי ביי.
0: ביי.

0: ובחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: היי, כאן דורון משיח.
10: דורון, לשבור את המקלחת?
9: תשבור, תשבור.
10: והריצו בסלון?
9: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
10: למשיח. הדרך במטבח, מה?
9: אחי, אני באמצע תשדיר.
11: אני אפה.
9: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית

0: ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: רדיו לב המדינה.
7: מאירים את המדינה.

0: יואו, נשאר עוד חודש למה? עד שהאח הגדול מסתיים.
1: ומה נעשה? קולט? איך להתמודד עם
0: לא,
1: זה? מה,
0: זה,
1: מה,
0: זה
1: מה
0: פשוט מרגיש נצחי. 27 לשישי, החודש הזה, יהיה הגמר של האח הגדול, שזה ישודר במוצש, וזה 110 ימים טוב. שהם יהיו בבית. אני הייתי בעונה שלי 105 ימים.
1: אוקיי,
0: עכשיו זה כבר עלה. כזה עלה.
1: כי זה מדד, זה צמוד למדד, כאילו.
0: כן.
1: בוא נגיד תודה רבה לכל מי שנמצא איתנו.

0: והיה לנו כיף איתכם, ורוצים לסוף שבוע מהמם שאלך בתהני ותשמרי על עצמך, ולא להטריד אנשים.
1: אני לא מטרידה.
0: טוב.
1: למה?
0: כי אני מציקה לאנשים, קשרת וזה וזה. תעזבי אותם.
1: יש לי שיננית היום, אולי אני אטריד את השיננית.
0: זה אינפורמציה מאוד
1: מהם. איך אני אוהבת שיננית.
0: אני רוצה להגיד תודה רבה לטמי פול הטוב שלנו,
1: לפאבל גירשביץ',
0: הטכנאי שלנו, לאורך המוזיקה עופר ויינשטיין, ותודה לכם שזנת לנו, תודה רבה לי.
1: יאללה חבר'ה, אנחנו איתכם ביום ראשון מ-8 עד 10, 91 FM, שיהיה לכם.

0: לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב9.90 שקלים.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן אודילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. למעלה מ-10,000 יחידות דיור ימוגנו, ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום שהיה מאותגר ביטחונית, צומח ויש שם פריחה אדירה, וזה גם מה שיקרה כאן, כך לדבריו. בתוך כך משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
14: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
13: אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי עם הפרטים.
15: החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה. ההכרעה ממש בימים הקרובים.
13: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעה על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כטב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי התעופה אחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
18: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בוקר טוב, יו, אתם לא יודעים איך אני עייפה. הילדים שלי התעוררו לסירוגין, לא ישנתי כל הלילה, אולי איזה שעה וחצי, אמיתי. התלבטתי לבוא, לא לבוא, אבל אמרתי בשבילכם עד סוף העולם שמאלה.
2: אז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר.

0: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: אז בוקר טוב, אנחנו נתעורר לנו כאן ביחד, ושיהיה בוקר טוב, שקט, עם בשורות טובות. דינה כבר שלחה לי משפט על הבוקר, אל תאמין לאלה שאומרים לך שהם אוהבים אותך, תאמין לאלה שמראים לך את זה. אז יאללה, תראו. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה יחד איתכם ואיתי, רוחמה למגן בהפקה, תמי לאל הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, ובואו נעשה בוקר שיהיה הרבה הרבה יותר טוב. מה אומרים? הנה, חן מאושר ועוזי חיטמן, זוג משמיים.

0: יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי בושות ברחוב בגללך, כתבת לי מיליון הודעות על תלך.
1: וזאת הבקשה שלך, דני. אתה כותב לי, קרן, הייתה לי מערכת יחסים של שנתיים עם בחורה בשם נרי, ואני כל כך מתגעגע אליה, היא לא עוזבת לי את המחשבות. אני לא מצליח להתגבר ולהמשיך הלאה. אז יש לי קטע בול בשבילך. אתה מכיר את המונח שכר דירה רגשי? זה קורה כשמישהו עזב את חיינו מזמן, אבל הוא עדיין תופס מקום במחשבות כל יום. זה לשלם בשלווה, בשלווה, על מערכת יחסים שכבר לא קיימת. וזה קורה כשאדם כבר לא שולח הודעות טקסט, או מתקשר, או מבקר, אבל עדיין איכשהו משפיע על מצב הרוח שלנו. זה נותן מקום פנוי בלב שלכם לאנשים שכבר לא ראויים לכתובת הזאת. זה קורה כשהעבר ממשיך לגבות תשלומים מהאושר הנוכחי שלכם. לחזור ולשחזר שיחות ישנות לעתים קרובות, לחיות כל מיני סיטואציות שהיו בעבר, אבל כבר לא מתאימות. בקיצור, די, תפסיק לשלם את שכר הדירה הזה, ותתקדם הלאה לדבר הבא. מגיע לך, לא?

0: אנחנו נטוס תכף בטיסה ישירה על הפרסומות, אבל עוד לפני, דור דוד כותב, קרן, איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע ממך, דור. והיום לחברה הכי טובה בקום כולו יש יום הולדת, קוראים לה מיכל מילסיוון, ואני רוצה לאחל הרבה מזל טוב, שפע של ברכות ויחולים, ורק אהבה בחיים, שתזכה לגדל את הילדה בנחת, ותזכה לעוד ילדים בעזרת השם, ואשמח להקדיש לה את החדש של אייל גולן, מחזיק לך את היד. אז תחזיק את היד ואת כל האצבעות, וזה יהיה מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: הקצרות, יש לומר.
1: עם קרן קדיש מילו. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: רדיו לב המדינה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

הכל בשבילך, מיכל. ועכשיו, עדן היקרה, תהיה חזקה, כולם עומדים מאחורייך, ואת אף פעם לא לבד. תזכרי את זה תמיד. אוהב אותך מאוד קובי, שגם ביקש להקדיש לך עדן, שיר של נסרין, הלכתי על זה. גם אנחנו מאחורייך, אגב, אם צריך, כל צבא לב המדינה. שריקה אחת ואנחנו מתייצבים, עדן.

0: מלומדת ללכת לפוליקר, אל תלכי עכשיו. וסגית כותבת, אל תרגישו רע עם זה שאנשים נזכרים בכם רק כשהם צריכים אתכם. תרגישו זכות גדולה להיות בשבילם נר מאיר בשעות של אפלה.
1: אם תלכי לי עכשיו כשעוד כלום לא בטור, הכאב יישאר בי עמוק וסגור.

0: רדיו לב המדינה.
1: אני אהבה על משיח קרמיקה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרו ב-27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה, 91 FM. רגע, אני מנסה לחשוב. לא, נלך על זה כרגע, ואחר כך על הסיפור ששלחת שני. סבבה?

0: כן, למה, למה, בואי תגידי שלום, יאללה, מה, נכנס לאולפן, לא תגידי שלום, בת כזאת נמרה. זאת מה, אני שמה לך את פנטרה אחרי הפרסומות.
1: או, נהדר, ככה, תתחילי להם את הבוקר, שמח, וזה.
0: בבקשה, חגית, איזו הופעה דפקת פה, היא מלא. טוב, יאללה, פרסומות, 072-5-291, או בדף הפייסבוק, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיעות חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
13: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
14: נעגלה
13: אני פנטרה,
14: פנסים דלקים עליי בלילה.

לא, לא, לא, כולם יודעים איזו פנטרה, גילה כהן, לא מוותרת לעצמה, היא אלופת עולם, היא כל הזמן שולחת לי תמונות מהשיקום שלה, והבוקר ביקשת להקדיש את השיר הבא ליוסי היקר שלך, אהבת חייך, הגבר הכי מושלם ביקום, ולאחל לו בוקר טוב ושמח. ואיך היה באירוח של אביבה אבידן אתמול? לא יצא לי לשמוע, פאבל, איך היה? אש?

0: היו יפות עוד לפניי?
1: אני בעולם מת עליי.
0: אין מצב.
1: אבל הכי בעולם מת עליי.
0: יאללה, אם יש מישהו שאתם מתים עליו, זה הזמן להתקשר אלינו 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו ולהקדיש לו, עולה. מאיר כותב, קרן בוקר טוב, אשמח לשמוע אם אפשר את יורם גאון, אולי על שפת הים. ברור, איזו שאלה. עכשיו עשית לכל המאזינים דודה ללכת לים. עקצת והלכת. יופי מאיר. אני מקווה שלפחות אתה, אולי, על שפת הים.

0: רדיו לבנדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
4: מה, למה לא שומעים? ואימא לה, איזה שיר, איזה שיר לפתיחת השעה, אבל למה לא שומעים אותו? רגע. מה הקטע? פאבל, אולי לא פתחת לי? רגע. או, הנה הכל הסתדר. איזה שיר, אימא לה. מוקדש לי באהבה, לא ישנתי כל הלילה. ספרתי כבשים, ספרתי כוכבים, כלום לא עזר.

לילה בלי כוכב אולי, אבל בוקר מלא בשמש טובה, מלטפת, איזה כיף שאתם פה. שעה שנייה שלנו, אבל הנצח, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. ואתם מוזמנים, 072-5-291, או בדף הפייסבוק. אפרים קרום, וואי וואי, זה שריפה אתה הולך לעשות כאן. כל המאזינות שלי חוץ מאשתך, יריבו היום עם הבעלים שלהם, כולל אותי אגב. ברכה מושקעת מדי, אבל אתה כזה מקסים וכתבת כל כך יפה לאשתך, וזה הולך ככה. קודם כל אני רוצה לשלוח, אתה כותב אפרים קום, לתושבי הצפון שלנו המון כוחות, אהבה וחיבוק, ולבקש מהם סליחה על מה שהם עוברים, לאחל להם בשורות טובות ושקט שיגיע כבר, אמן. ובוקר טוב לאשתי היקרה לי, לנפש התאומה שלי, תודה שאת שלי, תודה לאל שאני זוכה כל בוקר מחדש לקום איתך. רק אלוהים יודע את גודל האהבה והערכה שיש לי אלייך. תודה שאת אימא טובה לילדים שלנו, שאף פעם לא שוכחת את הדברים הקטנים. תודה עלייך. בסוף שבוע רגוע לכולם עם המון אהבה. אל תשכחו להפיץ אהבה ולראות תמיד את הצד השני. תאהבו את האישה שלכם כמו שאתם אוהבים את הילדה שלכם. ואם אפשר להקדיש לה איזה שיר אהבה מרגש, הלכתי על זה. שיר של אהבה, קובי אפללו ודוד בן בסט, מוקדש לאשתך באהבה גדולה אפרים.

0: שלא ייגמר לעולם, שיר של אהבה, אהבה לנצח, אסנת כותבת. קרן, בוקר טוב. אני רוצה לשלוח דש לליאם ולעודד אותה. הבת שלי היקרה שציונים זה רק מספר, ו-78 זה בהחלט מעולה. אשמח שתקדיש לה איזשהו שיר שיעודד אותה. א', ברור שכן. אני אקדיש לה גם את הסיפור ששלחה שני. ואני רק אגיד שהדבר הכי חשוב בחיים זה לתת אהבה ולתת לילד הרגשה שהוא מסוגל, ומעבר לזה ציונים זה באמת כזה בולשיט אמיתי, זו דעתי. אז הנה הסיפור ששלחה שני על סילבסטר סטלונה. כשסילבסטר היה בערך בן 30, הוא היה שחקן כושל שנאבק לקבל הזדמנויות. בשלב מסוים הוא היה כל כך נואש לכסף, עד שהוא גנב את התכשיטים של אשתו ומכר אותם. המצב החמיר עד כדי כך שהוא אפילו מצא את עצמו חסר בית וישן בתחנת אוטובוס. לא היה לו אפילו כסף לשלם את שכר הדירה או להרשות לעצמו אוכל, ונקודת השפל הכי גדולה הייתה כשהוא ניסה למכור את הכלב שלו לאיש זר שהיה מוכן לשלם עבורו. פשוט לא היה לו כסף להאכיל את הכלב, והוא מכר אותו ב-25 דולר. שנים אחר כך הוא סיפר שהוא הלך משם ממרר בבכי. שבועיים אחר כך הוא ראה קרב אגרוף בין מוחמד עלי לצ'אק וופנר, והקרב הזה נתן לו את ההשראה לכתוב את התסריט לסרט המפורסם שכולנו מכירים, רוקי, שאלה אותו על דרך המלך. את התסריט הוא כתב במשך 20 שעות רצופות, ניסה למכור אותו, וקיבל הצעה של 125 אלף דולר עבור התסריט. אבל היה לו תנאי אחד, הוא רצה לככב בסרט, להיות השחקן הראשי, רוקי בכבודו ובעצמו. כל האולפנים סרבו, הם רצו כוכב אמיתי, ואמרו לו שהוא נראה מצחיק ומדבר מצחיק, אבל סילבסטר סירב לכסף הגדול, ועזב את האולפן עם התסריט שלו. אחר כך הם חזרו והציעו לו 250 אלף, אפילו שיפרו את זה ל-350 אלף, והוא עדיין סירב. הם רצו את התסריט, אבל לא אותו. הוא אמר לו, אני חייב להיות בסרט הזה. בסוף הם נכנעו, הסכימו לתת לו רק 35 אלף דולר עבור התסריט, אבל לאפשר לו לככב בו, וכל השאר, כמו שאנחנו יודעים, היסטוריה. הסרט זכה בפרס האוסקר, לסרט הטוב ביותר, לבימוי הטוב ביותר, ולעריכה הטובה ביותר. סילבסטר סטלונה אפילו היה מועמד לשחקן הטוב ביותר, ורוקי נכנס לרשימת הסרטים הלאומית האמריקאית כאחד הסרטים הגדולים ביותר אי פעם. אז שימו לב, אף אחד לא באמת יודע למה אתם מסוגלים חוץ ממכם. אנשים תמיד ישפטו אתכם לפי איך שאתם נראים, לפי מה שיש לכם או אין לכם, אבל לעולם אל תרימו ידיים ותלחמו על המקום שלכם. גם אם זה אומר למכור את כל הבגדים שלכם ולשכב על המדרכה עם כלב שיחמם אתכם. ואגב, אחרי שהתסריט והסרט כמובן הצליחו, הוא איתר את הבחור שקנה את הכלב שלו וקנה את הכלב בחזרה. אז זהו, זה המסר לליאם שלך. ותודה שני על הסיפור.
1: אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה ש...

אני אלך על המשהו. דוד אוהב אותך, ענתו שאני יודעת שאת מחכה, וגם אילנה וניסים סלם, מיד אחרי הפרסומות מבטיחה, טוב?

0: טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
14: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוא.

נווה הדרים, טוב שלא נווה תרצה. אהבה לנצח, ענת כותבת בוקר אור קרן לך ולכל הצוות. אני רוצה למסור מפה ים של מזל טובים לאילנה וניסים סלם, השכנים המאממים שלי מראשון, שמחתנים הערב את ביתם הצעירה עדן עם בחיר ליבה אור. רוצה לאחל להם אושר ונחת ואת כל הטוב שבעולם לחיי החיים הטובים. מחבקת ואוהבת אתכם, וכמובן שאנחנו מגיעים לחגוג בשמחתכם. ואם אפשר להקדיש להם איזשהו שיר חתונה, יאללה, הנה הבורקס פטריות מגיע, מזל טוב, אילנה וניסים, וכמובן לעדן ואור, שתמיד יהיה להם גן עדן, אמן.

0: חגי, תכף אני מתייחסת גם לחתונה שלך, מיד אחרי אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: אני אהבה על משיח קרמיקה.
3: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
1: רדיו לב המדינה.

מבחינתי מקום ראשון, שתיתן גזה, דריה הזאת. טוב, חגי כותב, קרן בוקר טוב, היום המורה של הילדים שלנו, שרה שרעבי, מכיתה ג' אחת בבית הספר עוז בראש העין, תהיה תחת החופה עם בחיר ליבה יעקב ישראל, ואנחנו רוצים לאחל לה הרבה ברכות של מזל טוב, אושר ואושר ושמחה, שיבנו בית לאורך ימים ושנים, בית שיושתת על אור, שמחה, בריאות, פרנסה בשפע והרבה הרבה אהבה, מאיתנו ילדי והורי כיתה ג' אחת, שגם מבקשים את השיר ישמח חתני של דק, קלון, מה אני יכולה על השיר הזה? אז הרבה הרבה מזל טוב לשרה וליעקב. שרה אמנו ויעקב אבינו, לא?

0: ביי. פרסומות, אני הולכת להכין קפה אחרון. מישהו רוצה משהו? ואחר כך, סיפור יפהפה של חמדה גלעד, ששלחה לי מירי לה. וגם עוד שתי הקדשות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
4: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
5: מוכן?
4: יאללה, כן.
5: אלי נוגל.
4: התקלת אותי.
5: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
4: יון, לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: אם התחלת עם התירוצים, יאל.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי להנהלת חשבונות את זה.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבבלוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני טירה 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
6: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
16: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

אנג'ל, שמעיה, אנג'ל. יואו, איציק אל טבאב, סליחה, איזה פשליונרית אני. הבטחתי לך להקדיש לבן דודך, ארז חג'בי, את לשיר בקול עורב של דקלון וחופני, לאחל לו הרבה בריאות, שמחה והמון תקווה, לימים טובים יותר, אבל כבר השמעתי דקלון עם מסמך חתני והכל הסתבך לי. בקיצור, רושמת על הקרח למחר, לתוכנית השמחה שלנו של יום חמישי. בינתיים נקדיש לו את חוף זהב. עם יחולי יום זהב, וגם לך, טלי בן אילוז, עם אמא קרמה להיקרה, תודה על מה שכתבתן, אתן פשוט מקסימות,

עם השיר שביקשת. כתבת לי שזכית ב-120 שקל מתוך הפרס של הלוטו של ה-80. יפה סך הכל. 120 מ-80 מיליון, לא רק.

נאוה למעדכנת שהיום יום האופניים הבינלאומי. נו, איך הולך המשפט הזה? החיים הם כמו האופניים, אם קשה לך סימן שאתה בעלייה. אז שתמיד תהיי בעלייה, נאוה. ואנחנו תכף צריכים לחתום. אני רוצה להקריא את הסיפור של שני, ואחריו הבקשה שלך, אלנה, אל נבקש, שאיתה אנחנו גם נחתום.

וזה הולך ככה, איש זקן אחד נכנס לחנות נעליים ושאל על מחיר של זוג נעליים. אחרי שהוא שילם על הזוג שהוא קנה, הוא שאל את איש המחירות, תוכל בבקשה להראות לי איפה פח ההשפעה שלכם? ממש שם משמאל ענה המוכר. הלך הזקן לעבר הפח והשליך לתוכו את אחת הנעליים שזה אתה קנה. איש המחירות ראה מה הוא עשה ופרץ בצחוק בלתי נשלט, הוא לא הבין. היה נדמה לו שהזקן כנראה שיקור. טוב, הוא משך בכתפה והתבונן בו יוצא מהחנות רק עם נעל אחת והמשיך הלאה. שנה אחר כך, הזקן ביקר שוב בחנות הנעליים כדי לקנות עוד זוג נעליים. איש המחירות כבר זכר אותו מהפעם הקודמת, התבונן בו בקפידה, מחכה לראות את המעשה המטופש הבא שלו, וכן, אותו דבר, ברגע שהוא שילם עבור הנעליים החדשות, הוא התקדם לעבר פח ההשפעה, וזרק שוב את אחת הנעליים. איש המחירות לא הפסיק לצחוק עליו, וכאשר הבחין הזקן שלוהגים לו, הוא התבייש, אבל יצא מהחנות עם נעל אחת בלבד. כך נמשך הדבר כמה שנים. הזקן הגיע לחנות בפעם השלישית והרביעית, אבל לאיש המחירות נמאס והוא הכריז, אין לנו נעליים בשבילך, זקן שיקור. הזקן אמר בשלווה, אבל למה? מעולם לא יצאתי בלי לשלם ואני לא חייב לך כסף. המוכר לאג לו ואמר לו, תקשיב טוב, דיווחתי עליך לבוס שלי, והוא אמר שאסור לנו לתת לאנשים מטומטמים כמוך לבקר בחנות שלנו. אתה יכול לעזוב בבקשה? בדיוק אז הגיע.

בעל החנות, וראה את שניהם מתווכחים. הוא עצר לרגע, ואמר, רגע, נשמע, מה יש לזקן להגיד? תגיד, למה אתה תמיד זורק את הנעליים שקנית בחנות שלנו? הזקן, עם דמעות בעיניו, אמר, כשאיבדתי את אשתי לפני שנים רבות, נאלצתי לגדל לבד את בננו היחיד. למזלי הוא גדל להיות גבר צעיר, מבריק, והיה האדם הכי חרוץ והכי חכם שהכרתי. שלחתי אותו לקולג' והוא גרם לי להיות גאה מאוד כשסיים בהצטיינות. מאוחר יותר הוא עבד כמהנדס מחשבים וזכה בפרסים רבים במהלך עבודתו. אבל פתאום התרחשה טרגדיה ששינתה את חייו של בני לנצח. כמה חודשים אחרי החתונה שלו הוא עבר תאונת דרכים, איבד את הגפיים העליונות ואת אחת מרגליו. החיים נפסקו, ועכשיו בכל שנה אני קונה לו נעליים, ואני תמיד זורק את הנעל השנייה, כי לבן שלי יש רק רגל אחת. תודה רבה לכם שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. תודה רבה לאופר קל, לרוחמה, לפאבל קל, לטמי, איזו מדינה. מיד ב-12, ואנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, על הבוקר ב-10, שיום טוב ושקט, מלא באהבה. אמן.

0: יש דברים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צה"ל מעדכן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר דווח בלבנון שרכב הותקף בידי כטב"ם ישראלי קילומטרים ספורים מדרום לביירות. קודם לכן דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, החלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. החלו הבחירות החשאיות על זהות מבקר המדינה החדש. מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
6: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים. יש פה בליל של אינטרסים. הערכה היא שבפנינו אירוע שיש. יימשך כמה שעות.
5: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
7: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: וואלה,
1: איזה פתיחה, איזה פתיחה.
0: הרבה זמן לא פתחנו עם מחרוזת ככה, משהו טוב, שגזל מאיתנו זמן, מחרוזת לא קצרה, לא קצרה, תן לה זמן ללכת. הפרויקט של רביבו.
1: שאלה לי לגבי הפרויקט של רביבו.
0: כן.
1: מה הפרויקט?
0: מה הפרויקט? לקחת
1: שלו... נגיד טיל החץ זה פרויקט בעיניי.
0: לא, לא, לא, לקחת...
1: מה הפרויקט ב...
0: להגד שם את כל הרביבויים האלה ו...
1: לארגן את האירוע.
0: לארגן את האירוע ולו... תשמע, לא נראה לי פשוט כל האופרה...
1: כל האוכל, השתייה...
0: זה פרויקט לגמרי. הלוזים, לתאם לוזים להופעות, זה פרויקט.
1: הרמקולים.
0: כן, כן, כן.
1: בגלל זה זה הפרויקט של רביבו.
0: בדיוק, נכון.
1: זה כאילו אחד...
0: אתה יודע שבכלל לא קוראים לו רביבו? זה לא שם משפחה שלו או משהו.
1: של מי? הם שלושה.
0: הם שלושה.
1: הם שלושה שזה אותו אחד מבחינתי.
0: כן, יש שם שניים שהם אחים לדעתי, כאילו רביב בן מנחם, אז רביב, כאילו רביב בן, אז עשו את זה רביבו, אתה מבין? אין שם שום קשר לרביבו.
1: לחיים רביבו.
0: אני תמיד חשבתי שיש שם קשר, כאילו שגם חיים רביבו שם איפשהו בהפקה, בעניינים.
1: כן, חיים רביבו מנהל ההצגה.
0: אתה זוכר איך זה התחיל הרי? זה התחיל מאיזה ישיבות כאלה?
1: זה התחיל בטח מכמה חבר'ה נחמדים שאמרו בוא נעשה קריוקי.
0: שיושבים ומעשנים נרגילה ושרים.
1: ומה זה שהמיקרופון תביא רגע? ואז אומר לו, אוף, איזה פרויקט איתך? בוא נה, יש לי שם מעולה לדבר הזה. הפרויקט של רביבו.
0: יום רביעי, השלישי ליוני, 2026, י"ח בסיוון, תשפ"ו, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3, באזור אשדוד ובאפליקציה, כבר אתם יודעים, צריכים להוריד כדי להזין. מה קורה, קובץ?
1: כל הפולטובים פה כבר, אני מבין.
0: כן, כן, לאט לאט נמנה את כולם, לפי סדר וזה אחר זה, כן. לאט לאט גם מצטרפים פולטובים למשפחה, וגם... אינטשו אותנו כמה גוזלים שלי עזבו את הקן, אמרו עצור, ב...
1: זה אני מדחיק את האירוע הזה.
0: כן, אני יודע שאני סובל מחרדת נטישה, אני קשה לי עם זה מאוד.
1: אז
0: אני,
1: יופי, כי אני...
0: אני גם נגיד במסיבות בימי הולדת לפעמים, כן. שאני בא להגיד נגיד באיזה בר או מסעדה נגיד אנחנו נפגשים וזה, אז אני בא ואומר מזל טוב, אבל כשאני הולך, אני פשוט הולך, אני לא עכשיו עובר סבל, אני פשוט מנתק את עצמי מהאירוע.
1: אז מחקר...
0: לא הולך ואומר שלום להתראות, קם והולך.
1: עשו פעם מחקר על קומיקאים,
0: כן.
1: וגילו שקומיקאים הם לרוב אנשים עם אימא דומיננטית וחרדת נטישה.
0: וואלה.
1: אז אתה קומיקאי ענק.
0: אז באמת, גם אתה בעניין הזה?
1: חד משמעי.
0: וואו, וואו, וואו.
1: חד משמעי.
0: יפה, נכון.
1: אימא שלי דומיננטית.
0: כן.
1: ואני גם בחרדת נטישה מטורפת.
0: אני יודע.
1: אני...
0: כאילו, עכשיו אני יודע יותר, זה שאתה מתוודא, זאת אומרת, עצם להודות בה, לא יודע אם זה בעיה בכלל, זה בעיה...
1: אני לא חושב שחרדת נטישה זה בעיה. זה דווקא...
0: לא יודע, זה כאילו להפוך...
1: זה דווקא מנגנון הגנה בעיניי. אבל אני נורא אוהב את החרדת נטישה שלך, כי יש קטע, אני לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל שנגמרת התוכנית, אתה...
0: לא, לא, כבר יצאתי מזה. יצאתי מזה, כי כבר התרגלתי אליך, כבר התרגלתי.
1: אני חייב לעוף, כי יש לי, אני צריך להגיע, יש פקקים, תל אביב וזה.
0: כן.
1: ואתה אומר לי, בוא תהיה איתי
0: חמש... קפה, שנייה, רגע, בוא נוריד את הפן.
1: תהיה איתי חמש דקות,
0: תהיה איתי. אני צריך את הנוכחות הפיזית שלך פה.
1: ואז אני אומר, אוקיי, אני אהיה איתך.
0: כן.
1: אבל אנחנו לא מדברים.
0: אתה יודע כמה זה...
1: אתה כאילו יושב עם עצמך שם, ואני כמו איזה מחזיק מפתחות על ידך, ואתה כאילו עם עצמך, אבל הנוכחות שלי כאילו כן עושה לך משהו.
0: האנרגיה, בטח, האנרגיה, מה שאת אומרת?
1: זהו, כי שמתי לב שאנחנו הרבה פעמים יושבים לקפה, ואנחנו לא מדברים.
0: כי אתה בטלפון.
1: אנחנו כמו זוג שהולך לישון, שביחד שוכבים במיטה,
0: עד שנרדמים, כל אחד בפינה שלו.
1: אבל ביחד, אבל לא מדברים. אבל לא מדברים. מעניין.
0: אבל זה כמו קבוצת כדורגל שיש לה שחקן מאוד מאוד, נגיד אבי נימני שהיה בזמנו במכבי, השחקנים היו צריכים אותו למגרש, גם אם הוא היה פצוע, הנוכחות שלו, עצם האנרגיה שלו, שהוא...
1: קודם כל זה מחמאה גדולה שאתה רואה בי כאבי נימני.
0: נכון, שים לב שבחרתי גם אבי נימני ולא בחרתי את כל הכוכבים האחרים לכאורה. ראובן עטר, אריאל ברקוביץ', חיים רביבו.
1: שחבל. מבחינתי ראובן עטר הייתי צריך להגיד.
0: כן, אבל מאוד החמיא לך אבי נימני.
1: כן, כי אבי נימני הוא כוכב על, לא יעזור כלום. אפילו שהיה מהקבוצה היריבה ביריבות הנוראית של ה-90s.
0: כן.
1: ריבות גדולה הייתה. נכון. הייתי ב-5-0.
0: באמת?
1: אני חושב שזה אחד מזיכרונות...
0: בכמה היית?
1: 14.
0: וואלה.
1: אני חושב שזה אחד מזיכרונות הילדות הכי...
0: שמחים שהיו לך.
1: באמת, זה, אני זוכר שזו הייתה פעם הראשונה שהרגשתי אושר בגוף, הרגשתי פיזית מאושר, בגול של ראובן עטר, שהוא שם את השלישי, ה-3-0, שהוא שם נאבק עם שלושה שחקנים.
0: בין הרגליים, מה זה עם קנדאורוב? מה זה, פולוקרוב?
1: פולוקר, קנדאורוב, כפרה עליו אצלנו, חביבי.
0: רומן פץ.
1: רומן פץ, שאחרי זה מליקה דאג לו, דאג לגמור לו את הקריירה.
0: כן, שמשהו ניפץ שם משהו.
1: ניפץ. בקטנה, עשה גליץ' קטן.
0: זה היה מליקה או ברומר?
1: מליקה.
0: מליקה זה היה?
1: ברומר בעצמו שבר את הרגל.
0: אה, נכון, נכון.
1: אבל ראובן עטר שם נאבק שם עם כדור, השתחרר ובאתי לחיבור.
0: אילן, בסדר.
1: אה, זה היה אושר, אבל איפה זה ואיפה מכבי חיפה היום?
0: אז אתמול מיהרת לנסוע לחיפה ככה, פתאום פין, נכון?
1: נכון.
0: מה היה בחיפה?
1: אורתודנט לילדים.
0: את חיפה בשביל אורתודנט?
1: חביבי, רופא שיניים וספר, אתה עם זה שהיית אצלו בתור בתור ילד.
0: לא, אבל אתה נוסע
1: פקקים, עניינים.
0: למה להטריח את הילדים מתל אביב לחיפה על מרפאת שיניים? שים להם ליד הבית.
1: לא, אנחנו עושים מזה כבר טיול.
0: איזה טיול? מה טיול? בכביש 2? טיול? לא. מה? בפקקים? עוד, טיול?
1: לא, עוצרים אצל סבא וסבתא.
0: כן.
1: אוכלים.
0: תשמע, זה נחשב כסיוט לילדים לבקר את סבא וסבתא.
1: דווקא...
0: אתה נותן להם ביקור אצל סבא וסבתא עם מרפאת שיניים, שזה דבר שאתה יכול לאכל...
1: לא, אבל זה לא מרפאת שיניים שעכשיו עושים להכירה.
0: אז מה עושים לשם?
1: האורתודד בא, מסתכל, אומר, מעולה, תבואו באוגוסט.
0: חשבתי...
1: זהו, זה התור, נסענו שעתיים בשביל שיסתכל.
0: אפשר גם היום, אתה יודע שהיום עושים בדיקות שיניים דרך הטלפון. כן, אז למה לנסוע לחיפה?
1: יצא לך פעם לעשות כזה ייעוץ...
0: אתה בורח מהשאלה, אבל בסדר.
1: אמרתי לך, עשינו זמן איכות, גם אני והבת שלי היינו לבד.
0: כן.
1: שזה גם חשוב לפעמים.
0: מה דיברתם בנסיעה?
1: על ענייני הכיתה.
0: כן.
1: בנים, בנות.
0: כן. מה התובנה? אבל כאילו סיימת את הנסיעה, ומה כאילו הרמת את הטלפון לאשתך, ומה אמרת לה? תקשיבי.
1: תקשיבי.
0: מפה אני ממשיך לכדור, היא לדעתי.
1: נשים אותה בפנימיה ולחזור. לא, כפרה.
0: אך, טוב, יש לנו, אילן, תוכנית עמוסה היום. תקשיב, נכנסו תוך כדי עוד ועוד דברים. קודם כל אנחנו נהיה עם ניר מלבוגט שלנו, כתב לענייני מזון.
1: נכון.
0: נכון, ונדבר איתו ונראה מה הוא הכין לנו, ונראה מה אנחנו הכנו לו.
1: נכון.
0: וגם אנחנו נשחק עם המאזינים שלנו את המשחק דבר את השיר.
1: נהדר.
0: כן, אתה תקריא להם שורה מתוך שיר ישראלי שהם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות באיזה שיר מדובר. אנחנו נקריא לכם שורה, לא נשאיר לכם את זה, ויש לנו יופי של פרסים לפנק אתכם, ביניהם 150 שקלים, איזה גיפטר כזה לרשת יוחננוף, או איזה ערכת אנדימן לבית, הופעות סטנדאפ. בקיצור, לא חסר בסל שלנו כלום.
1: אתה רוצה דוגמה?
0: תן דוגמה. קודם אני אתן את הטלפון שכבר יתחילו להתקשר לתמי, 072-5x291-072-5x291, כדי לשחק איתנו דבר את השיר. בוא ניתן דוגמה, קובלנץ.
1: ותמיד יהיה לי רק טוב.
0: ותמיד יהיה לי רק טוב, אז יהיה לי... אוי, ועוד יותר טוב, שאולוב, לא? מה זה?
1: טוב, אתה חזק.
0: שבמקור זה גם לא של שאולוב, זה של זה.
1: של זה מהמקורות, לא?
0: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא.
1: לא?
0: ממש לא.
1: מילים יוסף יאיר אליצור והרב שלום ארוש.
0: אליצור, בטח.
1: והרב שלום ארוש.
0: כן, כן, אתה רואה, אפילו אתה למד, אתה תוך כדי.
1: יפה.
0: אז יאללה, בואו תנסו, 072-5x291, זה הסיפור, נקריא לכם שורה, תצטרכו לזהות מאיזה שיר. כמה שיותר שירים, ככה יותר טוב, ואנחנו כמובן גם עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות והלוחמים והלוחמות על סל ההטבות שהמדינה נותנת לכם.
1: סוף סוף.
0: כן, נספר לכם על זה בהמשך, בואו פשוט מאוד נמשיך. ממשיכים עם עומר אדם, ריו דה ג'נרו. זה גם שבוע התפוצות השבוע, אז נספר לכם על כל היהודים שנמצאים בגולה ומה אנחנו עושים יחד.
1: אז עכשיו ביקור בברזיל.
0: יאללה.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אדם, ריו דה ג'נרו, תמי פולטוב, בהפקה של איזו מדינה. יחד עם אתי אלתר ג'קמן פולטוב, יש לומר, נכון? ברוכה הבאה למשפחת פולטוב, הגוש גושה בדרך. פאבל גרשביץ פולטוב הוא הטכנאי שלנו, כמובן ראש המשפחה. פאבל, התחתונים בסל של הפרסים, די עם זה. הרגת את רבי. אילן קובץ' יחד איתי.
1: פולטוב.
0: קבאבוס פולטוב איתכם, וכמובן זיו קורן פולטוב.
1: אחראית הדיגיטל פולטוב שלנו.
0: נכון.

0: Radio Levandina.
1: שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם. חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרו 27 ראשון לציון, ברז למטבח רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רספה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20 רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי, אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90, 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואנחנו איזו מדינה, שוב פעם המשחק שלנו, אוטוטו מאזין ראשון, נשחק איתנו דבר את השיר. בואו קחו 150 שקלים ליוחננוף, איזו ארוחה טובה, איזה מופע סטנדאפ טוב בסוף השבוע בקומדי בר, מה אתם אומרים? תצטרכו לחייג ולשחק איתנו ב-072-5x291. תגידו לבנות בהפקה, יאללה בא לי, וזה כל הסיפור בגדול. דבר נוסף, אנחנו, כפי שאתם יודעים, עם הלוחמים והלוחמות שלנו לאורך כל השבוע הזה, כדי לספר לכם על סל ההטבות שהמדינה נותנת לכם, ובשביל זה אנחנו עכשיו נעבור לזה.
3: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
2: זהו, אז ההטבות שמגיעות לכם באמת לכל מערך הלוחמים והלוחמות ובני המשפחות של מערך המילואים, תקשיבו רגע, יש מעטפת שלמה של מענקים, תגמולים והטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו, עם התאמות מיוחדות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים, וכמובן לבני ובנות הזוג שנותנים את הגב ומחזיקים את הבית בכל הזמן הזה שבני הזוג נמצאים בלוחמים, במילואים. יש הטבות בדיור, תקרת ההנחה שלכם קופצת ויכולה להגיע עד ל-150,000 שקלים, כסף שמחכה לכם בדרך לדירה. ויש כמובן את כרטיס פייטר, אני לא יודע, נחשפתם אליו, ארנק דיגיטלי שמפנק את המילואים ניקים של המערך הלוחם. איך זה עובד? אם עשיתם לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנה שעברה, 2025, אתם מקבלים כסף לכרטיס על כל יום ששירתתם. מהיום העשירי עד היום ה-30 אתם מקבלים 30 שקלים ליום, ומהיום ה-31 זה כבר קופץ ל-80 שקלים לכל יום, עד ל-5,000 שקלים מתנה בכרטיס שלכם, כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי. והחדשות הטובות, שהשנה, 2020, התנאים אפילו משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם. ועוד הטבות נוספות מחכות לכם בשר אול, באתר המילואים. נספר על כל ההטבות במהלך כל התוכנית שלנו, גם בשעה השנייה. בסופו של דבר מדובר בסל ענק, מגוון, והכי חשוב, רלוונטי לכל תחומי החיים של הלוחמים, הלוחמות והמשפחות היקרות שלכם. אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה בשבילכם, בזכותכם. לכן ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותראו את כל ההטבות בדיור, בנופשים, חופשות, אין בארנק הדיגיטלי ובכל מה שיש. כדאי לכם מאוד, נספר על זה בהמשך.
3: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות.
2: בדיוק, אמרנו איזה הטבות ונגיד עוד בהמשך. 072-5x291, הטלפון, אוטוטו מאזין ראשון. זהו, הנתב"ג מתחיל להתמלא, אנשים כבר בצ'ק-אין, יוצאים לחול, כן, הקיץ כבר כאן, תאילנד עקפה את יוון, דרך אגב, אתה יודע, קובלנד. כן, כן.
4: יותר ישראלים בכלל?
2: יותר ישראלים.
4: אוהבים את תאילנד.
2: כן, אבל עדיין אנחנו נשמע.

0: אנחנו לפרסומות, כן? פרסומות וחוזרים, טיקי טקה, זה קצר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים תמנון
14: תכירו את הגיבור שלנו
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
18: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: לבד, לא לבד, איזו מדינה, כן, אנחנו במעבר חד אוטוטו לכתב המזון שלנו, נכון? ניר מלבוגד, שאנחנו מחכים שייצור קשר עם המערכת, כי כרגע כנראה הוא עסוק ב... אתה יודע...
1: יש היום...
0: יום הולדת, כן,
1: יום מיוחד.
0: כן, כן, והוא מפנה לנו זמן במיוחד כדי לדבר איתנו ביום הולדת. אני ביום הולדת שלי לא מתחייב לכלום, אני אגיד לך כלום, כאילו, לא, מבחינתי זה גם יום רגיל ליום הולדת שלי, אני לא יודע איך הוא מתייחס ליום הולדת שלו.
1: לדעתי זה יום מלחיץ דווקא.
0: לא, לא,
1: אני... יום רגיל, זה יום שאתה כאילו אומר, אוי ובוי, כל עצומת לב עליי, אוי ובוי.
0: הוא נהנה מזה דווקא נראה לי.
1: אתה חושב?
0: מלבוגד, צהריים טובים, מזל טוב, אח שלנו.
2: צהריים טובים, תודה רבה,
1: תראה, הקדשנו לך שיר.
2: איזה כיף, תודה רבה,
0: יום מעל 50 לא הייתי נותן לך.
2: לגמרי, מה זה? מזל שאני רק בן 44.
0: מה קורה?
2: גם יום רביעי וגם 44, אנחנו בסימן 4.
1: איזה יופי.
0: איך חוגגים? אתה חוגג או מציין יותר?
2: אני בגלל שכבר מציינים, פחות חוגגים, אבל לא, נלך לזה מסעדה קטנה בערב, אתה יודע, בקטנה כזה.
1: כיאה לכתב מזון.
2: כן, בדיוק, ברכות, עניינים וכזה, כוואטסאפים במשפחה, וזהו, אבל בוא נדבר על, כאילו, היום על, בוא נדבר על הקטע הזה של יום הולדת.
0: כן,
2: יום הולדת. של מה היה פעם, ומה היה היום, ומה איך הולך.
1: באוכל.
2: באוכל, גם באוכל וגם באירוע עצמו, כי פעם יום הולדת היה אירוע, היום זה לינק לביט, אחי.
1: נכון, נכון. היית מקבל מתנה, פותח אותה.
2: כן, היה את המתח.
0: אבל יש גיל מסוים שכבר לא מביא מתנות, זה כבר באמת יותר חוסך את כל המעטפות.
1: אבל היום גם לילדים אין מתנות, כולם בביט.
0: נכון, בפייבוקס.
2: נכון, נכון, זה נהיה עצוב. אין את הקטע של המתנות. גם פעם היית נושף על הנרות, היום אתה רק מתנשף מלעלות להביא אותם, את הנרות.
0: גם העוגות נהיו מטורפות גם של יום הולדת.
2: נכון, עוגת יום הולדת תמיד נראית כמו יצירת אומנות עד שהילד הראשון תוקע באצבע.
1: נכון.
2: מכיר את זה? כי כל הילדים מפים על העוגה.
1: יש את הדפים המודפסים האלה, דפי סוכר מודפסים.
2: כן, דפים מודפסים ועוגות בצורות. אני לא אשכח שהבן שלי היה קטן, אשתי אמרה לי, מאמי, אני לא יודעת איזה עוגה להכין לו, באיזה צורה וזה, אני כבר מטפסת על הקירות. אמרתי לה, אם את מטפסת על הקירות, ספיידרמן.
1: עוגת ספיידרמן זה טוב.
2: כן. טוב. גם פעם היו את השקיות הפתעה, אתם זוכרים?
1: בטח.
2: זה היה מלא בזבל, אבל זבל איכותי כזה, נכון? שלווה, חלביצה, מרשמלו, גומי.
1: היה, תמיד גם היית עושה טרייד עם חבר אחר, כאילו נותן לו את זה תמורת
2: כן,
1: זה.
2: כן, אני לא אוהב את זה, נכון.
0: גם צעצוע, היה... תמיד צעצוע, הפתעה תמיד גם יש.
2: בדיוק, זה היה הדרך של ההורים, תיקחו משהו, וכאילו הדרך של ההורים להגיד, תיקחו משהו ותלכו כבר. והיית מקבל צעצוע, אתה צודק, היה קפיץ כזה.
1: נכון, נכון, יואו.
2: היה תקפיץ, והיה עוד משרוקית, והיה איזה סוכריה כזו של התרנגול ששובר את השיניים.
0: וגם היה את הסרגל הזה שהוא נהיה צמיד כזה, שאתה נותן אותו על היד כזה.
2: נכון, שאתה מרביץ איתו פליקים.
1: כן. ואגב, נכון. גם אז, שאנחנו היינו ילדים, אמא שלי הכינה את השקיות האלה, היום אתה קונה אותם כבר.
0: לא, לא, מכינים.
1: יש לך לקנות מוכן, שקית הפתעה.
2: היום יש לך כל מוכן.
0: שקית ריקה.
1: לא, שקית הפתעה מוכנה כבר.
2: היום יש לך שקית הפתעה
0: מוכנה. מכיר את שקית הפתעה הזאת שנראית כמו שקית זילוף, שהיא כזה משפך כזה, כאילו שפיצית כזאת?
2: ומה יוצא בקצה?
0: לא יוצא כלום, מה יוצא בקצה? קינים יוצא, מה יוצא?
1: ותמיד גם שמים איזה ארבעה במבות כאלה בודדים שזה כבר
0: יוצא. לא, אילן, כפרה עליך, איפה חגגת יום הולדת? מי שם ארבעה במבות?
1: שליתי ילד?
0: מה פתאום?
1: חילקו, לקחו, מה? שליתי ילד, היה שקית, והיית מקבל קצת במבה, קצת ביסלי, משקית גדולה, שההורים חילקו בתוך ה...
0: לא, לא, לא, לא.
1: אז מה היה שאתה היית?
0: היו שמים במבה אישית אולי, לולו כזאת במינימום, אתה יודע, אבל הכל היה אישי.
2: כן, של 15 גרם, נכון. או במבה אדומה, שבמבה אדומה. היה במבה אדומה, אבל במבה אדומה ביום הולדת זה כמו הציץ במשרד, אף אחד לא מבקש את זה, אבל זה תמיד שם.
1: נכון. במבה אדומה, אני עד היום לא מבין מה הקשר לבמבה.
2: אני לא מבין מה הקשר לאדום, כי זה ורוד.
0: לא, לדעתי כאילו...
1: נכון, זה ורוד.
0: זה לדעתי הקריספיות של זה, כאילו הקרנצ'יות.
1: זה כל חטיף הוא קריספי.
0: לא, אבל יש...
1: מה עושה את במבה אדומה במבה?
0: הסלק.
2: אתה אוכל את זה וצריך להסתלק אולי אחרי זה, יש מצב. אבל היום ימי הולדת נהיו יקרים, כאילו יום הולדת של ילד בן 6 היום זה תקציב חתונה בקפריסין, אתם יודעים.
1: ממש.
2: כן, כי פעם היום מביאים לך ליצן וקוסם, היום מביאים לך מפעיל, קוסם, די-ג'יי, צלם רחפן ויועץ אסטרטגי. גם המשאלות משתנות, נכון? כאילו בגיל 20 אתה מבקש מתנות, בגיל 40 אתה אומר בוא נראה שהבדיקות שלי יצאו תקינות.
0: כן,
1: בטח.
2: גם פעם היית מקבל לגו, היום אתה מתרגש מסט מחבטות. זה כאילו הפרופורציות משתנות.
1: שזה כיף, זה סט מחבטות.
0: או דייסון.
2: כן. או דייסון.
1: מי יביא לך ליום הולדת דייסון?
0: אמא, מה אתה צריך, כאילו, אתה יודע.
2: אני, הנה, אני עכשיו השנה, בבוקר הדלקתי נרי מוגה, אז אפרת אומרת לי, מה אתה רוצה משאלה, כאילו, מה הבאת במשאלה, תגלה לנו? אמרתי לה, שיהיה לי תור לאורתופד בשלושה חודשים הקרובים.
1: למצוא את התור. תגיד עוד, פוליטיקלי קורקט להגיד עוגה כושית?
2: כבר לא.
1: לא, לא. לא אומרים, נכון?
0: עוגה עברית מדימונה, אתה יכול להגיד.
2: עוגה עברית מדימונה זה קביל. עם סוכריות, אגב.
1: עוגה אפרו-אמריקאית.
2: כן, עוגה אפרו-אמריקאית גם נחמד, עוגת ביונסה, אתה לא יכול להגיד עוגה
1: כושית. זהו, כבר לא אומרים, יאללה.
2: לא, אבל ככל שאתה מתבגר, העוגה נהיית קטנה יותר, והנרות נהיים גדולים יותר, שמתם לב לזה?
1: נכון, נכון.
2: זה קטע.
1: נכון.
0: כן.
2: אני קיבלתי היום סברינה כזאת, אישית.
1: עד איזה גיל נהוג לשים עוגה, לשים נרות על עוגה, אתה יודע, כמספר השנים?
0: לא, ככל שאתה מתבגר, שמים לך כבר נרות אחרים על העוגה.
2: כן, נרות זיכרון.
1: לא, יותר נרות גליצרים.
0: כן, משהו כזה, כן. אם אתה בן 80...
2: אתה גם לא מכבד את הנרות בגיל מסוים, כי אתה מנסה לחסוך חמצן.
1: אתה צריך אותו לדברים, לחיות.
2: בדיוק.
1: יפה.
2: כן, גם איזה אירוניה זה לעשות, נגיד, מסיבת יום הולדת למנקה במשרד.
1: למה?
2: כי בסוף היום הולדת שלה היא צריכה לנקות הכל.
0: איפה אתה מוכן? הזמנת תור למסעדה היום בערב?
2: הזמנתי תור למסעדה, מסעדה ז'אנר אסיאטי כזה, טוב, נחמד, סושים, עניינים, רולים, אתם יודעים.
0: מה זה, ארוחה רומנטית, זוגית, או עם כל המשפחה טוב?
2: לא, לא, עם כל המשפחה, עם הילדים.
0: זה כזה, יהיה כזה שבע בערב כזה, לא נגיד תשע, תשע.
2: בדיוק, לא, לא, שבע בערב, שבע, שבע בערב.
0: אז זהו, אז הילדים שלך כבר, כאילו, מבחינתם סושי זה מאכל, אתה יודע, כאילו.
2: סושי זה קונבנציונלי לגמרי, זה בעל הנעלן, אפשר לשלוח להם גם סושי לבית ספר.
0: זהו, שאלה שלי. נגיד אצלך, נגיד במשפחה שלך, נגיד ההורים שלך, הם גם מחוברים לסושי?
2: ממש לא.
0: נכון.
1: גם שלי לא.
0: כן, זה מדהים כאילו שיש דור כזה, אבל למרות
2: ש... זה דור, בדיוק.
0: למרות שראיתי סבתות בקניונים כאילו שיושבות עם הנכדות שלהם לסושי.
1: וואלה?
0: כן. אבל
2: והסבתא גם אוכלת?
0: כן, כן, כן, כן. הסבתא גם אוכלת. נגיד אמא שלי לצורך העניין, שתהיה בריאה, אוהבת לאכול דג מלוח, לקרדה, אוהבת דגים חיים, אבל סושי לא מתחבר לה, למרות שאני אומר לה...
2: אמא
0: שלי, נו. למרות שאני אומר לה זה כאילו זה אורז עם סלמון.
1: אז זהו, אמא שלי אומרת שהיא לא מסוגלת להבין איך אפשר לאכול אורז קר.
2: אז אמא שלי, הרולים היחידים שהיא מכירה זה הרולים אצל הספר.
0: הבנתי אותך.
2: אתה מבין?
0: יאללה, משהו לסיום, אלבוגט, תן לנו איזה משהו.
2: משהו לסיום, אני אגיד לכם קודם כל כמה דברים. בקטנה כזה, עוגת יום הולדת זה המאכל היחיד שכולם מוכנים לו כפיים לפני שאוכלים אותו.
0: נכון.
2: ורק ביום הולדת אתה רואה 20 אנשים יורקים על כינוח וכולם מחכים לטעום ממנו.
0: אשכרה.
2: והדבר היחיד שתופח יותר מעוגת יום הולדת עם השנים... זה הביטוח חיים.
1: זה נכון.
0: ניר מלבוגט, אח שלנו היקר,
1: שיהיה לך מזל טוב, נסיך, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
2: תודה, חבר'ה, אוהב אתכם חזרה. תהנה בשנה הבאה.
0: בעזרת השם, ביי לשמה, להתראות.
2: ביי, ביי.
0: אך תמיד כיף. יאללה, אנחנו לפרסומות. תודה רבה לניר מלבוגט. פרסומות וממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. היי, כאן דורון משיח.
11: דורון, לשבור את המקלחת?
10: תשבור, תשבור.
11: והריצו בסלון?
10: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
11: למשיח. תעברת במטבח, מה?
10: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: רדיו לב המדינה.
3: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: חזרנו, אוטוטו מאזין ראשון, הטלפון כדי לשחק איתנו 072-5-291. בואו קחו 150 שקלים לכל...

0: נועה קירל, יחד עם עדן בן זקל. אני משקרת?
1: אני משקרת?
0: חזקל, צהריים טובים, אחינו, מה העניינים?
2: צהריים מצוינים, אחלה, לכיפק.
0: יופי. איזה כיף שאתה איתנו, חזקל. תגיד לי, חזקל זה גם בסדר או שאני צריך להיות חזקל בהתחלה?
2: איך?
0: חזקל זה בסדר או שאני צריך להיות חזקל? חזי, איך נוח לך?
2: זורם הכל, זורם.
0: יאללה, מאיפה בארץ? מה אתה עושה בחיית חזקל?
2: אור יהודה, מוביל מזגנים.
0: וואו, וואו, וואי,
3: התחילה העונה, לא?
0: מה זה העונה?
3: התחילה העונה.
2: התחילה, מה זה פיצוץ.
0: אבל אתה רק מוביל את המזגנים, התקנה לא עליך.
2: לא, לא, רק מוביל.
0: מיני מרכזי, הכל, כאילו אינברטר.
2: הכל מהכל, הבנתי. הכל מהכל.
0: ומה, ומחירים בשמיים עכשיו של המזגנים, לא?
2: לא, דווקא לא, דווקא לא.
0: אומרים בחורף עדיף לקנות ולהתקין, לא בקיץ.
2: לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון. חורף, קיץ, אותו מחירים. למרות שהכל היום נהיה אינברטרים, חוני חסכוני בחשמל.
0: קבל, אתה יודע להחליף?
2: בוודאי.
0: איזה שטות זה, אנשים מזמינים טכנאי וצריכים לבד, אתה פותח ארבעה ברגים, מוציא, מכניס, נגמר הסיפור, מה אנשים הולכים על טכנאי בחיית חזק?
2: נכון, נכון.
0: אנשים צריכים לדעת, חוש טכני, חזכת 400-500 שקל עכשיו.
3: כל הכבוד, פינת הצרכנות של עמרי
0: קבל. כן, אני משתדל לעזור, אתה יודע. מאור יהודה אתה אומר לנו?
2: כן, עיר האוכל.
0: אור יהודה, עיר האוכל, אני רושם פה, חצקל, מזגנים. יאללה, בוא נשחק, דבר את השיר. הבנת את המשחק, אילן מקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, ואתה צריך לזהות את השיר.
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נצא לדרך. אילן, תבוא לקראתו, כן?
3: בטח, בטח.
0: יאללה, קדימה.
3: אתן לך שקט נפשי וכוח להמשיך.
2: אתן לך שקט נפשי, אייל גולן, וכוח להמשיך.
0: כל הכבוד, יאללה, שוט, אילן, עוד.
3: אם היא תברח, תלוי במצב רוח וברוח התקופה.
0: וואו.
2: וואו,
0: וואו.
3: זה שורה, שיר מאוד מוכר, אבל שורה...
0: אם היא תברח?
3: אם היא תברח, תלוי במצב רוח וברוח התקופה. תן לו משהו יותר קל משם אתה.
0: תגידו מה זה עושה לי, צ'יקי צ'יקי דם דם.
2: של דודו אהרון.
0: לא.
3: כמעט.
2: צ'יקי צ'יקי צ'יקי דם, צ'יקי צ'יקי צ'יקי דם. של דודו אהרון, לא דודו אהרון.
0: לא, לא, לא, לא. צ'יקי צ'יקי דם דם, ככה כל היום.
2: לא, ילגולה.
0: נו, נו, צ'יקי צ'יקי דם, איפה כל?
3: תגידי מה יהיה הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים.
2: תגידי מה יהיה הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים.
3: אופה, כל החברות שלך. אני רוצה לראות ידיים.
0: כן, כן. אופה. הצ'יקי צ'יקי דם דם הזה, כמה יש לו שם, אילן?
3: שניים, שניים.
0: שניים, יפה מאוד, חזקל, שפוע עליך, אח שלי היקר. תן לו בשביל השעשוע ככה, בשביל הספוט, אתה יודע, הרבה אומרים שהמשחק שלנו הוא כאילו משפר את המחשבות, מונע אלצהיימר בקיצור, ככה אני קורא לזה.
2: לגמרי, לגמרי.
0: נכון? אז יאללה, תן לו את זה אחד.
3: אני מגשים איתך את כל החלומות הכי יפים.
2: אני מגשים איתך את כל החל, משה פרץ, הכי יפים.
0: בונה, כל הכבוד, חצקל, יפה.
3: בונה.
0: וואו, תראה, אני אפנק אותך ככה. קודם כל אני נותן לך שובר על סך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, שיכולים להיות אצלכם גם בבית, ברחוב העצמאות 67, וגם אני רוצה לשלוח אותך למופע סטנדאפ בסופש הקרוב, בקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בבית ציון אמריקה. מה אתה אומר? תלך לראות איזה מופע טוב? יש לך כרטיס זוגי באהבה גדולה, מוצ"ש או חמישי, תגיד לתמי מה נוח לך והיא תרשום אותך, ויאללה, נשמח לראות אותך שם.
2: מעולה, תדע לך, המון תודה. אני מה זה נהנה לשמוע אתכם כל היום בדרכים.
3: תודה, כיף לשמוע.
2: תודה לך על הזמן, התוכנית שלכם, אין דברים כאלה, באמת.
0: תודה רבה, נשמה.
2: אתם עושים טוב על הלב, שמח. אני צוחק כל הדרך, באמת.
0: תודה רבה, כפרה.
2: במיוחד מהשפיעות של קורץ, במיוחד.
3: תמיד זה אני בסוף.
0: יאללה, אח שלי, בשורות טובות. סבי זירות, הכי חשוב, נשמה.
2: תודה רבה.
0: יאללה, ביי נשמה, ביי להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו תתקשרו 072-5-291 072-5-291 כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו, שבמהלכה גם נשחק איתכם את המשחק, גם נספר לכם על ההטבות בסל

0: ההטבות של המדינה ללוחמים והלוחמות שלנו, ויש המון כאלה.
1: וגם אני אדבר איתך על שיחת טלפון יפה שקיבלתי.
0: מה אתה מדבר, כן? וגם אנחנו נדבר עם שלומית מעלים בנוגע לשבוע התפוצות, עכשיו הכל מתאחד בתפוצות גם למען מדינת ישראל, אז אנחנו נדבר איתה על כל הדבר הזה.
1: עם ישראל חי.
0: בדיוק. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. עוד אותו שעה שנייה, לא להתפזר, חבר'ה.

0: רדיו לבמדינה.
1: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו נות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צהל התקן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסרת שהאירוע התרחש על רקע החזרה של מערכת החינוך לפעילות הדרגתית באזור. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. ההצבעה למבקר המדינה החדש הסתיימה, הספירה החלה וכעת ממתינים לתשובות. מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
6: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים.
5: טיסת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בבירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בזגרב שבקרואטיה לאחר שהרשויות במדינה לא אישרו את הנחיתה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
7: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית, אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
5: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
8: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
14: חד
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם. שעה שנייה של איזו מדינה, 1:05 בדיוק ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. שעה שנייה לפנינו, שעה מלאה, ביניהם נדבר עם שלומית מלי לגבי שבוע התפוצות. השבוע אנחנו מציינים ברחבי הארץ את שבוע התפוצות 2026. מדובר בשבוע לאומי רשמי שנועד לחזק את הקשר, ההיכרות והערבות ההדדית בין אזרחי ישראל לבין הקהילות היהודיות ברחבי העולם, ונפרט על זה בהמשך. וגם כל ההטבות שמגיעות לכם, הלוחמים והלוחמות שלנו ממערך המילואים, סל ההטבות שהמדינה נותנת לכם, נספר עוד פעם על ההטבות לדיור ועל השוברים לחופשה משפחתית שמגיעה לכם. וגם נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, בדיוק כמו חזקל בשעה הראשונה שהצליח לזהות שלושה שירים. בואו נראה אתכם, בואו תחייגו ל-072-5-291. אולי תיקחו מאיתנו 150 שקלים ליוחננוף, אולי איזה מופע סטנדאפ כמו חזקל, אולי איזה ערכת בנייה, לא משנה מה תיקחו, יהיה טוב, אף אחד לא יצא בידיים ריקות. 072-5-291, זה הטלפון שלנו. בשנת 2003 בערך נפתח מועדון סטנדאפ חדש בתל אביב שנקרא קומדיבר, זו הקומדיבר. לימים היה תל אביב קומדיבר, והגיע למשכנו החדש בבית ציוני אמריקה.
3: כן.
2: הייתי המנהל של המועדון הזה באותה תקופה, והתחלנו להריץ את הערבים, וחיפשנו שיר פתיחה שיפתח את הערב הזה. התחלנו מצוותא מלמטה, אתה זוכר את שהיום זה בר גיורא נקרא, נכון? אתה זוכר את המועדון הזה?
3: אולם מלא.
2: לקאמל קומדי קלאב היה את אלבנה שחורה של יורם גאון בקסבה בחצי היום, וחיפשנו איזה שיר שייחד אותנו גם כמועדון סטנדאפ, וכדי שאומנים יקשיבו לשיר הזה, הם ידעו שהנה מתחיל הערב, ולא צריך לעבור אחד-אחד ולהגיד לו, מתחיל הערב. פשוט מאוד, כשהם שומעים את התו הראשון, הם יודעים שמתחיל הערב. לשם כך נבחר השיר הזה של להקת הצ'קרה השמינית שנקרא עיניי, שכל מי ששמע את השיר הזה ידע בדיוק שהנה מתחיל הערב עכשיו, קובלנס.
3: אך, איזה שיר.
2: אך, קצת נוסטלגיה. סטנדאפיסטים להתפקד, הערב התחיל.

0: של פעם, כן? להקה ירושלמית למי ששואל ומתעניין. כן, איזו מדינה, שעה שנייה, בואו נצא לדבר הבא.
1: רדיו לב המדינה. אני אפה
2: על משיח קרמיקה. גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ואיתנו נמצא גם הפרזנטור הראשי של משיח קרמיקה. צהריים טובים, קופלנס. כן, בסדר. אתה הכל מאחורי התשדיר, נכון? השיפוצניק הזה שצועק ברקע מה לשבור. יפה מאוד, אתה...
3: בוצע פה עבודת דמות.
0: עבודת דמות. פינישים, היה פינישים שם?
3: הפינישים היה רובה.
0: היה רובה. כל הכבוד.
3: תשמע, אני מקבל טלפון.
0: כן.
3: שלום, אילן. כן, שלום.
0: אתה ישר אומר שזה אילן?
3: היא אמרה לי אילן.
0: אני אומר מי רוצה. מי רוצה?
3: אני עדיין אילן.
0: תמיד אני מפיל את השאלה הצד השני. למה שאני אתן לך מידע?
3: כי עוד שנייה תגיד לך מהי.
0: שלום אילן, מי רוצה? קודם כל מי רוצה? תגיד לי מי רוצה.
3: ואז אני אגיד לך אם אני אילן.
0: בדיוק.
3: אבל יודעת שאתה אילן.
0: לא, לא. הוא השאיר פה את הטלפון, שכח את הטלפון. אני עכשיו, אני מחכה לבן אדם, אני לא יודע.
3: אני לא אילן.
0: מי זה היה?
3: זה לא הרי למפעל הפיים.
0: הצטערת שאמרת שאתה אילן. הצטערת
3: לא ש... אמר, היא אמרה אילן, היא לא אמרה מי, איך קוראים לך אילן, אמרתי אילן. היא אמרה לי שלום, אילן.
0: ואמרת, אישרת את זה.
3: כן.
0: וואו. מה,
3: למה שאני לא אגיד שאני אילן?
0: זה כמו להודות באשמה בחקירה, כאילו. זה, אתה צריך להגיד לה, רגע, אני צריך להתייעץ עם עורך דין.
3: אם קוראים לי אילן?
0: כן, רגע, שנייה. רגע, אילן, הבנתי, רגע, יש לך פה מידע עליי שאני צריך לדעת.
3: רגע, יכול להיות שאני אילן עם עין. איזה אילן את חפשת?
0: נו, מי זה היה?
3: מדברת, לא זוכר מאיך קוראים לה, מאיזושהי קבוצה, משהו.
0: כן.
3: בפנים אני... אנחנו רוצים להגיד...
0: אני כבר מנתק.
3: לא, רגע, תן לי ליהנות גם.
0: כן, נו.
3: אנחנו רוצים לעניין אותך בהשקעה.
0: או.
3: עכשיו, בדרך כלל, כשמתקשרים כל האלה מה-072, זה הם רוצים שתתרום להם כסף. כל מיני רב כזה, עוד נותן שמות, כן. זה נותנים חזה. אז אמרתי לה, השקעה, אמרתי לה, אוקיי, קודם כל אין לי כסף. אין לי שקל על
0: כך. איך התארתם אותי?
3: זהו, אמרתי עצמי, זה שהיא התקשרה אליי, זה אומר שאיפשהו
0: במאגרים,
3: במאגרים,
0: כן.
3: אני קצת הטייקון אילן,
0: כן.
3: מבחינתם.
0: כן.
3: כאילו, אני קצת אילון מאסק.
0: כן.
3: אני קצת
0: כן.
3: תשובה
0: כן.
3: כזה, יש, שמתקשרים יש... אליו, ואומרים לך, אילן שלום, אנחנו מבינים שיש לך מיליונים, רוצה להשקיע בנו, כאילו? ואז אמרתי, וואלה, זה מחמיא שמתקשרים אליך כאלה, ולא כאלה שרק רוצים ממך כסף.
0: אוקיי, ומה אמרת לה?
3: שאין לי כסף.
0: ובזה הסתיימה השיחה?
3: כן, היא אמרה, אז שיהיה לך שפע. פתאום הפכתי להיות הומלס.
0: לא, אבל אני רוצה...
3: אמרת לי, אז שיהיה לך שפע, ואם אתה צריך משהו, אני אעביר לך בבית.
0: לא, אני לא עונה לה, אני חוזר אחורה לפני...
3: וואלה, אתה לא עונה?
0: לא עונה. מה אני מכניס ראש בריא למיטה חולה עכשיו? חיפשת, מה אתה רוצה? שלח לי הודעה.
3: מה הודעה? איזה הודעה?
0: אם זה מישהו ש... כאילו...
3: הכי טעות זה להגיד להם, אני לא יכול לדבר כרגע.
0: דברו איתי מחר.
3: ואז היא אומרת לך, טוב, אז אני אתקשר אליך מחר ב-4:32, זה בסדר?
0: אתה יודע למה.
3: ואז הם מתקשרים.
0: כי היא תופסת את השעה, היא אומרת, אוקיי, אני אתקשר אליך, השיחה האחרונה, כי בשעה 5 בדרך כלל נסגרים כל המוקדי נציגים האלה.
3: אז היא שמה אותך לפינאלי.
0: כן, גם אני דרך אגב, שאני הולך להגיד...
3: ואגב, היא מבטלת לך את התירוץ מחר להגיד לזה, לא שעה טובה.
0: נגיד שאני מחדש ביטוח נניח לרכב וכאלה, אז אני מתקשר נניח לקראת סוף היום נניח, רבע ל-4, 4 ורבע כזה, הנציג כבר עבר עליו עולמות באותו יום. כמעט כל מה שאתה אומר לו, הוא איתך. הוא רק רוצה לסגור את העסקה וללכת הביתה.
3: אז אני באותה טקטיקה, אבל אני מתקשר אליהם באזור 2.
0: שתיים, שתיים לא טוב.
3: זה אחרי ארוחת צהריים.
0: לא טוב, הוא בטן מלא.
3: הוא עם הקיסם, טוב לו, נעים לו בבטן.
0: לא, לא, לא מעניין אותו.
3: הוא כבר לא...
0: אתה צריך שעה וחצי אחרי ארוחת צהריים, אתה צריך ליפול עליו על זה, הוא ברואה את הבית.
3: אבל שעה וחצי אחרי...
0: הוא אומר, בוא נצא בתחושה טובה עם עסקה.
3: שעה וחצי אחרי ארוחת צהריים יש מצב שאתה תופס אותו בשירותים.
0: אני גם אומר לו...
3: ואז עושה לך את העסקה כשהוא בשירותים.
0: אני גם אומר לו, אולי אתה יכול להוזיל לי את זה פה, תראה מה אתה יכול לעשות לי. בחובה אתה לא יכול לגעת, אני יודע, אבל בצד ג' אתה יכול להוזיל קצת, יש לך מה לשחק. בוא רגע שים אותי על מיוט וכאילו תעשה כאילו אתה מתייעץ עם המנהל שלך ותגיד לי אישרתי הנחה של 200 שקלים, בוא נעשה את הטקס הזה. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, נו באמת,
3: אתה כבר עובד איתו על...
0: כן, קיבלת את האישור, אתה יודע שיש לך את האישור, בוא תחסוך את המשחקים, כן? ואז הוא אמר לי, טוב.
3: זהו, כי בביטוח אתה לא יכול להגיד להם, אני רוצה להתנתק. ואז היא אומרת לך, רגע, ככה חבילת ספורט.
0: אתה גם משלם על משהו שאתה לא מקבל. בתכלס, רוב...
3: ביטוח?
0: אתה רוצה לא לקבל, אתה רוצה לא להשתמש בו.
3: זה כל הרע...
0: כאילו באמת לקנות אוויר.
3: ברוך הבא לחיים.
0: אתה קונה אוויר.
3: אתה לא קונה אוויר, אתה קונה שקט.
0: אתה קונה שקט, אה?
3: בוודאי, איזה שאלה, אתה קונה שקט.
0: וואו.
3: השאלה, איפה הגבול לקנות שקט?
0: אני אגיד לך מה, נגיד, הצד ג' שלי, אתה יודע, מי שלא עושה מקיף ברחבים מסוימים, הצד ג' כולל כל מיני דברים. עכשיו, זה כולל לא רק...
3: שמשות, זה...
0: שמשות, מראות, יש לי אפילו, אם איבדתי את הארנק או את המפתח של האוטו.
3: מה זה קשור לנסיעה?
0: לא הבנתי, דחפו לי שם כל מיני דברים, כאילו, ברמה של כאילו...
3: טוב שלא גם פיתחת את ה...
0: לא, הם הכניסו בילדין, כאילו, בן אדם יוצא עם הארנק, איבדת את הארנק, אתה זה...
3: יש לך שמשה, מראות, ועם הילד נופל בסלון.
0: כן, לבטח כל מיני דברים, אתה יודע. מכניס דברים לא קשורים לביטוח. שיהיה.
3: ביטוח זה אחת ה...
0: שיהיה.
3: הם יודעים לו...
0: אז הכניסו לי שם, כאילו, פגיעה בצד ג' זאת אומרת, עד מעל 2 מיליון שקלים. שזה טוב, אתה מבין?
3: בטח.
0: למה זה טוב?
3: אם אתה פוגע בפרארי.
0: נכון.
3: נו, בואו.
0: מה הסיכוי? כמה פרארי יש בארץ?
3: עם המזל שלי, אם אני לא עושה ביטוח, הראשון שאני נכנס, אני לא נכנס פרארי.
0: אני נכנס בחנות תצוגה של פרארי.
3: אני נכנס ב-B2, במטוס של האמריקאים.
0: אתה עושה מקיף או צד ג' באוטו?
3: מקיף. אני בדיוק דיברתי על זה עם הסוכנת ביטוח, שזה בעצם להתייעץ עם הסוכנת ביטוח שלך אם לא לעשות מקיף, זה אין טעם.
0: לא, אבל זה לא כמו שאתה עכשיו חוסך על עצמך נניח בביטוח חיים וכאלה, כל מיני, אתה יודע, טיסות וניתוחים חירום ומשהו שלא, פה זה ביטוח רכב, כאילו, היא לא יכולה כאילו להפחיד אותך. זאת אומרת,
3: לא, היא אמרה לי.
0: אז יגנבו לך את האוטו.
3: יגנבו לך את האוטו.
0: לא.
3: נו מה, אוטו ברשש.
0: ועם המזל שלך, איך שאתה מבטל את הביטוח, כבר אוטו בשכם.
3: מה זה בשכם? עושים ממנו בקלאו. מוגש מוגש עם סירופ, עם מי ורדים, שמים
0: לי. אז הכל זה הפחדות, כל העניין של ביטוח זה הפחדות, נכון?
3: למה תמיד זה בשכם? למה המכוניות תמיד הולכות לשכם וקלקיליה?
0: נכון, למשולש. אף פעם לא הבנתי את העניין של... מה זה משולש?
3: קלקיליה? מבחינתי, המשולש זה סמבוסק. שם יש את הסמבוסק הכי טעים.
0: לא, זה קלקיליה, טייבה, יש שם איזה כאילו...
3: טירה? לא, לא קלקיליה. טירה, טייבה, קלנסואה, אני חושב.
0: קלנסואה?
3: כן.
0: קלנסואה זה כאילו ישר, זה כבר מרביא אותך לבקלאווה קצת, נכון?
3: אני חושב את חבר שלי, מה זה משולש?
0: חבר שלך? יש לך חבר מהמשולש, נכון?
3: יש לי חבר מקלנסואה, כפרה עליו.
0: שאל אותו באיזה פינה של המשולש הוא נמצא.
3: הנה, אני עכשיו אגיד לו.
0: מי זה? איך קוראים לו?
3: שמו חסוי, כי הוא שמור במערכת.
0: הבנתי אותך. טוב, החבר הזה כנראה לא יכול להיות שיקור על המרפסת, ולכן נקדיש לו את השיר.
3: איזה מעבר חלק.
0: נתי לוי, שיקור על המרפסת. אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים.

0: שיקור על המרפסת, נתי לוי, אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM.
1: אני חושב שאני משחק איתך משחקים.
0: למה אתה אומר ככה?
1: שאני ביררתי.
0: לא, אנחנו, שיש לנו שאלות וסוגיות.
1: המשולש, אנחנו צריכים לדעת, כשאומרים המשולש, הרבה משתמשים בביטוי הזה.
0: אני אומר שזה טייבה, קלקיליה וטירה.
1: אז אני אומר שזה טייבה, טירה וקלנסווה.
0: טייבה, טירה וקלנסווה?
1: כן.
0: אז בשביל זה יש לנו את המומחה שיכול לפתור לנו את העניין הזה, חבר טוב שלך, נכון?
1: כפרה עליו. יפה. עורך דין אמיר נטור, צהריים טובים. איתנו?
0: אמיר נטור, איתנו על הקו? אמיר? תמי? מה עם אמיר? הוא לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה. תנסי שוב פעם, כי חשוב לנו להבין את העניין הזה באמת, כי יש המון המון שאלות. אפשר לשאול את הצ'אט GPT ולדעת את זה, אבל מישהו שבאמת, הוא גר שם, נכון?
1: הוא גר שם, מבחינתו, הוא מקלנסווה, כן.
0: מבחינתו, זאת אומרת, שאומרים משולש, הוא צריך להיות איזשהו שפיץ או איזושהי זווית מאוד מאוד ספציפית שם.
1: נכון.
0: יפה מאוד.
1: יצא לך לבקר במשולש?
0: יצא לי, כן, יצא לי. בטח שיצא לי. יצא לי, אני לא, טייבה זה המשולש אמרנו?
1: טייבה זה בטוח המשולש, לדעתי.
0: כן, טייבה, קלקיליה וטירה. כן, טייבה, קלקיליה. אז טייבה, לדעתי, פעם היה איזושהי תקופה של לנסוע, לקנות דברים בטייבה. כמו שיש שווקים אחרים של כפר קסם וזה, אז פעם היו הולכים וקונים משם כל מיני דברים. אמיר נטור, צהריים טובים, מה העניינים?
2: מצוינים, מה
1: שלומכם,
2: חברים יפים.
0: בסדר.
1: אז זהו, אני שלחתי לך הודעה, מה זה המשולש? כי חשבתי שנפתור את זה ב-SMS קטן, ואז אמרת לי, רגע, יש כמה משולשים, אז בוא תעשה לנו סדר. כן.
0: קודם כל, אתה תושב אחד המשולשים האלה, נכון?
2: נכון, אני על הקודקוד.
0: אתה על הקודקוד.
1: זה משולש ישר זווית או שבי שוקיים?
2: שבי שוקיים.
1: יותר כן, דבר. שני משולשים אמרת?
2: כן, זה אחד דרומי והשני צפוני. הדרומי כולל את טייבה, טירה, כפר קסם, קלנסווה, ג'לג'וליה וכפר ברא.
1: בואה.
0: רגע, לא.
1: זה כבר לא משולש, זה משושה.
2: כן. לא, זה משולש.
0: מהתחלה, נתת פה כאילו, התחלת כאילו, ואת האחרון אמרת כאילו זה. אז בוא תגיד לי את הראשון, קודקוד של הראשון, מה הוא?
2: זה לא קודקוד, אתה לא יכול להגדיר את זה כקודקודים. המשולש כולל 150 אלף תושבים.
0: אני הייתי בשיעור הנדסה, אתה אמרת שאתה גר בקודקוד, נכון?
2: אני אמרתי את זה בציניות,
0: אחי. אוקיי, בסדר.
1: אז אתה לא בציניות, מה יש לך?
0: אוקיי, לא, חפתי שיש קודקד.
1: אז זה המשולש הראשון.
2: המשולש הדרומי כולל את הערים טייבה, טירה, קלנסווה, ג'לג'וליה, כפר קסם וכפר ברא.
1: אוקיי.
2: והצפוני זה צפון למשולש הדרומי מן הסתם, וזה כולל את הערים המוגדרות שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מגדרים את זה כוואדי ערה.
1: אהה. שזה,
2: אבל,
1: הבנתי.
2: אבל בפועל זה המשולש הצפוני, שזה כפר קרע, ערערה, ג'אד, זמר, בסנה, מעלה עירון או מלפחם. אלה הערים הנמניים למשולש הצפוני.
1: בקיצור, כל היישובים הערבים הם במשולשים.
0: כן.
1: בגדול.
2: כן, שמו אותנו במשולשים, כי קל יותר לשלוט במשולשים מאשר עיגולים.
1: הבנתי.
2: כי אם אתה תוקע את הערים האלה בעיגול, אתה לא תוכל לשלוט כמו
1: במשולש. הבנתי. טוב.
2: מה יותר קל לאכול, משולש פיצה או עיגול פיצה?
1: צודק.
0: צודק.
1: צודק. משולש תמיד יותר טוב.
2: השבוע זה חומר למחשבה.
1: איזה מלך אתה, שרוף עליך, אמיר, תודה.
0: תודה רבה, עורך דין.
2: אוהב אתכם, שיהיה לכם אחלה יום.
0: גם לך, ביי ביי. ביי ביי.
2: חברים, כל טוב.
0: יאללה, פתרנו את העניין הזה של איזה משולש.
1: אגב, אחד עורכי דין, המוכשרים שאני מכיר.
0: שהבנתי שהמשולש לא כולל, זה לא שלושה ערים, שלושה יישובים, זה ממש
1: נכון, נכון, נכון, זה לא ש... אנחנו דיננו משולש, שלושה קודקודים, יישוב בכל זה, לא.
0: אני אסבר זה שלושה, אולי זה כאילו, כן, זה משהו, אין שום קשר
1: למשולש. לא, מישהו בא למפה, צייר משולש, והכניס שם את כל הכפרים הערבים, וזה פתר את האירוע.
0: טוב, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים, תשארו איתנו.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: איזו מדינה?
0: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: אם הייתי חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, לא כל כך חדש, יש לו כבר כמה ימים. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.
1: ואם בסוף קיבלתי

0: טוב, אז השבוע אנחנו מציינים, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, ברחבי הארץ את שבוע התפוצות 2026. מדובר בשבוע לאומי רשמי שנועד לחזק את הקשר, ההיכרות והערבות ההדדית בין אזרחי ישראל לבין הקהילות היהודיות ברחבי העולם. השבוע הזה מלווה בגל ענק של פעילויות בכל הארץ, וכדי להבין איך מחזקים את הגשר הזה ביום יום ומהם האתגרים וההזדמנויות שעומדים בפנינו, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לשלומית מלי, מנכ"לית עמי. צהריים טובים לך, שלומית.
1: שלומית כהן.
2: צהריים טובה, צהריים טובים.
1: אז למי שלא מכיר, ספרי לנו מהו ארגון עמי, עמי בעין, נכון?
2: נכון, עמי מלשון עם ישראל. אז אני מנכ"לית של ארגון שנקרא מנהלת עמי, זו מנהלת לאומית לקשרי ישראלים ויהדות התפוצות. אנחנו קיימים כבר 5 שנים. זה מיזם משותף של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ושל המכון למדיניות העם היהודי. עכשיו אני אגיד בגדול,
1: יש לכם הרבה עבודה בתקופה הזאת, כן,
2: המון המון עבודה, נכון. אני אגיד שממשלת ישראל באמצעות משרד התפוצות משקיעה כבר הרבה שנים בחיזוק הקשר של יהדות התפוצות למדינת ישראל, ובעצם מנהלת עמי הוקמה בשביל לעשות בדיוק את הדבר השני. אנחנו רוצים מערכת יחסים של ערבות הדדית ושמחוברת אחד לשני, אז שני הצדדים צריכים להיות בעניין. אז אנחנו ביום יום עובדים עם החברה הישראלית ואיך לחבר אותה לעם היהודי, תוך תפיסה שמדינת ישראל היא בית לא מעם היהודי, גם ליהודים שלא גרים במדינת ישראל, שכידוע זה בערך 50% מהעם היהודי.
1: כן, בייחוד נכון, בעיקר בארצות הברית.
2: נכון, הרוב המוחלט נמצא בארצות הברית, אחר כך ביהדות צרפת, ואז עוד הרבה קהילות, אנגליה, יש עוד המון קהילות קטנות וגדולות, אבל הרוב המוחלט בארצות הברית.
1: ואתם הולכים לעשות ממש, יהיו אירועים שזה בין שבוע תפוצות עם מלא מלא אירועים שהמטרה שלהם זה בעצם החיבור הזה בין הקהילות בגולה לבין
2: הישראלים. נכון. אני אגיד, בעיקרון כל שנה אנחנו חוגגים את שבוע התפוצות בין פורים לפסח. השנה בין פורים לפסח היה לנו איזה איראן, אז אנחנו בחינו את השבוע בגלל שהיה מאוד מאוד חשוב לא לבטל אותו, כי זה באמת שבוע שהוא מאוד מאוד משמעותי, שבו אנחנו בעצם חוגגים את הקשר. שזה אומר שיש פעילות מיוחד במערכת החינוך ובתנועות הנוער ובצה"ל ובמכינות הקדם צבאיות, וגם אני אגיד אירועים ממלכתיים. הייתה ביום ראשון ישיבת ממשלה מיוחדת, הנשיא קיבל את מדד התפוצות, שזה מחקר שמשרד התפוצות עושה כל שנה על העמדות של הציבור הישראלי בנושא.
0: בכל שנה יש גם תהלוכה ומצעד כזה בניו יורק שמלווה עם ראש עיריית ניו יורק. השנה הייתה תהלוכה כזאת שגם קשורה לאירוע הזה, נכון?
2: היא לא קשורה ספציפית לאירוע הזה. אני אגיד גם שבאמת, כמו שאמרתי, אנחנו תמיד עושים את זה בין פורים לפסח. השנה בכוונה הזזנו את זה לשבוע הזה, בגלל שיש באמת המון אירועים גם בעולם היהודי. יש כנסים גדולים בניו יורק ויש את הפרייד שאתה הצגת, שבאמת השנה מזה הרבה הרבה שנים ראש העיר של ניו יורק לא השתתף במצד.
1: מאז שנות ה-60, נכון?
2: נכון, זה תמיד אירוע נורא משמעותי ונורא מרגש. אני סוגרים את ה-5th Avenue ומגיעים יהודים מכל העולם, מכל האזור, גם לא מכל העולם, מכל ארצות הברית ומכל האזור של ניו יורק, וצעדה ב-5th Avenue זה אירוע מאוד משמעותי, וזו הייתה אמירה מאוד קשה, כאילו שראש העיר לא יצטרף, ואני אומרת, אני חושבת שזה הגביר את היהודים שהצטרפו.
1: אני חושב שזה מה שנתן לנו בוסט ומוטיבציה כן לציין את זה, ושכן ידברו על זה בעולם. מה זה בעצם מדד התפוצות? את יכולה לתת לנו נתונים על זה?
2: אז מדד התפוצות זה מחקר שמשרד התפוצות עושה כל שנה, בעצם בדיוק אותם שאלות שהוא בוחן אותם כל שנה כדי להבין את העמדות של החברה הישראלית. עכשיו זה שהשאלות חוזרות ממש אותו דבר, ממש אפשר לראות מגמות. אז השנה יש כמה נתונים נורא נורא מעניינים. אני אגיד שפעם ראשונה רואים, וזה עלייה של 20%, ש-60% מהישראלים אומרים שהזהות היהודית שלהם יותר חשובה מהזהות הישראלית.
1: וואו.
2: שזה אירוע מאוד מאוד מעניין.
1: נכון.
2: שאפשר אולי לדבר הרבה על ההשלכות שלו, אבל
1: שהם אומרים קודם כל אני יהודי לפני שאני ישראלי.
2: שאם אנחנו שואלים אותם איזה הגדרה יותר חשובה לך, שאתה יהודי או ישראלי, עלייה של 20%. 60% מהישראלים חושבים, מגדירים את עצמם כרגע יותר, שהזהות היהודית היא יותר חשובה להם.
1: כן.
2: אני חושבת שזה גם הרבה קשור ל-7 באוקטובר ולשנים שעברנו.
1: וגם לאנטישמיות הגואה, שבסופו של דבר שונאים אותנו כי אנחנו יהודים.
2: אני חושבת שמאז המלחמה, הדבר של המלחמה זרקה אותנו קצת להיסטוריה יהודית.
1: נכון.
2: וגם האנטישמיות שפרצה בעולם היהודי ומה שהקהילות היהודיות חוות בעולם, כאילו בעצם מצאנו את עצמנו פתאום ביחד. כאילו איזשהו שנאה ששונאים אותנו בעולם, ותחושה של רדיפה, והדבר הזה מאוד מאוד מחזק את הזהות היהודית של הישראלים. אני אגיד שגם את הזהות היהודית בקהילות היהודיות, גם שם אנחנו רואים את המגמה הזאת, שזה תחושה מאוד חזקה, שזה נתונים מאוד חזקים. אני אגיד עוד משהו שמאוד מאוד בולט, את הסיפור של התחושה של האחווה ושל הגורל המשותף. שיש לנו, אני חושבת שהישראלים מבינים בשלוש שנים האחרונות את הסיפור הזה שיש גורל משותף בין יהודי התפוצות לבין ישראל, שמה שקורה כאן משפיע שם, ומה שקורה שם משפיע עלינו. ולכן יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
0: ההבדל בינינו לבינם, שאנחנו יכולים להסתובב כאן במדינה שלנו עם כיפה ומגן דוד, ובתפוצות טיפה מסוכן כבר לחבוש כיפה ולהסתובב עם איזה סממן יהודי עליך.
2: נכון, אני דווקא בהקשר של מה שאמרת, אני אגיד נתון שהוא מעניין, שגם רואים במדד, שהישראלים דבר ראשון אומרים שיהדות התפוצות זה מאוד בולט, צריכה לעמוד לצד מדינת ישראל במלחמה, גם אם יש לזה מחירים אישיים, שזה רואים במדד, זאת אומרת שגם אם זה אומר שתלכו עם כיפה ברחוב או עם מגן דוד, אז יכול להיות שזה יהיה לכם, לא יודעת מה, התקפה אנטישמית או משהו כזה, אבל שיש לזה משמעות, זאת אומרת שצריך לעמוד לצד מדינת ישראל, גם יש לזה מחיר אישי, שזה נתון גם שהוא מעניין, אני גם לא הוא לא פשוט.
1: כן. יפה, וואו, אנחנו נדבר על זה עוד שעות, אבל זמננו תם. שלומית כהן, מנכ"לית ארגון אמי, כל הכבוד ובהצלחה.
0: מלי, מלי, שלומית מלי. תודה רבה, שלומית, בהצלחה, ביי ביי.
2: להתראות, ביי ביי.
0: אז זה על התפוצות, ואוטוטו אני רוצה מאזין נוסף שישחק איתנו דבר את השיר. ממשיכים עם דקלה, אתה זה בשבילי.

0: בשבילי אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. טל, את פה?
1: כן, אני איתך.
0: איזה כיף.
1: מה נשמע?
0: יאללה, בסדר, בואי נתחיל, בואי ניגש דוך לעניינים.
1: יאללה, דבר אליי.
0: מאיפה את בארץ? מה את עושה? ספרי קצת שיהיה מה לעבוד.
1: אני כרגע סוחבת תינוק בן חודשיים.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: אני מדברת איתך.
2: מזל טוב.
0: החופשת לידה.
1: תודה. כן.
0: ילד ראשון, שני, שלישי?
1: ילד ראשון.
0: וואו,
1: ראשון.
0: אז כל עכשיו, כן, כל הלילות הקשה. מי מתעורר בלילה?
1: מי נראה לך?
2: ברור, שאלה רטורית.
0: מאיפה את בארץ?
1: מלוד.
0: מלוד, טל, חופשת לידה. ושאת לא בחופשת לידה, מה את עושה?
1: מורה בעברי, וכרגע
0: מחפשת
1: את עצמי.
0: מורה בעברי. לא, מצאת את היהודות שלך, הכל בסדר.
2: לאט לאט.
0: אנחנו נשחק את המשחק שלנו, נדבר את השיר, הבנת מה עושים, נכון? אילן מקריא לך שיר, ואת צריכה לדעת איזה שיר זה.
1: כן, שמעתי מקודם, כן.
0: יופי, אז אנחנו לא שרים לך את זה, אנחנו מקריאים לך שורה, יש לך כמה שיותר במהלך חצי דקה, וואלה, יותר פרסים, זה בגדול.
2: קדימה.
1: יאללה, סבבה.
0: רגע, אילן, תן לי רגע להכין את הזה של הזה פה, יאללה, צא לדרך.
2: כשאני רואה אותה, כבר אין לי נשימה.
1: כשאני רואה אותה, כבר
2: עומר אדם. יפה. היה בליין, אבל עכשיו הוא רציני.
1: שרית חגד?
0: וואו!
1: רגע,
0: אבל גם את השם של השיר אני ארצה, אבל.
2: אה, כן, מה?
1: היה בליין, אבל עכשיו הוא רציני. לא זוכרת, רגע, שנייה, אני ארצה את זה. וואי, אני לא
0: צריך
1: לראות את השם של השיר.
0: אז יאללה, תכניס לזה, אלה, תבוא לשיר הבא, אילן, קדימה, אנחנו באנרגיה טובה.
2: יאללה. בחלון שם נערה עצב בעיניה.
1: בחלון שם נערה עצב בעיניה. וואי, לא שם מספרנגה?
0: לא, לא, לא, לא.
1: רגע, בחלון שם נערה עצב בעיניה. ארגולן?
2: האהובך יצא לדרך, לא חזר עם בוא הערב.
1: יואו, לא
0: זוכרת. משהו, יואב משהו.
1: יואב איתך.
0: תודה רבה לך.
2: פני מלאך.
0: פני מלאך.
1: נכון.
0: כן, מספיק, עברנו את הזמן. כמה כבר? וואי, ברדקה, יפה. כמה יש פה, אילן?
2: שלושה.
0: גם שלושה, כמו חסקל? כן. גם שלושה, גם שלושה. אז בוא נפנק, בוא נפנק, בוא נפנק, בוא נפנק, תראי, חופשת לידה וזה, והרבה הוצאות ועניינים. 150 שקלים גיפטר לקניות ברשת יוחננוף. יש לך מהאהבה גדולה מאיתנו אלייך. יקירה שלנו, מה את אומרת, טל?
1: שתודה רבה לכם.
0: יופי, תגידי לי רגע, עיסוי תינוקות וזה, כבר התחלתי מהערך הנולד או עוד לא?
1: בדיוק עכשיו חזרנו מעיסוי תינוקות פעם ראשונה.
0: וואו, איך, זה רק נשים? כי אני הייתי...
2: מה זה עיסוי תינוקות?
0: ספרי לו.
2: מסאז' תאילנדי, שבדי? עיסוי
1: תינוקות, אתה מגיע, אתם יושבים במעגל עם התינוקות.
2: כן.
1: ואז היא מתחילה לדבר איתך איך לעשות טוב לילד, לעזור לו בגזים...
0: כן,
2: בגזים, כן, כן, כן.
0: אני הייתי הולך במקום, אשתי חזרה לעבוד בבקרים, ואני עובד לילות, אז אני הייתי עם הילד בדרך כלל, והייתי הולך עם הקטן שלנו לעיסוי תינוקות, וגם כאילו לימדו שם באמת איך כאילו יועצת שינה יש שם, ויועצת הנקה, ויועצת הנקה, וגם באמת איך לעזור בגזים.
2: מה עם זה ש...
0: בגזים היו צריכים לעזור לי יותר שם בחדר, בוא נגיד ככה כאילו, כדי שהשיעור יעבור יותר טוב. טל, כיף גדול שדיברת איתנו. גדלי אותו בנחת. אחת ובכיף גדול.
1: תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות שמח.
0: תודה נשמה שלנו, תודה
2: לך.
0: ביי ביי, להתראות, ביי ביי. איזו מדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנית רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
3: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: נכון, ואנחנו כאן כדי לספר לכם על ההטבות האלה לכל המילואימניקים, הלוחמים והלוחמות ובני המשפחות של מערך המילואים. הפעם המדינה שמה אתכם ואת המשפחות שלכם בראש סדר העדיפויות, עם תקציב ענק ונפרד שמוקדש כולו רק בשבילכם. ישנה מעטפת שלמה של מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי, פייטר, כבר סיפרנו על זה, ועוד המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו, עם התאמות מיוחדות לסטודנטים, לסחירים ולעצמאים, וכמובן לבני ובנות הזוג שנותנים את הגב ומחזיקים את הבית בתקופה הזאת. הטבות בדיור, עדפות בהגרלות בדירה בהנחה, אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים קדימות מטורפת וזכאות ראשונים בהגרלות של דירות בהנחה, ותוכניות דומות עם סיכויים של בין 25% ל-50% לזכות, עדיפות למילואימניקים, ללוחמים וללוחמות. שוברים לחופשה משפחתית, אחרי כל הזהב והמרחק מהבית, מגיע לכם גם קצת חופש עם המשפחה. כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. מי שהמשיך לעשות עוד 60 ימים בשנה שעברה, זכאי כבר לשובר שני. והנה העדכון הכי חשוב לשנה הנוכחית, שנת 2026. הפחיתו את הרף. עכשיו מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי לקבל שובר נוסף. השוברים האלה, רק לצורך ההבנה, שווים עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם עם המשפחה, לזמן ניחות אחרי המון המון זמן שבו לא הייתם בבית. ועוד הטבות נוספות שמחכות לכם באתר המילואים. בסופו של דבר מדובר בסל ענק, מגוון, והכי חשוב, רלוונטי לכל תחומי החיים של הלוחמים, הלוחמות והמשפחות היקרות שלכם. אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. לכן ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותוכלו לראות את כל ההטבות שמגיעות לכם.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: וזוהר ארגוב מתוך מחרוזת פעם פעם, ובלי שנשים לב אנחנו בסיום התוכנית. זמן לומר תודה לכל מי שהיה איתנו, ניר מלבוגט, אתם מאזינות ומאזינים שהייתם חלק מהתוכנית הזאת. תודה רבה לתמי פולטוב שהייתה בהפקה, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן פולטוב שהייתה גם היא בהפקה, פאבל גרשביץ' פולטוב שהיה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, רופא הגסטרו של התוכנית על המוזיקה, תודה רבה דוקטור. אילן קובלנץ' היה יחד איתי, אני קבאבוס, נתראה מחר בבוקר קובלנץ', כן?
1: 8 בבוקר, על הבוקר.
0: וואי, איך על הקטה, בא לי בשעות האלה על הבוקר. יש לי מגדל העמק היום. יאללה, בשורות טובות, שמרו על עצמכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דרמה בכנסת, הבחירות לתפקיד מבקר המדינה עברו לסבב הצבעה נוסף, מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא השיג תמיכה של 61 חברי כנסת. בסבב הראשון, 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון. למרות שההצבעה היא חשאית, במהלך ההצבעה בסבב השני שמתקיימת בשעה זו, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, שהוא כאמור מעמדו של נתניהו. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה דרשו לקיים סבב הצבעה מחדש. כעת ההצבעה נעצרה, והמליאה יצאה להתייעצות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12, כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס וואן, הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני, כינה אותו כך כי היה מוטרד מהחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון, משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן, עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה, לפני שניתן יהיה להגיע להסכם שיאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, ובהמשך את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה, היחסים ביניהם נותרו טובים וכן עובדים טוב יחד. טיסת ישראל הייתה אמורה לנחות היום בסלובניה, אך לא הורשתה לנחות במדינה ונאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בקרואטיה. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
8: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית. אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפסק.

0: Radio 11.00.
1: או, עוד עלי, קחו לא יאו.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור!
7: והריצוף בסלון?
6: תשבור, תשבור! לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח... הדרך במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר!
8: אני אפה
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: קרפור רדיו לב המדינה.

0: Radio Levandina.
1: שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם. חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, ומבצע על עריכי רספה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים רק למטר במחיר מיוחד, מטר 20 על מטר 20 רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי, אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון. סלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90, 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: אין לך...

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת חודשה לפני זמן קצר. בסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה מחדש. ההצבעה נעצרה, וכעת כאמור, החלה מחדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12 כי כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס 1 הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני הוא כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה לפני שיהיה ניתן להגיע להסכם. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה היחסים ביניהם נותרו טובים וכי הם עובדים טוב יחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד. עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: לפני סיום נעדכן בהמשך להזקות שנשמעו במשגב עם, כי דובר צהל מעדכן כי שתי רקטות יורטו לפי שעה, לא דווח על נפגעים או על נזק. את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: אני אהבה על משיח קרמיקה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הוא עוד עליי, קחו לא יאו.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמור.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אני עפה על משיח קרמיקה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבוע יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אם אתם לפני שיפוץ או בנייה, תפתחו את האוזניים, כי במשיח קרמיקה שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, ממוצרי הבוטיק והיפים בעולם, חדר אמבטיה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, רק ב-5,500 שקלים ובחמישה תשלומים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, רק ב-999 שקלים. במשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון, ברז למטבח, רק ב-299 שקלים. ומבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר ב-90 שקלים, רק למטר במחיר מיוחד. מטר 20 על מטר 20, רק ב-119 שקלים למטר. מה אתם צריכים? תבואו לקנות במשיח קרמיקה עכשיו. אסלות, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורסלן, והכל במלאי. אספקה מיידית ובמשלוח עד לבית. משיח קרמיקה, לזרוב, 27 ראשון לציון. צלצלו לתיאום פגישה ותגיעו. 1-850-40-90. 1-850-40-90.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק בחמישה שקלים ותשעים אגורות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
9: בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום!
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
3: רדיו לב המדינה.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: רק בבום, קונים שמחים בזול.
6: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצוף בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה,

0: לכם, יואו, אימא, אימא, אימא, איזה ערב היה לנו עם האור אדרי בקיסריה. אימא, לאיזה ערב היה, איזה אנרגיות! שתבח שמו, שלום האור אדרי!
1: שלום, שלום, אליקו!
0: תקשיב, תקשיב, באתי לפה באנרגיות, באתי עם חושמל, באתי אחרי הרבה זמן שלא באנו עם אולפן השידור לקיסריה, והחגיגה, וההתרגשות, ומאחורי הקלעים, ועל הבמה, ועם אשתך שעלתה לשיר, ועוד אורחים שתכף נדבר עליהם. קודם כל, מאור אדרי, היה לי העונג ללוות אותך שוב ושוב ושוב בעוד תחנות יפות ומרגשות ושמחות בחיים שלך ובקריירה שלך.
1: הכי כיף לי איתך תמיד, וזאת הזדמנות גם להגיד לך תודה על 15 שנים, אתמול בדקנו.
0: אתמול בדקנו, יאללה. מורנגד, את קולטת שזה 15 שנה?
1: יאללה.
0: שכאילו מאז אותה השיחה למאור, ויואו, תקשיב, וואו. זה הרגיש לי
1: כאילו... מטורף איך שהזמן טס.
0: זה טס לגמרי, מה זה?
1: ונהניתי ממך אתמול, והיה לי כיף לפגוש את הקהל ולשיר, ועוד, אתה יודע, עוד מופע בקיסריה, זה לא מובן מאליו אף פעם.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני ריאנתי אתמול כל כך הרבה אנשים שנכנסו, בזמן שאתה התארגנת והתלבשת וזה, אז אני כבר פתחתי אולפן שידור בשמונה וקצת, ופשוט ריאנתי כל כך הרבה אנשים שנכנסו ותפסו מקומות וישבו, ואני אחרי זה אשלח לך גם את כל הקטעים אליך, שתוכל לשמוע מה אנשים חושבים עליך, מה אנשים אומרים עליך, לאיזה שירים הם ציפו וחיכו, לאיזה שירים הם מתגעגעים. אתה יודע, זה כאילו, זה פשוט עשרות עשרות של אנשים ומאות של אנשים שהתראינו, וכל אחד בא מכיוון אחר, אתה יודע, קיסר זה מין נקודה שבאים מהצפון, בא מהמרכז, כן. ומהדרום, ובאים מכל מקום, ופשוט אנשים אוהבים, אוהבים ומתגעגעים.
1: תשמע, זה כיף, אתה יודע, יש פה, אתה יודע, אני כולה בן 36, ויש לי כבר שירים שהם נוסטלגיים, כאילו, אתה יודע, אני פוגש אנשים שאומרים לי, גדלנו עליך,
0: ולא
1: מזמן פגשתי מישהו שהופעתי אצלו בבר מצווה, ואז...
0: עכשיו הוא מתחתן.
1: הופעתי בחתונה שלו.
0: אימא.
1: זה מטורף.
0: טוב, תשמע, כשאתה פורץ בגיל צעיר, ואתה עושה המון שירים, וזה, אתה יודע, פתאום במרחק הזמן, אתה אומר, אימאלה.
1: כן, לגמרי. יאללה.
0: אז תגיד, קודם כל, תשמע, אתמול בפעם הראשונה ראיתי אותך ואת אשתך נאור, נאור המפרגנת, וראיתי אותה שרה בלייב, על בימת קיסריה, את הדואט שלכם. תשמע, אני לא ידעתי שזה בסוף, אתה יודע, לא רק התגלית אתה כזמר מופלא וכישרון, אלא גם אשתך.
1: כן, האמת שכן, אתה יודע, כשהתחלנו עוד לצאת, היינו עושים כזה חפלות מהבטים שלנו, והייתה שרה, וכולם תמיד, תמיד, תמיד נדלקו על איך שהיא שרה, ויום אחד היינו אצל חבר, ואליאל אדרי צילם סרטון שלי ושל השרים, אתה יודע, ספונטנית, וזה עלה בטיק טוק, והתפוצץ, ודרשו, זה הגיע כאילו מדרישה של הקהל, וככה הדואט הזה נולד, ותודה לאל על זה.
0: לגמרי. תגיד, ההחלטה להריח עוד אורחת מיוחדת אתמול? ספר לי על זה.
1: נפגשתי איתה באיזושהי תוכנית, והשארנו ביחד את קטנה, חצי חצי כזה.
0: רגע, למי שלא יודע, זו הייתה, השארתי את זה לך, את הכבוד. מי הייתה על הבמה, את מי הזמנת בהפתעה?
1: הלו.
0: מאור, כן, שומע אותך, אני רוצה שקעת.
1: את ולרי
0: חמאתי, המהממת. באמת מהממת.
1: ושרנו ביחד, אתה יודע, כזה גם ספונטני כזה עם גיטרה, וזה היה כל כך יפה וקסום, שדיברתי איתה, אמרתי לה לבוא לקיסריה להתארח, ושרנו את זה ביחד, וזה היה ביצוע מהמם בעיניי.
0: זה היה מושלם, זה באמת היה מושלם. תגיד, מאור, אז מה התחנות הבאות? גם פלא מרדונה, ואלבום חדש שאתה מבשל, ובישלת כבר, אז מתי יוצא?
1: כן, הוא לקראת סיום, הוא בפינישים האחרונים. אני מאמין, פלוס מינוס, משהו כמו חודש.
0: או, אופה.
1: כן, כן, בקרוב, קרוב מאוד, ועוד מעט נפרסם מופעי חורף בעזרת השם. הקיצור, מופעי קיץ, סליחה, והקיצור הדרך, ברוך השם.
0: מגניב לגמרי. טוב, אז מה היום? היום אתה נח? היום איפה אני תופס אותך?
1: היום אני נח, בדיוק הוצאתי את הילדים מהגן, קצת להיות איתם בבית.
0: לגמרי.
1: זה העיקר, זה
0: הסיפור.
1: מה שבאמת חשוב, כן.
0: זה הסיפור. טוב, אז תגיד, יש סיכוי שאתה ואשתך תעשו עוד דואט? מתישהו?
1: אני לא שולל, אתה יודע. צריך להביא רק שיר טוב, כי הדואט שלנו היה כל כך טוב.
0: היה פגז.
1: ומדויק, שחייב להביא משהו יותר טוב. ולהביא שירים טובים זה לוקח לפעמים קצת זמן. אז אם יבוא הדבר הזה, אז בטח שכן.
0: טוב, אז מה נאחל? המאזינים אני בטוח נהנו, ויש לנו את המופע הזה פה, ואנחנו נשדר אותו, נחכה לאיזה יום מרגש ומיוחד, אז נשדר אותו שוב בשנית, שאנשים ייהנו ממה שהיה בקיסריה אתמול, וזהו, מה אני אגיד לך? היה לנו יום כיף, באנו באנרגיות.
1: כן, ראיתי את זה.
0: לגמרי.
1: ראיתי את השמחה והאנרגיות את הלב ששמת שם אתמול. החברות שלנו, זה מעבר לזמר ושדרן.
0: לגמרי.
1: אני מת עליך.
0: לגמרי, זה הדדי, מאור. בכל תחנה שלך אנחנו נהיה איתך, ואני חושב שגם הקהל יודע ומרגיש ומבין את זה. ואנחנו פותחים עם פלא ומרדונה. מי בועט?
1: אתה. תן פליי.
0: נתתי חביבי.
2: אני מצטער.
0: ביי מאור, תהנית בעליך.
1: ביי,
0: כל טוב. ערב טוב לכם. כאן אליקו. מור נגע.

0: אצלנו אין מדד. אני משחק איתם בפיפה, הם חיים לעד. טוב מרדונה בשבילי תמיד מספר אחד. עוד הרבה לפני הפורנו הוא הביא ביד. מעשן כאילו אין מציאות.
1: מלא, את לא מבינה, מורנגד, אתמול הבאתי איתי לבמה של מאור אדרי בקיסריה, את הבמה, כמובן, הקטנה של ארטיסטה, את הגדולה, זה ענק מדי לשם, בקיצור, והיה פשוט מופע חימום, אח שלנו מארטיסטה, דור צדוק, נתן שואו, עם הצ'ייסרים, כשמאור עלה, כבר היינו באווירה, אז אלף תודות לארטיסטה. ואתם יכולים לפגוש אותנו על הבמה שלכם בכל אירוע, יחד איתי, יחד עם דור צדוק, יחד עם

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וגם הערב אנחנו כאן ביומו הרביעי של מבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה. אז בואו ניתן לדורון לשבור את המחירים.
1: היי, כאן דורון משיח.
0: שלום דורון.
2: תשבור,
1: תשבור.
0: תשבור,
1: תשבור. תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
0: יו, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך במשיח קרמיקה בלזרוב 27 בראשון לציון. אתם פשוט לא מבינים מה הולך במשיח קרמיקה ליום ההולדת. תקשיבו, הם ישבו על המבצעים של הקרמיקה והפורצלן וחדר אמבטיה קומפלט למי שמגיע ללזרוב 27 בראשון לציון. אתם לא מבינים, עד אחרון הלקוחות, לרגל יום ההולדת דורון משיח נותן חדר אמבטיה קומפלט בחמישה תשלומים, 5,500 שקלים. אתם מקבלים חדר אמבטיה שכולל קרמיקה לרצפה ולקירות, ברז, ברז מטורף, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה מהדבס של הדבס, חבילה שהייתה פעם עולה יותר מ-15,000 שקלים, יורדת ל-5,500 שקל קומפלט, חדר אמבטיה. אז גבירותיי ורבותיי, תגיעו, תגיעו, תגיעו ללזרוב 27 בראשון לציון, ליום ההולדת של משיח קרמיקה, ואם תתקשרו אליהם ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, תקבעו פגישה מסודרת, יחכה לכם מעצב, יחכה לכם הבעלים, או דורון או ענת משיח, יקבלו אתכם באהבה. פשוט תודיעו לשיפוצניקים שלכם שאתם שוברים את הבית ועושים הכל חדש חדש חדש חדש עם יום ההולדת של משיח קרמיקה. טוב, מור נגד, יש לנו עוד כרטיס זוגי לליאת בנאי למחר? איזה כיף, ליאת בנאי מחר בקיסריה. מי שרוצה לקבל ממני כרטיס זוגי למחר לקיסריה, לליאת בנאי, יצלצל אליי עכשיו לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 חמש פעמים שתיים בסוף 91, ואתם לא מבינים איזה מופע ליאת בנאי מכינה לכם לקיסריה למחר. וולקוביץ', מה העניינים? לא תאמינו, וולקוביץ' גם טכנאי. בחייו יודע להיות הכל, אז הוא היום הטכנאי שלנו. וולקוביץ', מה, את הקטע הבא, סלח לי. חברים, לפני שאני אשמיע את אייל גולן, אני רוצה רגע לספר לכם על משהו שקורה. הרי סיפרתי לכם שאייל גולן מגיע לאירוע השנתי שלנו, ובכל שנה אנחנו כולנו מתלבשים ולובשים לבן ומגיעים לבלומפילד. ואני סיפרתי לכם על התאריכים 11, 13, 14, 18 ביוני, כולכם הפצצתם, קניתם כרטיסים לבלומפילד, אבל מה אתם לא יודעים? שיש עוד הופעה אחת שאייל גולן וכל משפחת ליאם הפקות החליטו להקדיש לחיילי צה"ל. היא קורית ב-20 ביוני, ושימו להם, לא רק הקדישו את זה לחיילי צה"ל, זה במחירה מסובסדת למשרתים ולמשרתות, שלא משנה איפה הם קנו כרטיס, משורה ראשונה ועד לכל השורות האחרות. כל כרטיס ב-99 שקלים לאצטדיון. אז פשוט אפשרו לכל חייל או חיילת לרכוש זוג כרטיסים גם, שלא יבואו לבד. אז כל חייל וכל משרת בצה"ל ובכוחות הביטחון, זה מטורף. נכנסו לאתר 146 אלף חיילים, ובתוך 20 דקות נמכרו 30 אלף כרטיסים. אתם בכלל לא מבינים כמה זה מרגש הרגע הזה. אז כפיים סוערות לאייל גולן בעניין הזה. אלוף האלופים. טוב, שלום ל... שלום לענת משיח, מה נשמע ענתוש, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב, מה נשמע? תשמעי,
0: בראשון, שני ושלישי שמענו את בעלך דורון משיח, גם היום אנחנו נשמע אותו כי הקלטנו את הדברים המיוחדים שעשיתם, את המבצעים המיוחדים.
4: נכון.
0: אבל ענת, דווקא איתך, בא לי לדבר על משהו שאני יודע שקורה. בדרך כלל נשים בסופו של יום, ואת יודעת את זה נראה לי קצת יותר טוב ממני, מחליטות בסוף. על איך, כמה ולמה הן בוחרות, אנחנו גברים באים, אבל בסוף האישה אומרת, טוב, זה אני רוצה, ככה זה הצבע, בסוף אתן מחליטות מה יהיה בשיפוץ.
4: ברור, ברור.
0: זה ברור.
4: כמו אצל רוב הזוגות, זה מה שקורה, כשמגיעים אלינו זוג, אז קודם כל, כמובן, הם עושים סיבוב ראשוני בעולם תצוגה, רואים מה הם מוצאים.
0: בסוף נשים בטעם שלהם מחליטות איך הבית תיראה.
4: ובסופו של דבר, הבעל אומר, מה שאשתי רוצה, זה מה שתתני לה. אני רק המשלם.
0: בעלים חכמים, יודעים.
4: יודעים.
0: יודעים, תן לה מה שהיא רוצה.
4: בדיוק.
0: אז תגידי, ענת, אתם חוגגים יום הולדת 60 שנה, וזה מרגש, אנחנו ביום רביעי של השבוע, שבוע יום הולדת של משיח קרמיקה. אנחנו קוראים לאנשים להגיע אליכם לסניפים באלעזרו, ב-27 בראשון לציון. תספרי לי קצת מה את חובה, מה את רואה. ככה, תשתפי אותי, תכניסי אותי קצת.
4: כן, אז ככה, אז מאז שהתחלנו את המבצע שלנו מתחילת השבוע, אז יש לנו באמת הצפה של טלפונים, של פניות, אנשים מתעניינים, רוצים להגיע, קובעים פגישות, גם מעצבות, מעצבים, לקוחות שלפני שיפוץ, שרק חושבים על שיפוץ, או בתחילה של שיפוץ, אז כולם באמת רוצים נורא להגיע, ובאמת לראות האם המחירים האלה הם אמיתיים,
0: או שזה לא מאמינים,
4: זה לא אמיתי.
0: אתם נתתם השבוע את המבצע של ה-90 שקל למטר, אבל על עריכים ספרדיים, כאילו
4: נכון.
0: שהיו לי 190 שקלים.
4: נכון,
0: עשיתם
4: לגמרי.
0: עשיתם את זה לשבוע 90 שקל למטר.
4: נכון, לגמרי. זה עד סוף השבוע, אז באמת מי שצריך לרצף את הבית,
0: שיבוא לקנות.
4: מוזמן להגיע.
0: וגם הבטחתם.
4: ממש.
0: וגם הבטחתם שמי שקונה היום ועושה שיפוץ בעד 3 חודשים קדימה, אתם שומרים לו את, את מה שהוא קנה במחסנים.
4: נכון, נכון.
0: וואו.
4: לא גובים ממנו, לא דמי אחסנה ולא שום דבר
0: כלום.
4: מעבר, רק יכול לשלם מקדמה על החשבון מה שהוא קונה. אנחנו שומרים עד לזמן ההספקה, ביום שהוא מודיע לנו, מתאמים איתו, מביאים את זה עד בית הלקוח.
0: תגידי, ענת, מה הסוד שלכם באמת?
4: הסוד שלנו זה באמת לדבר עם הלקוח בגובה העיניים. אנחנו רואים את כל הלקוחות שלנו בגובה העיניים. אנחנו נותנים לכולם שירות הכל מאלף עטף, כולל אחרי השיפוץ. זאת אומרת, זה לא רק שהוא, אוקיי, קנה את החדר אמבטיה או את הריצוף.
0: זה לא תקנה ותלך.
4: לא תקנה, אוקיי, בוא נביא לך את האשראי ויאללה, בוא נמשיך הלאה. לא. אתה מקבל מאיתנו שירות גם אחרי, גם במהלך השיפוץ, גם יש לנו דבר מאוד מאוד חשוב שבאמת זה, אני לא מכירה באופן אישי איזושהי חנות שעושה את זה. אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו שהם קונים קרמיקות לקירות או לרצפה, במידה ויש לו עודפים.
0: להחזיר?
4: להחזיר, ולא רק להזדקות, זה לא זיכוי, אנחנו לא אומרים לו, בוא תקנה במקום זה, קיור, ברז, ארון.
0: לקחתי 100 מטר, השתמשתי ב-80.
4: יפה.
0: נשאר לי 20.
4: 20. את כל ה-20 האלה אתה בא, אליקו, וכמו ששילמת לנו, ככה אתה מקבל את הכסף בחזרה.
0: אין עליכם בעולם. חברים, מה שקורה במשיח קרמיקה, בלזרו 27 בראשון לציון, אתם יכולים להתקשר אליהם, 1-850-4090, 1-850-4090, לתאם את ההגעה שלכם, פשוט להגיע, כי יש פה מבצעים שהם הרבה מעבר להוריד לכם 50% לרגל יום הולדת 60. ענת, איזה כיף שאת איתנו הערב.
4: כיף,
0: זה לא
4: כיף.
0: שדורון לא היה נעים לנו,
4: גם
0: אבל
4: לי.
0: כיף גם לשמוע את הצד הנשי של העסק.
4: כן,
0: אז
4: כן.
0: זה כיף שבאת, בואי נעשה פה שמח. בכל זאת זה
4: יאללה,
0: יום הולדת שלכם, חברות וחברים. ערב ים תיכוני, לא סתם, גם פתחנו קווים. ויוסף מחולון על הקו, כשיש לי כרטיס זוגי למחר לליאת בנה לתת לו. שלום יוסף, מה העניינים?
5: אלן, אליקו כפרה, אתה לא לבד בחיים ואתה מנעים לנו את כל השעתיים האלה, דחילק, אתה לא יודע כמה אני מחכה לעלות. תשאל את ליאון אגב. מה נשמע, אליקו?
0: מעולה, מעולה, יוסף, כיף שאתה פה, כיף לשמוע אותך ואת האנרגיה, ולהבין שבצד השני יש אתכם, ואנחנו באמת לא לבד. תעשה לי הכירות איתך, יוסף, מי אתה?
5: אני יוסף לנטיאנו מחולון, ואני רוצה להפתיע אותך, אליקו היקר, מוחאי כהן,
0: מורדכי. נו, אח של אבא שלי, נו.
5: ואני נשוי לאחות של סיגי מיריאם.
0: יוסף, אז למה אתה לא אומר? נו, אתה כמו משפחה.
5: משפחה, חבל לך על הזמן.
0: טוב, אני מאוד מקווה שאתה מפנה זמן של מחר בערב, כי בקיסריה, לי את בנה מחכה לך, ובקופת המוזמנים, יהיה את השם שלך, הטלפון שלך, תעודת זהות שלך, ותוכל להיכנס ולראות את לי את בנה בקיסריה מחר. יוסף, המתנה הזאת מאיתנו, ותודה שבאת.
5: תודה לך אליקו, אין עליך, תמשיך ככה, אני מדבר עם בן בסט כל יום שישים, דוד, להאריך עוד שעה שאני אגיע הביתה וישמע אותך.
0: אז רגע, רגע, אתה רוצה להצטרף לקבוצת המאזינים שמדברים בבטא. לדוד בן בסט. אז הנה אנחנו נעשה שקט ואתה תדבר לדוד, לך על זה. בבקשה, אוקיי. תתחיל.
5: דוד היקר, דוד בן בסט, אני שומע אותך. כל הזמן הוא בעיקר ביום שישי בבקרים שאתה מדבר ומזמין. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. אתה חייב, חייב, זה חובה מוסרית, לתת לאיליקו, לאיליקו היקר, לנים לנו. לא יודע איך תעשה את זה. האמת שאני לא יודע. אבל מה שאני מבקש, עוד שעה, מארבע לשבע, אתה לא יודע. אני עובד בענף האינסטלציה בכל חברות הביטוח. אני לפעמים בא מירושלים, לפעמים מחיפה. חבל לך על הזמן. בבקשה, בבקשה. ושיהיה לך אליקו, סוף שבוע מענה, ונתראה בקיסריה בעזרת השם.
0: תודה רבה, תודה רבה. אני בטוח שדוד בן בסט שומע. ולך תדע, מי יודע מה יהיה. יוסף, תודה שבאת, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות כיף חיים עם אייל גולן לקראת בלומפילד. בזמן שאתם מתקשרים ל-1-850-40-90 ואומרים למשיח קרמיקה לקבוע לכם פגישה, כי אתם משפצים את הבית, שוברים את האמבטיה או מחליפים ריצוף, לא משנה איפה, אתם קונים רק במשיח השבוע. תהנו מהמבצע, תהנו!
6: יאללה בואו!
0: ולקראת בלומפילד של אייל גולן, הנה! זה השיר האחרון, גרסת 2026.

0: מנדל חלומי. תדעו לכם שאחרי הפרסומות כבר יהיו פה שני מאזינים על הקו שיקבלו כרטיס זוגי לליאת בנאי מחר בקיסריה. פנק אתכם היום. בכל זאת חזרנו מקיסריה עם כרטיסים למופע הבא של ליאת בנאי, שזה יקרה מחר. בינתיים אתם תמשיכו להתקשר ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90. תגידו למשך קרמיקה שאני אליקו שלחתי אתכם, כי יש לכם גם ארון, גם ארון לאמבטיה, פלוס מקלחון, שימו לב את המחיר, 999 שקלים, היום משלמים על זה אפילו יותר, רק על מקלחון או רק על ארון אמבטיה, פה אתם מקבלים גם וגם. יש לכם ברז נשלף למטבח ב-299 שקלים, ברז שעולה למעלה מ-1,000 שקלים, זה מבצעי יום ההולדת הבלתי ניתנים להסבר, באמת, יום הולדת 60 למשך קרמיקה, אם אתם בדרך לשפץ, ואפילו אם אתם לא משפצים היום, תקנו, כי אם תשפצו בחודשים קדימה, תוכלו לשריין לכם את המחירים המיוחדים של משיח קרמיקה, והם יחסנו בעבורכם עד 3 חודשים קדימה את מה שקניתם. אז תרימו אליהם טלפון ותקבעו פגישה ותגיעו. 1-850-40-90, או פשוט להגיע ללזרוב 27 בראשון לציון. פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים עם ענת משיח, שתכניס אותם פנימה אל לב ליבו של העסק, וכמובן תגיד לכם ותזמין אתכם אישית להגיע אליה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הברז במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
2: הברז במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: שווה בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: החדשות במחסני חשמל.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
14: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
13: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רק בברור, קונים שמחים בזול. בזול.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: רדיו לב המדינה.
6: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
7: היי, כאן דורון משיח.
8: דורון, לשבור את המקלחת?
7: תשבור, תשבור.
8: והריצו בסלון?
7: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
8: למשיח. הדרך במטבח, מה?
7: אחי, אני באמצע תשדיר.
9: אני אפה
7: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
10: כן, יום הולדת 60 של משיח קרמיקה, ואנחנו כאן בשידור חי, מלווים את כל מה שקורה. ענת, בתכלס, את כאילו ממש בעוד 10 דקות עוזבת אותי, כי יש מלא מאזינים שקבעתי איתם פגישות בזה אחר זה, גם את וגם המעצבים והמעצבות של משיח קרמיקה. אני רק רוצה להגיד לאנשים, מי שיחייג אלייך עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, 1-850-40-90, וירצה לקבוע פגישה עד לסוף השבוע הזה, המבצעים קיימים. אחרי זה יום ראשון... אין יותר, שלא נכון. יצפו למבצע יום הולדת, כי זה נגמר.
11: בדיוק.
10: פשוט שיחייגו אלייך.
11: נכון.
10: ל-1-850-40-90.
11: נכון.
10: טוב, ענתוש, לפני שאת עוזבת אותנו, נגיד שלום לאלה ממושב עולש ולאיה מפתח תקווה. נתחיל עם אלה. שלום אלה, ערב טוב.
12: אליקו, האחד היחיד והמיוחד שאף פעם לא לבד.
10: שלום אלה, לא אוהב להיות לבד, כיף שאת פה. בזכותכם אני מרגיש שאני באמת לא לבד.
12: ואנחנו נהנים ממך יום יום שעה שעה, ואיזה כיף לשמוע אותך.
10: תודה רבה, תודה רבה. אלה, תכירי לי אותך, מי את לפני שאני שולח אותך לקיסריה לליאת בנאי?
12: מה תרצה לשמוע? אלה בת 30, בת סליחה, בת, הייתי רוצה להיות בת 30, בת 47 עוד מעט.
10: אוקיי.
12: נשואה, יש לי שני ילדים מקסימים, אופק וליאם.
10: מהמם. ועם מי, אתה, כן. ועם מי תבואי לקיסריה מחר?
12: עם בעלי, מה זאת אומרת?
10: מהמם. אז תהנו בהופעה, כיף שהתקשרת, כיף לדעת מי בצד השני של התוכנית.
12: כיף תמיד לשמוע אותך.
10: ותהנו מהמילה, תהנו, תהנו, תודה.
12: כיף, כיף, תודה אליקו, תודה רבה.
10: ביי מהמילה. שלום לאיה מפתח תקווה.
13: היי דה אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
10: שלום איה, איזה כיף איתך.
13: איזה כיף איתך אליקו, אני מעריצה שרופה.
10: תודה רבה, אני לא מזמין לך מחבש, תשרפי כמה שיותר. תגידי, איך התוכנית עד לרגע זה?
13: וואו, מעולה. אבסוטי. יש לי כל יום שעון מעורר ב-4, אני נכנסת, אני מעריצה.
10: תודה רבה, איזה כיף. תכירי בינינו מי את, מה, מומי?
13: אני איה מפתח תקווה.
10: כן.
13: יש לי עגלת קפה.
10: וואלה.
13: לזכרה של מאיה חיים שנרצחה בנובה.
10: וואו, אוקיי. איפה עגלת, איפה עגלת קפה?
13: בחורשת עירה. חורשת עירה. עין יוד ריש א'.
10: חורשת עירה. אוקיי.
13: כן.
10: אם שמים בווייס חורשת עירה, מגיעים לעגלת קפה?
13: כן, תגיעו. עגלה נדירה.
10: באמת?
13: והכי חשוב, להנצחה של מאיה חיים שנרצחה בנובה.
10: מבורך, לגמרי.
13: ותבואו. אוכל טעים, אווירה טובה.
10: מה הכי טעים אצלך בעגלה?
13: הכי מומלץ סינבון.
10: וואלה.
13: סינבון?
10: וואו, רגע, ומי עושה את הסינבון?
13: הסינבון
10: אהוב על מאיה. מי עושה את הסינבון?
13: אנחנו עושים את הסינבון.
10: באיזה טעמים?
13: קינמון.
10: וואו, זה מושלם. זה מושלם.
13: טעים, טעים.
10: יפה.
13: תבוא, עליי, סינבון עליי.
10: יפה. תגידי...
13: רק לליקו.
10: תגידי, איה, ובת כמה את?
13: 17.
10: מהממת, אז את גם לומדת.
13: לומדת, לומדת.
10: יפה. יפה. אני שמח לשמוע. ולי את בנה זמרת שאת אוהבת, כי אתם מיד מקבלת הזמנה זוגית לקיסריה למחר. אז יש לך כרטיס, הוא מחכה לך בקופה, מאמי.
13: יש, איזה כיף. תודה, אליקו, אמרת.
10: איה, תודה, מאמי שלי. תודה, ויפה מה שאת עושה לזכרה של הנרצחת.
13: תודה, תודה.
10: תברכו, כל טוב, ביי. ביי, מאמי, ביי. תהנו בלי את בנאי. ענת, בואי נחזור רגע למבצע, כי בעוד דקה, שתיים, את קמה לי מהכיסא וממשיכה, כי אני רואה את הטלפונים שאת מקבלת ומה שהולך בחנות, בלזרו, ב-27 בראשון לציון. מה חשוב שאנשים ידעו על משיח קרמיקה?
5: קודם כל חשוב שידעו שזו חברה מאוד מאוד ותיקה של המון שנים, 60 שנה, 60 כמו שאתם שנה, יודעים, וואו. כן, ויותר גם. וידעו שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב בארץ, באמת, תבדקו אותנו, אתם יכולים לקרוא את כל התגובות עלינו בגוגל, בפייסבוק, איפה שאתם חושבים ורוצים, גם ה-AI מפרגל לנו בגדול, אז באמת הדבר, הדגל שלנו זה קודם כל שירות ללקוח, וכל לקוח שמגיע עם איזושהי בעיה, איזושהי שאלה, איזה משהו שלא מובן לו, לא ברור לו, יש לנו את המיטב היועצים שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב, עוזרים בפתרונות יצירתיים עם מחירים הכי טובים שיש ושירות 10 כוכבים.
10: חברים, אני רוצה להזכיר לכם שברגעים אלה מי שיתקשר למשיח קרמיקה 1-850-40-90 1-850-40-90 פשוט יוכל לשריין איתכם פגישה פלוס נכון. שיריון המבצעים.
5: נכון.
10: ופלוס שיריון המוצרים שאתם קונים
5: נכון,
10: השבוע.
5: נכון. ואליקו, אני רוצה לתת לכם מתנה במיוחד להיום.
10: בבקשה.
5: היום, היום. כן. כל מי שמתקשר היום.
10: ברגע
5: בתוכנית
10: זה.
5: בתוכנית שלך.
10: עד שש.
5: בדיוק.
10: נו.
5: זאת מתנה לתוכנית של אליקו.
10: תפתיע
5: לכל המאזנים של אליקו.
10: תפתיע אותי. לך על זה.
5: כל מי שמשפץ את הבית. אם זה ריצוף שהוא צריך לבית, או שהוא צריך חדר אמבטיה, מקבל מתנה ששווה באמת אלפי שקלים.
10: מה?
5: מקבל שעה ייעוץ חינמי מעצבת פנים, אני גם מעצבת פנים.
10: יפה.
5: אז ככה שיכול לקבל שעה איתי, מתנה ללא עלות. אבל חייב להתקשר היום עד השעה 6.
10: חברים, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, זה יום הולדת אשכרה 60 שנה למשיח קרמיקה, והמבצעים שהם הביאו פה, אין להם אפילו... זה פשוט, זה היסטוריה הרגע הזה, תנצלו את זה. טוב, ענת, אני משחרר אותך ללקוחות ולחגיגה.
5: תודה רבה לך.
10: אוהבים אתכם, ונמשיך לעשות דברים יפים כל השנה, ובטח ביום הולדת.
5: תמיד איתך.
10: אוהבים אותך.
5: תודה.
10: טוב, חברים, שיר חדש שיצא לרינת בר עם סטטיק. והייתי בטוח שהוא יוציא שיר בכלל עם איך קוראים לה. נו, הם כל הזמן ביחד עכשיו אני רואה אותם. עדי ביטי. כן, סטטיק עם עדי ביטי 24-7. חשבתי אולי הם יעשו דואט, אבל כנראה שהם לא בקטע של דואטים. לפחות לא מוזיקליים. בדיוק. טוב, רינת בר וסטטיק, שיר חדש, אקסטרה לארג' הוא נקרא, ואני רבק סקרן למות לשמוע את זה.
11: מה

כן, כל מי שיקבל ממני הערב גם כרטיס זוגי לליאת בנאי קיסריה מחר, כדי שאנשים לא יתקעו בדרכים, שיהיה להם אוויר בגלגלים, מתנת לירון קאר. ערב טוב, שי סגי נותן לכולם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב, חלומי!

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
1: והריתום בסלון?
2: תשבור.
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
2: אופי, דאופי.
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: שלום וערב טוב לנטלי מילוד. שלום נטלי.
4: שלום אליקו, אתה לא לבד, אתה לא לבד.
2: ערב טוב, תודה, ערב בזכותכם טוב. אני לא לבד, בזכותכם.
4: איזה כיף לעלות לשידור, זה פשוט חלום. אתה לא מבין איך אני אוהבת אותך אליקו.
2: תודה מאמה.
4: כל יום, 104, כשאני יוצאת מהעבודה, אני שומעת אותך, את התוכנית שלך, אין עליך בעולם.
2: אין עליכם בעולם, נטלי, אני רוצה להגיד לך שאני לא מרגיש אף פעם שאני עושה פה תוכנית, אלא פשוט אני עושה משפחה וזה בשידור חי, זה הסיפור. לגמרי, יותר מ-30 שנה לא למדתי רדיו, לא הייתי מעריץ של אף אחד ברדיו, אפילו שהייתי ילד בעלי זמן לשמוע רדיו, הייתי בכלל שחקן טניס בטניס מקצועני בישראל, הרדיו לא עניין אותי, והתגלגלו חיי לתוך הרדיו, ואני לא באמת חושב שאני עושה רדיו, אני עושה משהו אחר ברדיו.
4: אין עליך, אין עליך, באמת שאין עליך.
2: תודה, נטלי.
4: אתה תותח.
2: תעשי לי הכירות איתך, מי את?
4: אז אני נטלי, בת 31, מלוד, עובדת במעון ילדים בתור סייעת.
2: מהמם?
4: וזהו, וכל יום מארבע שאני יוצאת מהעבודה ועשי ככה הזמן בפקקים ובנסיעות.
2: מהמם.
4: מגיעה הביתה, שמה את הרדיו בטלפון וממשיכה לשמוע אותך.
2: מושלמת, מושלמת. תגידי, ומה תלבשי? מה תלבשי מחר לליאת בנאי בקיסריה?
4: עכשיו אני בדיוק הולכת לקנות בקניון.
2: באמת?
4: איזה. כן, אני בדיוק הולכת
2: אירוע. בקניון. לגמרי.
4: כן, ליאת זה נשמה טהורה, אין עליה.
2: ליאת זה המוזיקה המזרחית האמיתית.
4: זה המוזיקה.
2: אני כל כך שמח בשבילה, וזה נדיר, וזה וואו.
4: אני כל כך גאה בה, ואני באמת, היא עברה 30 שנה, הכי קשים שיכול להיות, ותקיעות, וברדיו, ואני גאה בה שהיא עושה את הדברים האלה, וקיסריה.
2: את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, לאלוהים יש את הדרך שלו לתת את הטוב לאנשים, וזה לפעמים לוקח זמן, אבל בסוף הוא יודע. אז זהו, הנה. נטלי, אני שומר לך כרטיס זוגי בקופת מוזמנים, בקיסריה מחר. לכי תקני בגדים, תתייפייפי ותבואי ותהני.
4: תודה רבה, תודה
2: ביי,
4: רבה,
2: מאמינה,
4: אליקו,
2: ביי, ביי. ביי. וואי, אתם מושלמים, אחרי הפרסומות. נתקשר לאורון דניאלי ונתכונן לשבת עם ברכה משולשת.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה. תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
9: אתה יודע את זה, אתה יודע.
10: זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה? אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
9: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
12: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רדיו לב המדינה.
17: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: כוכבית 3065.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריתום בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.
13: אני אפה.
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: קרפור.
19: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.

0: ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: כן, כל ערב בין 4 ל-6 אני איתכם פה בלב המדינה. 91 FM. טוב, בואו נחזור לחוויה המהממת שלנו אתמול מקיסריה עם מאור אדרי. ו... לרגע הזה שבו אשתו נאור המפרגנת. עלתה לשיר איתו, אז מי שהייתה לבושה מור, אימאלה, לא יודע מי עשה את הסטיילינג, אבל היה וואו. הנה נאור ומאור, אדרי, אהבה גדולה, הלהיט שלהם.

שיר יפה. יצא כזה תמים ואותנטי וקסום. דחוף עוד דואט של מאור עם אשתו נאור.

בר, מאזורי חן בתל אביב, היום יום רביעי. ואתם לא מבינים, אופק הולך לפנק אתכם. בכל תוספת שיער שתרצו, ומה שתרצו להיות, אופק יעזור לכם להיות. מלך תוספות השיער של ישראל.

0: שלום וערב טוב לאופק אהרוני שלנו.
1: אליקו, מה שלומך? איזה כיף לשמוע את הקול שלך, אליקו.
0: ערב טוב, אופק, שלום.
1: מבורך, אליקו.
0: הקיץ הגיע, כולם רוצים להיות יפים.
1: להיות יפים, אתה יודע, כולם רוצים להיות יפים. ואיזה כיף שאתה יכול לתת לבן אדם פתרון שבעצם יכול לפתור כל בעיה שלו. עכשיו הרבה נשים באוטו עושות את שיטת הנוצה, שהיום זה טרנד מאוד חדש. אתה יודע, תוך חצי שעה אתה יוצא מהמספרה עם ראש מהמם, בלי כאבים, בפירוק של התוספת, בשניות אתה מוריד, עם כל הגוונים המרהיבים. כן, ואנחנו באים עכשיו במבצע, מבצע, מבצע.
0: אופה, אופה, אופה, אופה, רגע, רגע, רגע.
1: מבצע, מבצע.
0: אם אתה, אופק אהרוני, אומר שיש מבצע,
1: בתוספות
0: השיער זה אימאלה, אז בוא נדבר.
1: אימאלה, ראש מלא 100 גרם שיער, שזה הרבה, וראש מהמם, משלמת 3,000 שקל, זה בלי כסף, בלי כסף. בלי כסף, בלי
0: רגע,
1: כסף.
0: רגע, רגע, אתה אומר שמי שעכשיו מרימה טלפון לאופק אהרוני, אומרת, אני רוצה ראש מלא, 100 גרם של תוספת, איזושהי בוחרת, כמה עולה לה?
1: איזושהי בוחרת בשער רוסי ברמה הכי גבוהה. מי כאן לי, מי ווייבי, הבאנו דברים מדובי, אתה מתעלף, אתה לא מבין מה הבאנו, איזה דברים.
0: רגע, רגע, אבל יודע... הראש קומפלט 100 גרם ב-3,000 שקל?
1: 100 גרם ממלא ראש יפה מאוד. כן, ב-3,000 שקל, זה כלום, זה כלום.
0: אימאלה, אימאלה, אימאלה.
1: אימאלה של האימאלה, אתה לא מבין את זה.
0: אז רגע, אופק, לאן להתקשר?
1: מי לא ירצה לבוא? כולם ירצו לבוא. אתה יודע מה הולך פה? זה עלייה לרגל.
0: ברור, אתה
1: עלייה לרגל.
0: אתה זה כמו הכותל המזרחי של תוספות השיער.
1: ממש הכותל, באמת. אתה שומע, ומה שטוב בשיטה הזאת היא, קודם כל, ההרכבה זה 15-20 דקות, ראש מלא יפה, יוצאת, מרימת השיער, אין ישירה, לא קורה שום נזקים, גם בפירוק. אין, ממש, אתה יודע, מפרקים את זה תוך חצי שעה, התוספת מפורקת בלי כאבים.
0: רגע, רגע, אופק, אופק, אופק, מי שעכשיו שומע אותנו רוצה את המבצע. לאן להתקשר דחוף?
1: לאופק אהרוני, לטלפון שלו, 03-699-0717, או ל... כן, או ל-0504-81-7171. אז בואו לאופק אהרוני, בואו תחוו חוויה. תוספות מדהימות, אתה לא מבין, 60, אתה יודע, אורחים 60, 75 גם, אורחים מדהימים, גוונים מדהימים, אתה לא מבין איזה דבר, אתה רואה, אתה רוצה את כל השלל.
0: אימאלה.
1: כן, אימאלה של האימאלה.
0: קיבלתם פה מבצע מאופק אהרוני, מלך תוספות השיער.
1: אתה מפתה, ליקו, זה ראש מלא, ליקו.
0: וואי, וואי, ב3,000 שקל.
1: היום יודעת מישהי שבא עושה תוספות שיער, יודעת בדיוק כמה היא משלמת.
0: אוהבים אותך, אופק, איך אני אוהב שאתה בא עם מבצע חדש לקיץ?
1: כן, איזה כיף. נו, כולם רוצים לראות יפה בקיץ, נצא נזדמנות לכל כיס שיעשה, למה לא?
0: חבר'ה, תעשו בגוגל אופק אהרוני, תתקשרו אליו, תשרינו תור, תבואו מחר. אופק, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
1: כל טוב, אליקו, כל טוב.
0: להתראות. ועכשיו, אל האלבום החדש של בן צור. האלבום נקרא שמחה, וגם השיר שאני אשמיע הוא שיר נושא האלבום.

0: כן, אלבום חדש לבן צור. יפה. שירים ושמחה ואמונה, ובן צור בהחלט שחק אותה. שיהיה במזל טוב על האלבום החדש. בן צור! אנחנו ערב ים תיכוני, מלווים את מסיבת יום ההולדת השישים של משיח קרמיקה. חוזרים אליכם לעוד שעה. שערו איתנו!
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעברת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה, אני מביא שמחה. מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
8: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
9: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רדיו לב המדינה.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
19: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
22: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
23: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
22: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
25: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן
0: להתקדם, לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור אותו מקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצום בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
10: אליקו אליקו
11: כן, חזרנו אליכם שעה שנייה של ערב ים תיכוני בלב המדינה, ואנחנו עם פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום בשידור חי קוראים לכם באוזן ובלב את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שאנחנו נהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע או כל פגע רע. אז הנה אני אקרא ואנחנו, אתם תענו אמן, וכולנו נהיה מוגנים בעזרת השם. תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצידך אלף, הוא רבבה מימיניך אליך לא יגש רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך לא תעונה, אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה בצבלך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואף על תהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני, וענהו, אימו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בישועתי, ואמן, שהשם ייתן לנו השגחה פרטית, על כל צעד וצעד שלי ושלכם, שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע, וכל פגע רע, ורק טוב, יגיע עד אלינו. והנה שעה שנייה, של ערב ים תיכוני, יוצאת לדרך, עם איתי לוי.
12: שוב מאיר אותי מוקדם בעולם של פסיכולוג
13: שוב הרגשתי מטומטם לא לקחתי אליפות
12: בלאהוב אותך אני גרוע
13: לא עשו אותי באצבע לא נולדתי אתמול למה מאחד עד שבע לא אהבת אותי מיליון
12: את היית מלכת השלג
13: ואני חמסין
12: ולא אפשר

0: ואני אשאיר את הדיסק של איתי לוי פה איתי, כי בא לי עוד ממנו. שלום לנתנאל מבאר יעקב.
1: שלום אליקו התותח.
0: ערב טוב נתנאל, וולקאם, מה העניינים?
1: ערב טוב אח שלי, ברוך השם, איך אצלך, אתה אף פעם לא לבד אליקו.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם, ועם הבורא, ועם הילדים, ועם האמת, ועם המוסיקה, ועם הצדיק א' בתהילים, אין לנו יותר טוב מזה, יותר טוב מזה נשתגע.
1: אשריך, אשריך צדיק.
0: ספר לי עליך נתנאל, מי אתה?
1: נתנאל גודגלס מבאר יעקב, עוד מעט בן 40. מנהל עבודה, מנהל עבודה באתרי בנייה.
0: מקסים.
1: כל יום מ-4 עד 6, הפועלים יודעים, לא נכנסים למשרד, אני שומע אליקו, זה ההפסקה שלי.
0: אוקיי.
1: לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
0: לא לדבר איתי ולא להתקשר אליי.
1: אמת, אמת, אליקו, רוצים לשמוע מוזיקה.
0: לגמרי, מה זה? זה הכי כיף בעולם, על מה אתה מדבר? בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, אנחנו פה בשביל המוזיקה, של הנשמה, אמת? האוכל, התפילות, הבורא, אהבת אדם, אהבת השם.
1: נכון, צודק מאוד.
0: תגיד, נתנאל, מה תכננת למחר בערב? כי לי יש כרטיסים לליאת בנאי בקיסריה.
1: קודם כל, ליאת בנאי זאת אחות, על הגדלנו איתה, בקירת בן גורון בחולון.
0: נכון.
1: הייתי בקיסריה הראשונה, ואני אשמח מאוד להגיע גם לקיסריה השנייה.
0: אז הנה, אני שומר לך כרטיס בקופות על שמך, אם מספרת את הזהות שלך, וגם כדי שלא תתקע בפקקים, בלי אוויר בגלגלים, אז גם לירון קאר, ממתחם הרכבים המדהים בראשון לציון, דואגים לך לקומפרסור האגדי, מתנת שי סגי ולירון קאר. נתנאל, איזה כיף שבאת!
1: איזה אלוף, אין עליך, אליקו, שומעים אותך כל יום ונהנים, חבל על הזמן.
0: תודה אח שלי, תודה רבה, נתנאל, ערב טוב לך.
1: ערב טוב שיהיה.
0: תודה אחי יקר, תודה. חברים וחברות, אנחנו פה חוגגים השבוע עם משיח קרמיקה, והנה דורון רוצה להזמין אתכם בעצמו למבצעי יום ההולדת של משיח. אין דברים כאלה.
2: היי, כאן דורון משיח.
0: שלום דורון.
3: נקרות במקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: בריתום בסלון?
2: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעבר
2: את במטבח,
3: מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90
0: שקלים. אימא, איזה מבצע, אימא, לרוצו, רוצו!
2: מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: חברים, משיח קרמיקה יצאו במבצע מטורף, חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 חלקי חמישת השלומים. אתם לא מבינים, זה כאילו חדר אמבטיה, כאילו משהו כאילו מהיפים של הבוטיק של משיח קרמיקה לרגל יום ההולדת. תתקשרו אליהם, 1-800-50-40-90, הם ישמרו לכם גם את החדר אמבטיה, גם יקבעו איתכם פגישה וגם תבואו לראות מה שאתם רוצים. ברז למטבח, למשל, ב-299 שקלים, זה ברז למטבח נשלף, ומבצעים על מטר על מטר, עריכים ספרדיים ב-90 שקלים למטר במקום 190 שקלים. זה תקשיב, זה וואו, דורון וענת יצאו מגדרם כדי באמת לעשות מבצע אמיתי של יום ההולדת. תבואו ללזרוב 27 ראשון לציון, שיהיה לכם שבוע מוצלח של יום הולדת עם משיח קרמיקה, ובא לי עוד מאיתי לוי. אז הנה שיר מספר 5.

תגידי איפה היית שאמרתי אמרתי לך שהחיים זה לא דבש ואהבה זה מלכודת תלוי את מכנסת

0: מורי, נצא לפרסומות ואז נדבר עם אורון דניאלי מברכה משולשת. אם הוא יתפנה מהמטבחים, נדבר ונארגן לנו את השבת עם ברכה משולשת, וגם קובי פרץ לקראת החל מנורה, ופרטסי שבלילה, היום בלילה, הוציא אלבום חדש. מה זה? הקונספט שירי ילדים? מור, מה? זה הסיפור? מעניין. נשמע את זה. יפה, ילדי השטח. מהמם. פרסומות ונחזור.
1: אני אפה.
2: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו...

0: ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: קרמיקה!
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: אין לכם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 קילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריתום בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. הדרך במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אפה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים.
7: מלא, איזה מבצע זה, וואו. ארון
4: אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: כן, וקובי פרץ חוזר למנורה ב-10 ו-11 באוגוסט, יומיים ברצף, במקום שני המופעים שהיו אמורים להיות ב-23 ו-24 במרץ, ואנחנו אוהבים את קובי, ואנחנו חוזרים להדליק איתו את מנורה מחדש, וגם אלבום חדש, מיני אלבום, שנקרא קול עולמי, ואנחנו נשמע מתוכו את מילים נהפכו לשתיקה, חדש קובי פרץ. חמש ועשרים ושמונה דקות, אתם על ערב ים תיכוני, הבית החם.
8: היידה.

אני עושה לכם חימום למחר. עם ליאת בנאי בקיסריה. אימאלה. למאזינים שידברו איתי בחצי שעה הזו, יש לכם אפשרות לקחת ממני באהבה. כרטיס זוגי לליאת בנאי בקיסריה. אז תתקשרו אליי ל-072, 5x2, בסוף 91. מור נהג אדונה, ואני שולח אתכם לליאת בקיסריה, כי לי יש מילה.

0: אורון דניאלי מברכה משולשת מיד אני והוא מדברים. אבל עם השיר הזה, איזה כוסית למזוג לך, אורון? איזה כוסית? מה הכוסית המתאימה לאין לך מילה שלי עד בעניי?
1: אין לנו וויסקי, וויסקי, אליקו.
0: חכה, אני הולך למשרד, אני בא, חכה. תכלס הוא צודק, זה שיר של וויסקי. לגמרי.
2: תתבייש, תתבייש, כי אין לך מילה.
0: תשמעו את ליאן בנהם בשעה הזאת של הערב. איפה אתם יכולים לשמוע? רק כאן.

0: אתם בשעגות מחר בקיסריה, בשעגות עם ליאת בנאי. פעם שנייה שלה בקיסריה, אחרי מנורה, וואו, היסטרי, היסטרי מה שקורה איתה. השבוע, גם תמיר גלה בקיסריה, גם ההורדרי, הערב יניב במשיח, ומחר ליאת בנאי. מישהו היה מאמין פעם? אורון דניאלי, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, אליקו היקר. איזה שיר, אליקו, איזה שיר.
0: איזה תקשיב, זה מטורף.
1: אתה יודע מה הולך הכי מתאים עם השיר הזה והוויסקי?
0: יש לנו וויסקי, יש לנו ליאת בנאי, מה תרצה לשים עוד משהו?
1: מצוגנים, סיגר בצל, ככה עם התחינה.
0: אל תתחיל, פליימור צועקת לי, פלטה, פלטה.
1: פלטה, פלטה, נכון.
0: פלטות מצוגנים, יא אלוהים.
1: הפלטות מצוגנים.
0: של הפלקה.
1: נו, של הפלקה, ברור. יש ברכה משולשת, אליקו.
0: לגמרי, עזוב אותך, בוא, אני אגיד לך משהו. אני, אם אתה כבר לוקח אותי עם ליאת בנאי, אז אני וליאת בנאי, כשליאת בנאי פעם באה לפה לאולפן, אז היא אמרה לי לפני הרבה שנים, שמע, אליקו, אתה חייב לטעום את החלות שאני עושה בבית, ואני בא עם סיר קציצות דגים. עכשיו היא יכולה לבוא לאולפן בלי שום בישולים. אנחנו נגיש לה את הקציצות דגים של הזיווגים, של ברכה משולשת, עם החלות של ברכה משולש. בקיצור, אנחנו מסודרים.
1: דרך אגב, תודה, ליאת בנאי, לקוחה טובה, טובה מאוד שלנו.
0: אני יודע, אתה יודע שנפגשנו פעם, ודיברנו שם, אתה זוכר, אני לא זוכר אם אתה היית שם, באתי בשישי וגם היא הייתה. בקיצור, נתקענו שם 3 שעות של שיחה. בתוך ברכה משולשת.
1: על הקציצות דגים דיברתם בטח כל כך.
0: אמא לי ואבא לי, דיברנו על הכל, חביבי, על הכל. פשוט עברנו מנה מנה, והיא אמרה לי כמה היא אוהבת את האוכל של ברכה משולשת, ואני אמרתי לה, את חייבת לאכול את הבורקס, בשר עם אורות ופטריות. בקיצור, 3 שעות שיחה על אוכל. ועל החיים.
1: כמו שצריך. תודה, אליקו. יש לליאת בנאי את המעריצה הכי גדולה, אני חושב, במדינת ישראל, שדרך אגב היא חגגה אתמול יום הולדת. גם היא לקוחה שלנו. חנלי פרץ, אני בטוח, בטוח, בטוח שהיא שומעת את התוכנית שלך, והיא שמעת את השיר הזה עכשיו עם חיוך מאוזן לאוזן. אז מזל טוב, חנלי.
0: מזל טוב לחנלי, ומזל טוב לליאת בנאי מחר. חגיגה ענקית, אתמול היינו שם עם האור אדרי, תקשיב. וואו, אין דברים כאלה, אין כיף כזה. זה, אתה יודע,
1: גם עם פלטה של מתוגנים, אליקו?
0: את האמת שלא.
1: או, אז הפסדת.
0: לא, לא, ממש לא, אני אגיד לך משהו. שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, ואז בסוף מה קרה?
1: נפלת לאוכל.
0: הרסנו את החיטוב עם פיצה.
1: תראה מה זה, אליקו, בכל רגע נתון,
0: יש אוכל.
1: לפני אלכוהול, אחרי אלכוהול, אנחנו, הכל סובב אצלנו סביב אוכל. הכל סובב אצלנו סביב אוכל.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. ואתה יודע מה זה להתעורר בגורדוניה בזיכון יעקב לארוחת בוקר המושלמת שלהם? מלחמת עולם אני עם עצמי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? אל תשאל, מכות הלכתי עם עצמי.
1: אז תארה לך מה זה אליקו להגיע יום שישי לברכה משולשת, ואתה קצת רעב, אתה קצת רעב.
0: אני אגיד לך משהו, זה פשוט היסטרי. אנשים שמגיעים פיזית לברכה משולשת ביום שישי בבוקר, או באים לאכול צהריים אצלכם, או באים בכל יום בשבוע, אבל במיוחד בשישי, בריחות שלה לפני שבת, זה פשוט להגיע ולהשתגע מהשלל הרב, מהמגוון, מהריחות, מהטעמים, מהצבעים, מהנוסטלגיות של המאכלים, מהאוכל היהודי הכי מטורף בארץ, וזה מטורף.
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו מוכרים אוכל כבר קרוב ל-20 שנה, וכל פעם שאני זוכה לראות לקוחות חדשים בחנות ביום שישי, אני מסתכל על הבעת פנים שלהם שהם מסתובבים, ואז האישה מסתכלת על הגבר, הגבר מסתכל על האישה ואומר להם, מאיפה נתחיל? איזה שולחן? איזה שולחן? איזה שולחן נעשה?
0: אתה יודע גם איזה תופעה? אני קלטתי שיש ביום שישי.
1: נו, נו.
0: אתה יודע, אם אתה ראית את זה, מלא גברים מסתובבים עם פתקים מהאישה.
1: נכון, נכון.
0: תקשיב, גברים מגיעים. האישה כנראה בבית, קצת ניקיונות, לא יודע מה, מלא גברים, זה או שהם בטלפון עם האישה בווידאו, מראים לה, את זה את רוצה? התכוונת לזה? זה, אתה יודע, מלא שיחות כאלה אני רואה, ומלא גברים עם פתקים שרשום להם, אורס כזה, נודלס כזה, שניצלונים, כתוב להם הכל עד רמת הסלטים.
1: ועד רמת הכמויות גם, אתה יודע, כי אנחנו גברים, אנחנו שוכחים הכל.
0: לא יודעים.
1: אז איזה קופסה, כמה יחידות, כמה זה, הכל רשום. אבל שמע, היא קונה את השקט שלה, הוא קונה את הכיף שלו, את ההנאה שלו. הם נהנים מהאוכל הטעים והכשר, ואתה יודע, הם מרוויחים יום שישי של חופש, של בלי בישולים, של בלי ניקיונות, של בלי לעבוד קשה.
0: נכון, בלי תאום.
1: כן, כן, כן, כן.
0: תגיד, אני רגע רוצה שאנשים ידעו, לברכה משולשת יש את הסניף הענק ביותר בישראל, בראשון לציון במערב.
1: נכון.
0: צמוד למוצצים, ואין בעיה של חנייה, ואין בעיה של כלום, אין בעיה של גודל, אין בעיה של עגלות, פשוט להגיע. והסניף, הסניף, הסניף, בעצם, הסניף הבייבי שלכם, שאיתו נולדתם בעצם, זה הסניף בגבול של ראשון לציון, נס ציונה.
1: נכון, ברחוב יעקב נחמיאס, 4, תחנה דלק פז, הליקו בשני הסניפים, חנייה חינם, ענקית. אפשר לבוא ולהכנות ודרכי יציאה וכניסה והכל נוח והכל כיף. והחנויות שלנו עובדות כל השבוע מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30. והאתר שלנו, מי שקשה לו להגיע לראשון, למרות שאנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבים לטייל בחנויות ולקנות ולקחת לבד ולשאול את הצוות מה זה מכיל ומה זה מתוק ומה מלוח ומה חריף, ולשאול על מחירים ולראות את האוכל. אתה יודע, שאתה רואה את האוכל בחנויות זה אחרת. שאתה מסתכל במיוחד בחנות במערב, אתה מסתכל מאחורה ואתה רואה את כל המטבח מבשל, ואתה רואה את הניקיון, ואתה רואה את הטבחים.
0: בזמן אמת, בזמן אמת, זה מטורף.
1: בזמן אמת, כן, בכל השבוע, דרך אגב, אפשר לראות את המטבח שלנו מבשל, וכל הטבחים עם כפפות וכובעים, והכל ממותג יפה ונקי. אליקו, נחזור לאתר שלנו. מי שקשה לו להגיע עדיין וליהנות מכל החוויה הזאת של קנייה בחנות,
0: שיעשה את זה באתר, באתר החדש.
1: נכון, נכון, שיכנס לאתר שלנו, שיראה את התמונות החדשות הנפלאות, את האתר החדש שלנו. ואליקו, מברוק לתושבי נתניה.
0: זהו, זהו, זה רגע, רוצה לעצור.
1: על זה רצית לדבר איתי.
0: כן, כן, רציתי. ביום שישי בבוקר שהגעתי, אז הייתה לי שיחה עם יותם. איך אני מגדיר את יותם? הנשמה של העסק, איך אתה... מה הטייטל של יותם?
1: קלינט איסטווד
0: של העסק. עכשיו תשמע, הוא אומר לי, אליקו, אתה ואורון דיברתם השבוע ואמרתם לתושבי נתניה וולקאם, הנה אנחנו הרכבים של ברכה משולשת מגיעים לנתניה. מה הסתבר? שהנתניאתים חיכו יותר ממה שציפינו.
1: אתה יודע, באמת זה הפתעה, כי נתניה זו עיר של
0: אוכל, עיר של אוכל, עיר של
1: מזוהים,
0: עיר של אנשים שמבינים באוכל.
1: מבינים מאוד מאוד מאוד.
0: נתניאתים
1: לא פריירים. ואת יודע מה, אליקו, לשבוע הראשון עשרות הזמנות מנתניה, אנחנו באמת הופתענו לטובה ואני מאוד מאוד שמח.
0: קודם כל, אז בוא נגיד, וולקאם לתושבי נתניה. יש לכם נהגים ספיישל שמסתובבים בעיר עם ברכה משולשת. מה נתניאתים אוהבים?
1: אוהבים הכל. אתה יודע, אליקו, יום ראשון, אחת הבנות שלנו שמטפלת בנושא של האתר, אמרתי לה, את חייבת להתקשר. הזמנה, הזמנה, ואני רוצה לדעת...
0: לנתניאתים, וואי!
1: כן, כן, ואני רוצה לדעת בדיוק, בדיוק...
0: מה הם אהבו? מה הסיפור? וואו!
1: ואני נורא נורא שמחתי לשמוע, כולם פרגנו ואהבו, אמרו, תשמע,
0: אורון, בחיית אורון, אתה יכול, תעשה לי טובה, מחר, תהיה ספונטני איתי, תזרים לי נתניאתי, שיזמין שבוע שעבר, אני רוצה לדבר איתו, או איתו או איתה, בסדר?
1: אני אומר לאותם שיתפל בזה, ואנחנו מחר נעלה.
0: תקשיב, למה נתניה, אני מכיר את העיר הזאת, זה עיר של אנשים סחבקים, אנשים שאוהבי אדם, זה כמו הבת ימים, זה קו מקביל לבת ימים.
1: כאילו, ברוך אנשים... השם, כל עם ישראל ככה.
0: כן, כן, אנשים חמים, כן. אנשים שאוהבים, אנשים שמפרגנים, אם היה להם טעים יגידו, אם היה להם נדיר יזמינו. אז תושבי נתניה, מחר ניתן לכם את המקום, למה אתם... הנה, הצטרפתם למשלוחים.
1: הצטרפתם למשפחה של ברכה משולשת, ברוכים הבאים, תושבי נתניה.
0: תגיד, אורון...
1: יום שיש... מה, סיגר יום... בצר, סיגר תפוח אדמה, אלי, רק תגיד. לא,
0: אני רוצה להחזיר אותך למתוגנים, זהו, למתוגנים. למה נראה לי נמשיך עם עוד ליד בנה וקצת עופר לוי ונעשה פה מועבד של מתוגנים.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, זה חייב פלטה של מתוגנים ככה.
0: אתה יודע מה אנחנו חייבים, אני ואתה?
1: נו.
0: חוץ מלפתוח אולם אירועים ביחד?
1: מה אנחנו חייבים?
0: לעשות לילה של בילוי.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: ולקחת יום חופש אחר כך. בסדר? אני יודע שאתה אוהב את הבלה בר, נכון? זה עוד קיים?
1: או לא, זה כבר לא נמצאים שם, נראה לי, כן.
0: נראה לי אני אקח אותך לטכנו, בצ'ונדו, ברוטשילד.
1: אתה תדאג לנו לבילויים ואני אדאג לך לאוכל.
0: תודה רבה. בוא נתחיל בחמישי עד 7 בבוקר, ואז ב-7 בבוקר נדפוק בדלת של ברכה משולשת.
1: נגיע לקלינט, נגיד לו שתכלנו את הדלתות.
0: בדיוק, פתח את הדלת, תכניס אותנו פנימה.
1: מה אתה אוכל אחרי לילה כזה של בילוי, אליקו?
0: אני אגיד לך משהו, ואתה לא תאמין. בחודשיים האחרונים, גם אחרי בילויים, שים לב, חיכה לי במקרר, הכנתי מבעוד מועד שאתה נכנס הביתה בטירוף של האלכוהול, אז בלילה אחד זה היה פריחיות אורז עם בצע קשה, והגווניה מעל, לא תאמין. בלילה אחר היה סלט טונה, כל הזמן חיכה לי. בחמישי שעבר, מכיוון שהיה איתי מישהו שמנמן, שפשוט...
1: אוהב לאכול.
0: אוהב לאכול, ואני הייתי אובר שלושה צ'ייסרים אחרי ה-20, אז עצרנו בפיצה של הר סיני. אז זהו, אבל הרוב אני באמת משתדל להכין לי גם לרגעים השבירים, בחיתוב להכין לי את המקרר שיהיה מוכן.
1: אז מי שנמצא בחיתוב וליקו, גם ברכה משולשת, כמובן יש לנו עשרות סוגים של אוכל שהוא מלא בחלבון.
0: ספר לי על זה, ספר לי על זה.
1: כן, נכון.
0: החזה עוף, והכדורי עוף, והאורז המלא, וכל מיני דברים מיוחדים שמתאימים לחיתוב.
1: נכון, נכון.
0: שזה באמת.
1: נכון, אנחנו פה, אליקו, מחכים לכם למתחזבים ולא למתחזבים.
0: מחר אנחנו פה, אנחנו נדבר עם מישהו מנתניה, שהזמין באתר, ונראה מה אומרים הנתניאתים, איך היה להם.
1: אנחנו נעלה אותם לשידור, אליקו.
0: אורון דניאלי, אוהבים אותך, כל טוב.
1: כל טוב לכם, אוהבים אתכם.
0: פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור.
4: והריצוף בסלון?
3: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. דורון, במטבח מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור.
4: והריצוף בסלון?
3: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. דרך במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור.
4: והריצוף בסלון?
3: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. דרך במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
12: Look.
6: ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: ייעוץ חינם, 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריצו בסלון?
2: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר.
4: תשבור, תשבור, אין על משיח. איזה מבצע, אימא לאימא לה.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים.

של מתן דרור, מתוך פרויקט חדש, שנקרא כל מה שעוזר, מדברים על דברים שאנשים פחות מדברים, שיש שיח פתוח סביב תופעה של החרדות, שתופסות את האדם לפעמים כשהוא לא מוכן, ולפעמים כשהוא מאוד מפורסם, ולפעמים כשהוא מאוד מצליח, ולפעמים במקום נמוך. בכל מיני רגעים בחיים, החרדה יכולה לבוא ולדפוק לכל אחד בדלת. מה שחשוב, זה שיהיה שיח פתוח על הנושא, והשיר הזה הוא מהמם והוא מרגש, ואיתי לוי, וואו. אמת וואו.

טוב לי באצטדיון מלא אנשים, אני לא שומע את ההוא שלוחש לי את הולך משתגע.

0: דלי מורן, הגעת שהפיקה אותי למשפחת משיח קרמיקה שהיו פה גם היום עם מבצע יום ההולדת. תודה רבה לאייל וולקוביץ' שנתן את שירותיו הטכניים לתוכנית היום. פרסומות ואתם ממשיכים עם לב המדינה קדימה. אני אליקו, נהיה פה מחר ב-4, אוהב אתכם, תודה על כל רגע שהכנסתם אותי ללב שלכם, אני אוהב אתכם, תודה גדולה, גדולה, גדולה, גדולה. פרסומות, יש? יאללה, יצאנו.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים.

0: שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצוף בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אפה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, אבל היום אלי ככה לא יכל להיות, אז אנחנו החלטנו שהחיפאים משתלטים. כמובן שמיקו איתנו מירושלים, אלן מיקו. עוד מעט מיקו יצטרף אלינו, אבל אנחנו פה בפאנל...
2: עכשיו כבר, אתה יודע...
3: לא, לא...
2: קלקלנו לו את הרגע.
3: הוא לא מבין מה קרה, הוא לא מצליח להבין מה קורה.
1: הוא לא מבין איך כולה בחיפה, אז נגיד כמובן ערב טוב לרובן עטר הגדול, אהלן רובן. ערב טוב תומר לוי.
3: אהלן, ערב טוב.
1: אהלן, ואנחנו נתחיל עם נבחרת ישראל.
2: כן.
1: אבל אין תחושה שיש משחק של נבחרת ישראל, אפשר להגיד את זה ככה?
3: כן, כי תשמע, זה בסך הכל, בסופו של יום זה משחק אימון, משחק ידידות, נכון שזה הכנה לשלב האומות, אבל זה עדיין משחק ידידות, גם אתה יודע כמה חבר'ה ככה קיבלו קצת חופש בגלל סיבות כאלה ואחרות, וזה מובן וזה בסדר. מה שלא יהיה במשחק הזה היום, אין לזה שום השפעה לדעתי על ליגת האומות שתהיה בהמשך.
2: נוסיף לזה גם שהמאמן לא יצא.
3: גם המאמן לא נמצא.
2: מאמן לא נמצא, הוא לא יצא עם הנבחרת.
1: זה משפיע, רובן?
2: לא, קודם נגיד, למה?
1: פציעה בפאדל.
2: פציעה בפאדל.
1: אגב, ראיתי את ירין לוי אומר לו, ראיתי את ירין לוי אומר לו, אנחנו מבקשים שלא צחק יותר פאדל.
2: כן, אז זהו, אז הוא לא קיבל אישור מהרופא להצטרף לנבחרת, אז גל כהן הוא זה שמדריך את השחקנים.
1: ושמעתי שגל כהן אומר... אנחנו נקבל את ההחלטות בזמן אמת, תומר, זה קורה באמת ש...
3: מה הם יעשו?
1: לא, לא תהיה אוזנייה ו...
3: בוא, גל כהן מלווה את רן בן שמעון כבר מלא זמן, הוא מכיר את רן בן שמעון, הוא יודע מה הדרישות, הוא בטח עשה איתו איזה שיחה לפני שהוא טס, הבין בדיוק מי נגד מי, החילופים גם צריך להגיד מוסכמים מראש, לא צריכה להיות פה בעיה בניהול המשחק.
2: בדיוק, הרכב ברור, הרכב כמובן. באישור של רן, רן קבע...
1: כן, הרכב זה רן קובע?
2: תוך כדי תנועה, אתה יודע, אם יהיו איזה שינויים שהוא לא, הוא יצטרך לקבל אחריות...
3: אז הוא ילד גדול גל כהן, אם אין גם לא מעט קבוצות,
1: הוא יודע לעשות דברים, אנחנו נצרף את מיקו אלינו, אלן מיקו. שומע אותנו מיקו?
4: עכשיו אתם שומעים אותי?
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך.
3: מיקו היקר!
4: אני גם שומע אתכם! אחלה ערב, מה העניינים חברים?
1: מצוין, מיקו, איך אתה רואה את המשחק נבחרת הערב? זה מעניין אתכם בירושלים?
4: לא מעניין.
1: או שהחתונה של שוע זה העיסוק העיקרי?
4: ברור שזה...
1: היום? מחר.
4: לא, מחר. זו גולת הכותרת. החתונה של ירדן שוע.
3: האמת שחוץ מרובן ממני ושלמה נראה לי כולם מוזמנים.
4: רגע, אבל אני באמת רוצה לשאול שאלה. בכל הסגל של הנבחרת יש נציג של ביתר?
1: מעניין לראות.
4: קבוצה שסיימה בקום שני.
2: לוי, לא?
1: רון, ירין לוי הוא כבר נציג של מכבי חיפה.
3: היה אמור להיות ירדן שואה בגלל החתונה, הוא לא...
1: ירדן כהן לא זמן.
3: ירדן כהן, באמת, אני לא מבין למה הוא לא זמן.
4: קבוצה שסיימה בקום שני.
1: רון, יש נציג? רון יבדוק לנו אם יש נציג.
3: אני לא חושב שיש
1: נציג. מה אלי אוחנה חושב על זה?
4: זה לא פעם ראשונה שקורה בנבחרת. עם כל הכבוד לנבחרת ישראל. באמת, ואני רוכש לה המון כבוד. אגב, היא צריכה לרכוש לי יותר, כי בוא, כל הכבוד לנבחרת ישראל. היא צריכה להתהדר בזה שאחד כמו אלי אוחנה שיחק בה.
3: רק על הגול שלך ב-89 נגד אוסטרליה.
4: ברור. על השאר הזה הנבחרת עד היום עושה קמפיינים. אין לי מושג למה. אני רוצה את המלוגים דרך אגב. אבל ענייננו, הרי לא ייתכן שגל כהן או רן בן שמעון, whatever, יעשו סגל הנבחרת ולא יבואו אף נציג מביתר. אני יודע שהיום קשה להביא אותי, גם בגלל מעמדי היום, שזה באמת יהיה קשה להביא אותי, אבל חבר'ה, נציג אחד, באמת אני מתפלא.
1: אגב, רון מעדכן אותנו שבאמת אין נציג, ירין לוי הוא היחיד ששיחק שנה שעברה ביתר.
4: אני יודע שאין נציג.
1: איך אתה מסביר את זה, רובן?
4: זה מעצבן עוד ביתר, זה לא פעם ראשונה.
2: מיקו, אין מה להתעצבן. אני אגיד לך
4: אני
2: למה...
4: אני אומר לך מה הם אומרים, אני מאכפת.
2: לא, אני אגיד לך למה, אני לא רואה מישהו שיכל להיות, יש את שואה... רגע, אני אסביר לך. יש את שואה שהוא נמצא, יש לו את החתונה.
4: חתונה.
2: אצילי, לא... לא אנחנו לא יודעים את הסיפור, אוקיי. לא, לא, לא, לא מעוניינים. ירדן כהן היחיד שהיה צריך להיות.
1: אולי גם קרטו מסים נתנו לו קצת מנוחה.
2: זהו, חוץ ממנו.
4: זיוון שימו, לא צריך לקבל את האישוי
1: זו. לא, לא, לא. אני חושב שעדיין לא.
4: הילדו, כל הכבוד, אמרו זיו, זיו.
2: לא, לא, מיקו, הוא לא מתאים. הוא עדיין לא בשל לנבחרת הבוגרת. כי הזרים נתנו את הטון.
1: אגב, לבאר שבע כמה נציגים יש, רון?
3: גיא מזרחי או בלוריאן.
1: לא, גיא מזרחי גם לדעתי לא זומן.
3: לא, לא, גיא מזרחי זומן. זומן, זומן.
1: לא, בלוריאן כבר לא, בלוריאן כבר ליגיונר.
3: אה, נכון, ליאל פרץ, דן ביטון גם לא.
4: גם לא זומן.
1: בסדר, זה ברור כי זה, אבל בואו באמת נפרוט, רובן, אתה היית כמובן במשחקים. כמה משחק ידידות זה בכלל משמעותי בנבחרת? כמה באמת אפשר לבנות על זה או שזה כי חייבים?
2: קודם כל זה חשוב מאוד. זה כמובן לא כמו משחק רשמי, אבל זה מאוד חשוב גם לשחקנים, תשמע, הם בקושי נמצאים יחד, הם בקושי רואים אחד את השני, אז שיש להם משחקים כאלה, אז הם יכולים לעבוד בשקט, אתה יודע,
1: בלי לחץ. כן, אבל אנחנו רואים, ענן חלילי לא מזומן, ודור פרץ לא מזומן.
2: עדיין, עדיין וייס, מי שנמצא, זה תרגול טוב, וזה חשוב, וזה לא אנחנו המצאנו את זה. זה גם נבחרות אחרות עושות את זה, וזה בסדר.
4: מחויבים, לא לעשות את זה?
2: מחויבים. וזה עוד הופעה לכל אחד ברזומה שלו, וגם טיפת צבירת ניסיון, גם אם זו נבחרת לא הכי חזקה שיש.
3: צבירת ניסיון של מי רק אמרת?
2: של כולם.
3: שחקנים חדשים?
1: לא, של כולם.
2: זה עוד משחק, ועוד משחק. זה מאוד חשוב. כן, אתה יודע, למשל, שאתה מתרגל אגף ימין או אגף שמאל, שחקנים מסוימים, אז אתה רואה תוך כדי תנועה שמי מסוגל להיות יחד, מי טוב עובד יחד, ואתה לוקח את זה בחשבון. אתה יודע, רן בן שמעון אמנם לא נמצא במגרש, אבל הוא יראה את המשחק כמונו בטלוויזיה.
1: וגם היה באימונים שהיו בארץ.
2: זה היה באימונים שהיה בארץ, ואני בטוח שמכל משחק אפשר ללמוד לעתיד, אופציות התקפיות והגנתיות.
1: בוא נדבר על העתיד, ליגת האומות שתיפתח בעוד כמה חודשים. קוסובו, אירלנד, אוסטריה. אפשר להגיד שאפשר לעשות את זה, או שאנחנו שוב חיים באשליות?
3: איך עולים משם?
1: מקום ראשון לדעתי עולה לסוג של חצי גמר, נכון?
4: נכון, ואז מקום...
1: השאלה אם אפשר בבית הזה לסיים מקום ראשון.
3: לא.
4: לא.
1: לא, אתם לא רואים שאפשר.
4: לא, לא, לא.
1: אבל זה לא הבעיות הכדורגל.
3: אבל אוסטריה היום נבחרת הרבה יותר חזקה מאוסטריה ששיחקנו איתה אז בבית. וקוסובו זה נבחרת שכל הזמן במגמת עלייה, ולדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, לא הצלחנו לנצח אותם בשלב הבתים שנה שעברה.
1: וגם אירלנד צריך לבוא, באים במוטיבציה מאוד מיוחדת.
4: רגע, לא, לא, אירלנד זה הסיפור, אבל אירלנד יש שם איזושהי, הבנתי, עצומה, שהם לא יופיעו למשחקים
2: בישראל. הם יופיעו, הבכיינים האלה, הם יופיעו למשחק.
3: שיקבלו גם
4: משהו
1: יותר טכני,
4: זה מה שאני רוצה.
1: הם יופיעו, הם יופיעו, הם לא יתעסקו עם פיפה.
2: אני חושב שאם המשחקים יהיו בארץ, הסיכויים הם מעל 50%.
1: זאת אומרת, אתה רואה סיכוי בכלל שזה יכול להיות בארץ, הרי אנחנו יודעים מניסיון עבר, שגם אם עכשיו, מחר, מצעירים כולם, מסתיים כל המדיניות הביטחונית, לוקחים זה זמנים.
3: אנחנו מדברים על ספטמבר, סיכוי קלוש מאוד.
2: תומר, שמעתי את... קראתי.
1: את שינו?
2: כן, ששינו אמר שאם יהיה הסכם, אז יש סיכוי שהוא יבקש שאת המשחקים
4: שלנו. כן, אבל שינו תמיד גם אומר, שינו אומר שיש לו רק כדור אחד בקנה, והוא לא רוצה, ולבזבז אותו צריך למצוא את הטיימינג.
2: נכון.
3: זה לא ספטמבר.
1: אבל עוד פעם, אני גם אומר,
4: אני רואה מה קורה בצפון, חבר'ה, בואו.
1: לא, גם אם היום זהו, כולם מתכנסים, יש הסכם שלום. נקרא לזה כך.
4: בואו עכשיו תעשה הסכם עם חיזבאללה, נגיד סתם.
1: לא, אני אומר, גם אם הכולם...
4: אפשר לבנות על זה.
1: אנחנו יודעים מניסיון עבר שוופא ופיפא לוקחים דווח ביטחון של 3-4 חודשים, לראות אם זה לא חוזר על עצמו.
2: אז הייתי אומר, אתה יודע, אם המשחקים יהיו בארץ, 50% יש סיכוי, אם המשחקים לא יהיו בארץ, זה יורד ל-20%.
1: תומר, שכאן
3: צריכים, שנייה עוד משפט אחד, מה עם הליגיונרים שלנו? אני לא מדבר על מנור סולומון שעשה באמת חצי שנה טובה בפיורנטינה, אני מדבר על אוסקר גלוך שעליו הנבחרת כביכול הוא לכאורה בנויה
1: ובעונה קשה מאוד מבחינתו,
3: מבחינתו גם דקות משחק, גם מבחינת הזה הוא לא יישאר שם סביר להניח.
1: כן, הוא לא יישאר באקס, תומר?
3: משהו
1: לא
3: יישאר שם, יש מנהל מקצועי ג'ורדי, הוא מתווה את הדרך, בחודשיים האחרונים השחקן לא משחק, צריך להבין מזה שהוא לא, שאין סיכוי שהוא נשאר באקס.
1: שמעתי אותו, קראתי אותו, אני לא יודע איפה, לא זוכר איפה הוא אמר היום, שהמאמנים באקס לא התחברו לסגנון המשחק שלו.
3: אוקיי.
2: אני
3: מה להגיד על זה, האמת.
2: פייס, אני מתחילה.
4: כן, זה, קראתי את הכותרת הזאת.
3: אין לי מה להגיד על זה.
2: מיקו, אתה זוכר שאני מתחילת השנה אמרתי שאוסקר גלוך לא מתאים לרמה של אייקס, ואני לא מאמין שהוא יישאר שם. כולם כמו, למה?
5: מה הרמה שלו?
2: אני חושב שזה
5: לא. לא, מה הרמה שלו? איזה קבוצה אתה עכשיו
2: מקומר? קבוצה בינונית בבלגיה.
5: באמת, רובן?
2: כן.
3: זהו, זה הטוב?
4: רובן אמר את זה עוד מהקיץ
5: שעבר. רגע, תסביר למה, זה מעניין מאוד.
2: המשחק עובר לידו, הוא לא שותף במשחק, התנועה שלו לא נכונה. הוא לא רואה נכון, אני מכיר את התפקיד הזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על שחקנים, למשל קח את מנור, מנור אם לא היו הפציעות שלו, אז הוא הרבה יותר מעורב במשחק, הכדור עובר.
3: אבל זה לא אותו תפקיד.
2: שחקן קו, הוא גם באמצע, גם מתחת.
3: הוא הרבה יותר באמצע.
2: הוא הרבה יותר באמצע. כן, אבל הוא שחק בקו גם בתור אמצע.
4: הוא מזכיר לי איזה שחקן, אתה יודע? הוא מזכיר לי איזשהו שחקן.
2: אני יודע למי אתה רוצה להגיד.
4: בדיוק.
2: כן, לרובי, התכוונת.
4: לא, אלה.
2: אבל אני חושב שהוא, במשחקים עצמם, הוא לא מעורב מספיק.
3: גם של הנבחרת.
2: גם בכלל של הנבחרת.
5: אז אם אתה רואה רובן, הוא צד מרכז טבלה בבלגיה?
2: אני חושב שהוא כן, לא שווה יותר מזה לצערי.
4: יאמר לזכותו של רובן, הוא אמר את זה קיץ שעבר.
2: מזמן, אמרתי שכולם קפצו מאיזה גול שהוא נתן באייקס, אמרתי לדעתי, הוא לא יסיים.
3: אנחנו אוהבים נורא לקחת את הכישרונות האלה.
2: גם אני.
3: ולמנף אותם.
2: נכון, גם אני אוהב.
5: שאלה
2: אם זה
5: מינוף או ניפוח.
2: אבל
3: חלק ניפוח, חלק מינוף. לגבי אוסקר לא הייתי אומר מהר ניפוח, בוא ניתן לו עוד צ'אנס.
2: אני לא רואה אותו.
3: שחקן צעיר לדעתי עוד יכול להתקדם.
2: ואני גם, נכון לתקופה הזאת, אני הרי באוסטריה איפה שהוא שיחק, הם מזערו את הנזקים שלהם.
5: ברדבול זלצבורג.
2: כן, ברדבול זלצבורג. המחירה שלו הייתה כדי למזער נזקים, לא רווחי. ואותו הדבר יקרה לו גם באייקס, והשלב הבא שלו, לדעתי, זאת תהיה איזה קבוצת אמצע טבלה באחת הליגות האירופאיות, וזהו, זה הרמה במקרה טוב.
5: לפי מה שאתה אומר, יכולים עוד לראות אותו חוזר לישראל, ולא עוד הרבה זמן.
2: לא יפתיע אותי אם בעוד 3-4 שנים זה יקרה.
3: אני מאוד מעריך את הדעות של רובן.
5: כן, אני גם מחזיק ממנו.
3: אבל אני חושב שיש לו עוד קריירה ארוכה באירופה.
2: יש, יש לו קריירה ארוכה, אבל אני לא חושב שהוא יגיע לרמות הגבוהות.
5: אז בוא נדבר על מי שכן אמור...
3: זה יכול להיות שאתה צודק.
5: בוא נדבר על מי שכן אמור להגיע לרמות הגבוהות, זה ענן חלילי, אנחנו יודעים שיש קצת בעיות עם נפולי, אבל עדיין יש לו גם הצעות בפרמר ליג.
3: אני יכול להגיד לך משהו על זה. לפני שבוע, במקרה יצא לי לדבר עם מישהו שמאוד מקורב אליו, ולא אבא שלו, כי אני לא מכיר את אבא שלו, והוא אמר לי, אתם כל הזמן נפולי, נפולי, נפולי, אל תתפלו אם הוא נוחת בפרמייר ליג.
5: כן.
3: ופתאום אחר כך התחילו לצוץ כל הטוטנאם וכל המקומות האלה.
5: נכון. אז מה יותר מתאים לו, רובן? מה יותר מתאים לו?
2: כל ליגה.
5: כל ליגה?
2: כל ליגה.
5: מה, למה, מה מיוחד בו?
2: יש לו, הוא מאוד פיזי. כושר גופני. הוא מהיר מאוד. הוא, הקצב המשחק שלו, הוא יכול למשוך במשחק שלם על 70-80% כל הזמן.
3: הוא אטלט מטורף.
2: בדיוק, יש לו גם כוח, גם טכניקה.
5: השאלה אם אתה עכשיו מייעץ לו?
2: ואני אומר לך, כמגן ימני, במיוחד עם 3 בלמים, גם עם 2 בלמים,
5: כן, אתה רואה אותו מגן אם אני כ...
2: הוא הולך ומתפתח, כן. לא, הוא יותר בחמישה, אבל גם בארבעה.
5: זה מה שאני רוצה לשאול אותך.
2: אבל בחמישה בכלל, זה אחד המגנים שעוד שנתיים, כמו שאנחנו ראינו את השינוי שלו מלפני שנתיים להיום, ההמשכיות של ההשתפרות שלו תהיה גם בשנים הקרוב.
5: אבל אם אתה מייעץ לו, אז אתה אומר לו ללכת לקבוצה באמת שסגנון המשחק שלו הוא 3 בלמים, זה משהו שאמור להשפיע עליו?
2: עם עדיפות, כן.
4: אז נפולי משחקת ככה, לא?
5: נפולי משחקת ככה.
2: זה ייתן לו יותר חופש התקפי, כי יש לו את זה, אנחנו זוכרים אותו. הרי כשזה מצליח לך, לא משנה
5: נגד מי. לא, הוא גדל גם בנוער, צריך להגיד כחלוץ.
2: בדיוק. יש לו בעיטה ברגל שמאל, הוא כובש גם ברגל שמאל, הוא כובש ברגל ימין. כשהוא בועט, הוא בועט בשביל לתת גול.
3: שחקן אדיר.
2: כשהוא מרים, הוא מרים כדי לבשל גול, לא כדי לצאת לידי חובה. וזה מאוד חשוב שאנשים יבינו.
5: אפשר להגיד שרן בן שמעון חייב להבין שבקמפיין הזה אי אפשר לזגזג עם אוסקר כמו שראינו בקמפיין, עם, סליחה, עם ענן, כמו שראינו בקמפיין הקודם.
2: לפני כולם. הראשון בהרכב, חנן.
5: ענן?
3: מסכים איתו לחלוטין.
2: לגמרי.
5: אז זה אומר שגם הנבחרת חייבת לשחק ב3 בלמים?
2: במשחקים מסוימים, כן.
5: בטח, בטח שאתה אנדרדוג, אני מתאר לעצמי.
2: שאתה אנדרדוג, אז יש לך את הכלי, את הכף ימין. הכי אידיאלי שיש.
5: וכה, אתם אוהבים את זה שהוא בעצם לא זומן היום, מיקו? אתה יודע, נתנו לו מנוחה.
3: אני חושב שזה בהסכמה.
5: לא, ברור.
4: מי?
5: ענן.
3: זה בהסכמה, כאילו.
5: ענן, דור פרץ, יש הרבה שחקים שקיבלו מנוחה.
3: דור פרץ, חברים, שיחק 57 משחקים רשמיים מהעונה.
5: מטורף.
3: זה עונה כפולה כמעט אצל חלק מהשחקנים בליגת העל.
4: המון.
3: חבר'ה, בואו, צריך לנוח, הכל בסדר.
5: השאלה אם גם העניין של החוזה שלו, זה גם משפיע. אנחנו נדבר על החוזה.
3: הוא בחופשה בכלל, הוא לא בארץ.
5: לא, אבל אתה יודע, מטרית הראש ודברים.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שפה זה עומס שפשוט החליטו לתת לו מנוחה. כי באמת זה יכול לסכן אותו, וחבל, בשביל מה?
4: נראה לי שגנדלמן זומן.
2: לא, לא, הבנתי שהוא לא
3: זומן. גנדלמן סוחב פציעה.
5: גנדלמן פציעה.
3: גנדלמן סוחב פציעה.
5: תשמע, אבל... מה מיקו, מה הנחה?
4: אתם יודעים מה, חבר'ה, בואו, אני אגיד לכם משהו, אתם בא לכם לשמוע קצת...
5: תמלולים.
4: לא, פנינים.
5: פנינים. הפעם זה פנינים. יאללה, תן לנו פנינים.
4: וגל כהן התראיין, אז ככה, שימו לב. אנחנו לא מקלים ראש במשחק, נבוא לטרוף את הדשא, אוקיי? זה אומנם משחק ידידות, אבל השחקנים אין ידידות. רובם נשואים, אנשים לא מרשות להם ידידות. אומרות, נשים, נשים, שק של נחשים. עכשיו, השחקנים הצעירים, אתה מה, יש גם חבר'ה שהם לא נשואים. מה זה ידידה? אוקיי, מורים, מה זה ידידה?
5: מה זה ידידה?
4: או שיוצא מזה משהו, או שיוצא מזה. בדיוק, חד וחלק.
5: אז קופמן עם ה...
4: המשך עוד פנינים
5: מגרקו. לא, אני רוצה תמלולים, אני רוצה תמלולים מאיזה פגישה.
4: אני מנסה להשיג, בואו נמצא לך לא
5: פה. השיג לנו תמלולים.
4: עובד קשה, אתה הולך, אני עובד פה קשה.
5: תמלולים
3: מאז אחד העיתונאים המוערכים ביותר. שתדע לך, קוף. אחד העיתונאים המוערכים ביותר.
4: תראה תומר כהן, תסתכל תומר לוי, סליחה, תראה
5: כהן. הפכת אותו, העלית אותו דרגה לכהן.
4: אני אותו דרגה לכהן. עכשיו, בכנסת, הוא יגיד להם, אני עולה כהנים. אבל עזוב את זה. יושב לי פה רגל על רגל, אתה מבין? בא לי תחתוני בוקסר, אתה מבין? הוא לא עובד.
3: כמעט באתי עם תחתוני בוקסר. כמעט הגעתי עם תחתוני בוקסר היום.
4: אתה רואה, האמת גם חם.
6: תומר, אהלן.
5: אהלן פרלה.
6: מקודם אמרת כמה דור פרץ שיחק העונה?
3: 57 משחקים.
6: 57, סתם לקחתי את זה למקום אחר. מעונת 21-22, מיכאל אוחנה שיחק עד עכשיו 56.
5: מעונת 21-22.
4: די,
3: די,
4: לא יפה.
6: אז תבין את הקצב שלו.
3: הוא סקילה, זה לא יפה.
6: לא, אני לא מחלילה בקטע רע על מיכאל, אני אומר על הקצב של דור פרץ שהוא מכונה.
2: אוקיי, אם כבר נגעת במיכאל, תן לנו את כמות המשחקים שלו, העונה.
5: כמה העונה יש לו?
6: 17 משחקים, שני שערים, 4 בישולים.
5: אבל כמה דקות ב-17 משחקים? כי כל פעם זה דקה 60 הוא יצא, נכון?
2: לא, היו לה הרבה משחקים שהוא פתח.
5: אני אומר, פתח ודקה 60 יצא.
3: הוא שיחק משהו כמו 700 דקות.
2: לא שיחק מלא באף אחד.
6: בוא נגיד, אני ממשיך לרדת.
3: 730 ומשהו דקות, אם אני לא טועה, ראיתי את הנתון הזה איפשהו.
6: לא השלים 90 דקות העונה.
5: אגב, אם דיברנו, אתה יודע מה, אנחנו נעשה את זה פרי סטייל, ואם דיברנו על אוחנה, בוא נדבר עליו. רובן, אתה מבין את ההחלטה שלא להמשיך איתו?
2: כן, אני אוהב את השחקן, אבל אין מה לעשות.
4: אני גם אוהב את השחקן, אבל עכשיו הפציעות כבר הכריעו.
2: כן, הוא לא צריך להרים ידיים.
5: אבל אפשר להגיד שמכבי חיפה קצת החייתה לו את הקריירה, כי ראינו אותו כמו במשחקים, ואני מעריך שיהיו קבוצות בליגת העל שירצו
2: אותו. בוא נאמר שלמשל, הוא בא מדבריה. דבריה לדעתי מאוד ירצו.
5: זה ברור.
2: כדוגמה.
5: השאלה אם הוא יכול להיות טיפה לדרג היותר גבוה.
3: אני לא מעריך שדבריה
2: ירצו,
3: כל עוד
2: גיא
3: חדידה נשאר שם.
2: אתה יודע מי בסכנין.
5: בסכנין? היית ממליץ לו ללכת לשם?
2: למה לא?
5: לא, אני שואל, היית עם הקבוצה
2: של... לאבוקסיס, כן.
5: כן, למה? מה אבוקסיס...
2: כי אבוקסיס יודע להוציא משחקנים כאלה.
3: שלמה, אתה אבל חי את סכנין יותר טוב מאיתנו. יש שם הרבה בלגנים פיננסיים קודם כל.
5: יש קודם כל הרבה בלגן מי נהל את המועדון.
4: בדיוק, וזה כל שנה ככה.
5: בין אבו יונס ליוסף בדרנה, לא ברור עדיין מי נהל את המועדון. אבוקסיס כן אמור להישאר בכל מקרה, אבל כמו שאמרת, יש הרבה בלגן שם. בטח שיש גם את הקבוצות שעלו מכבי פתח תקווה,
3: הוא יכול להתאים מאוד.
2: בדיוק, למסע.
5: למסע, אגב, מסע היום מקבל את הארכת החוזה.
4: יכול להתאים מיכאל אוחנה? לפועל פתח תקווה?
2: לא, אני אגיד לך, לסגנון משחק שלהם לא.
5: הם לוחצים מאוד.
3: הם לא יכולים לעשות את הלחץ הזה.
2: בדיוק, גם הלחץ וגם המתפרצות. הם כל הזמן בונים את הסגנון משחק שלהם על התקפות קצרות ומהירות.
4: ולרוץ לשטח, נכון?
2: כן, הוא לא שם, הוא לא שם.
5: אז אנחנו בונים בשיטת משחק שלנו פרסומות קצרות. הפועל
2: חיפה גם טוב לו.
5: פרסומות קצרות.
2: הפועל חיפה, סילבס.
5: הפועל חיפה היית ממליץ לו?
2: כן. גם להם.
5: למרות שלירן רוטמן שם, ואנחנו...
3: לירן רוטמן שחק על הקו, לא?
5: לא, הוא שחק 10 הרבה פעמים השנה.
4: אבל הוא יכול לשחק קו.
5: כן, הוא שחק גם קו, אבל גם שחק 10 השנה.
2: אוחנה יכול לעזור להם.
5: מעניין מאוד, אנחנו פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הברך במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
13: ענק המימון
14: דיוט חינם, כוכבית 30-65
15: תכירו את הגיבור שלנו
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: רדיו לב המדינה.
19: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
20: 7 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. לפני שנסיים את עניין הנבחרת, הימורים שלכם למשחק היום.
21: הלאה, אני
20: אגיד את האמת.
21: אני לא יודע אפילו מה לאמר.
20: נגד אלבניה כמובן.
21: אני גם שכחתי שיש משחק היום, אני אומר לך אמיתי.
22: יאללה, 2-2.
21: אני הולך עם רובן, 2-2.
20: מיקו? טוב, אנחנו נשאר, אני אומר שנבחרת...
22: מיקו...
20: לי יש תחושה שנבחרת ישראל מנצחת, אנחנו חזקים מאוד במשחקי ידידות, אבל בואו נעבור באמת...
21: אלבניה נבחרת טובה.
20: כן, נכון, ברור, אבל אנחנו טובים במשחקי ידידות, זה בטוח. בואו נדבר באמת על מי שלא יהיה היום בנבחרת, אבל אפשר להגיד עד עכשיו, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד, הרכש הכי בולט בחלון העברות, תומר יוספי, חותם בביתר ירושלים, שיחק באוקראינה כמובן, בפוליציה ז'יטומיר. תומר, מה אנחנו אמורים לצפות מתומר יוספי? יש הרבה באז ויבחת מה.
21: תראה, עברו 3 שנים מאז שהוא שחק בהפועל חיפה, או שנתיים,
20: נכון? הוא שחק שנתיים עכשיו באוקראינה.
21: שנתיים עברו, באוקראינה הוא בשנה הראשונה הוא שחק לא רע, נגיד, בסדר? בשנה השנייה הוא שחק מעט מאוד, בחצי שנה האחרונה הוא לא שחק בכלל.
22: וואו.
21: אני חושב שזה סימן שאלה מאוד גדול, אני חושב שאנחנו גם לא יודעים איך הוא התמודד עם קבוצה גדולה בלחץ של אוהדים כשחקן מוביל. הוא אמור להגיע
20: כשחקן מוביל. הוא אמור להיות שחקן מוביל?
21: הוא אמור להיות שחקן שמקבל הרבה דקות. לא יודע אם עכשיו...
20: הוא העשר המוביל?
21: הוא אמור להיות העשר המוביל. אלא אם כן עדי יונה, שהוא גם פצוע ולא כך יודעים מה קורה איתו, יחזור לעצמו.
20: אני גם שמעתי שאולי הוא שחק מדי פעם באגף ימין.
21: הוא יכול לשחק גם באגף.
20: אוקיי.
21: הוא יכול לשחק גם באגף.
20: אבל שם יש את הציל.
21: אם הוא שחקן הרכב, ואני מעריך שחלק מהזמן הוא יהיה שחקן הרכב, זה לחץ אחר. זה לחץ אחר, והוא צריך לראות איך הוא התמודד עם זה, הוא לא היה בקבוצה גדולה בתנאים האלה, וזה סימן שאלה גדול.
20: רובן, אתה מחזיק ממנו?
3: אני חושב שקודם כל הבחירה שלו ללכת לביתר ירושלים
20: טובה?
3: זו הבחירה הכי טובה שיכולה להיות.
20: למה? אתה יודע, שמענו אולי שמות באר שבע, מכבי חיפה.
3: אני אגיד לך למה, וייסר. ביתר ירושלים, שחקנים מהסוג האלה, הזה, פורחים תמיד בביתר ירושלים. וגם הוא יפרח שם, וגם הוא יהיה טוב שם, והוא יצליח למצות הרבה יותר מהפוטנציאל שלו. כי זו ביתר ירושלים, אין מה לעשות. וביתר ירושלים, השחקנים מהסוג הזה, זה בדיוק בשבילם, והוא לא בא והוא לא לוקח את המקום, לא של שוע ולא של אצילי, הוא יתלווה אליהם, ויהיו לו את הרגעים הטובים שלו. לדעתי הוא על תקן סוג של מחליף של מיכה, פלוס יותר דקות משחק.
20: אנחנו נחזור רגע ליוספי, אבל יש הודעה עכשיו רשמית של מכבי חיפה, שכל הצוות המקצועי של העונה הבאה נסגר, מנהל המקצועי כמובן ליאור רפאלוב, מאמן ראשי ברק בחר, עוזר המאמן דוד מרטן, שימן במכבי יפו, בני יהודה, כמובן היה גם בצ'ארטון סטנדרט ליאז'ים כעוזר מאמן של גיא לוזון, מאמן הכושר לידור גנון.
3: מי זה?
20: אימן את נבחרת הסעירה בקמפיינים של אולימפיאדת פריז ויורו 23, עבד בעירוני קריית שמונה מכבי פתח תקווה, קבוצתו האחרונה הפועל ירושלים, מאמן כושר ושיקום גל וקנין היה כבר כמובן במערכת, במחלקת הנוער, ניתוח נתונים פיזיולוגיים אורי הראל, מאמן השוערים איתי זילפה נשאר, האנליסטים יעל גבאי ושלי מור, תזונאית הדס ניקסון, פסיכולוג הספורט נשאר אלעד אשכנזי, וכמובן מנהל הקבוצה רועי פוקס. אני לא רואה צוות זר בסוף.
21: זהו, איפה הפיזיולוג זר שדיברו עליו?
20: אני רואה את לידור גנון בסוף.
21: אוקיי, בסדר גמור. על פניו...
20: ונודיע ש... ונגיד שלפני, בערך קצת לפני התוכנית, מכבי חיפה גם הוציאה הודעה ואומרת, דרור שמשון לא יהיה חלק מהקבוצה הבוגרת, אבל יהיה במערך הכושר של מחלקת הנוער.
21: צריך להגיד צוות חדש, די מרענן, יכול להיות שזה יעשה טוב למכבי חיפה?
20: מה, רובן, אני רואה את הצחוק שלך, מה?
3: לא, איפה דודו דן? לא נכנס פה.
20: אתה מרטן זה גם שלו, אגב.
3: הוא הסוכן בטח גם של המאמן שוערים וגם של המאמן כושר.
20: אני לא יודע לגבי זילפה, אבל מרטן זה שלו. מרטן, אגב, איש מאוד מאוד קרוב.
3: הוא הסוכן של רפאלוב, הוא הסוכן של ברק בחר.
21: מרטן עבד לדעתי בסוכנות עם דודו דן.
20: עבד, כן, כן, עבד שותף בסוכנות, לא יודע אם שותף, אבל היה בסוכנות של דודו
3: דן. מאמן כושר גם.
20: מאמן כושר. אתה אוהב את השינוי הזה, רובן, או שאתה אומר, ברק בחר צריך להישאר עם הצוות שסביבו?
3: אני לא, אני את כל מה שנעשה, לא הייתי בעד שיכתיבו למאמן מי יהיה הצוות שלו, ואני לא רואה פה איזה שינוי מהותי באיך שהקבוצה לקראת העונה הבאה.
21: למה? אתה לא רואה שהרענון הזה סך הכל דבר טוב, שבונים קצת כוורת חדשה, משחררים קצת אנשים ותיקים, שאתה יודע, הייתה איזה סוג של קונספציה שכנראה היה להם קשה לצאת ממנה גם. הם באו אחרי אליפויות וחשבו שזה יהיה אותו דבר, וזה לא אותו דבר. לפעמים שינוי זה דבר טוב.
3: אני בעד שינוי, אבל שנעשה... על מי ש... על ידי מי שצריך לעשות את השינוי.
14: במקרה
3: הזה, זה ברק בחר היה צריך, ואתה תסכים איתי או שלא?
20: למרות שאת
21: מרטן זה בחירה שלו.
3: לא, לא. בוא נהיה, זה, זוב, נו, זה, הביאו לו, מרטן זה בחירה שלו. אתה בעד זה, פתומר, שיחליטו לו מי המאמן כושר ומי המאמן שוערים? לא, אז גם אני לא. אז זו הכוונה שלי, זאת אומרת, אין בעיה. רוצים לרענן, רוצים לשנות, אני גם כן בעד. וצריך לעשות את זה בדרך אחרת, ולא להביא את דרור שמשון, למשל, עד לתמול, זה הוא היה נחשב כמו סער לעזאזל, ואני שמח שמצרפים אותו למחלקת הנוער, כי אני מאמין שגם בהמשך הוא יחזור שוב פעם לקבוצה הבוגרת.
20: אגב, גיא רייזינגר עשה את זה, ירד שזה, ואז חזר לקבוצה הבוגרת.
3: אבל אין בעיה, צריך לשנות, צריך לרענן, אבל זה צריך לעשות גם על ידי המאמן הראשי, כי אנחנו מכירים את ברק. הוא אוטוריטה, והוא קבע תמיד.
21: הוא היה אוטוריטה.
20: מה זה אומר, רגע? נכון, מה זה אומר?
3: הוא קבע כל הזמן.
21: זה אומר שהוא לא חזק.
20: אוטוריטה במכבי חיפה?
21: לא, הוא לא חזק כמו שהוא היה חזק בעונות שהוא לקח אליפות. שהוא חזר בקדנציה השנייה, הוא נחלש עוד יותר, ושהוא חזר עכשיו בקדנציה השלישית, הוא נחלש עוד יותר. אני חושב שזה די ברור לכולם, שליאור רפאלו, והוא המנהל מקצועי עם רוב הסמכויות. אגב, ככה מנהל מקצועי צריך להיות, תוציא רגע את השם ליאור רפאלוב.
20: אוקיי.
21: מנהל מקצועי הוא הדמות החזקה במועדון, והוא מחזיק בכל הסמכויות. חד משמעית
20: כולל
21: נקודה.
20: כולל הצוות מסביב?
21: כולל הצוות מסביב. עכשיו...
20: גם ג'ורדי היה קובע הצוות?
21: גם ג'ורדי היה קובע, למעט עוזר מאמן, אתה יודע, מאמן אוקיי. היה בא מזה. עכשיו, אם היה בא מאמן...
22: איביץ' הביא איתו את כל הצוות שלו?
21: איביץ' לא היה אצל ג'ורדי. לא, מה פתאום, שאיביץ' הגיע כבר ג'ורדי לא היה.
22: אוקיי, סליח.
21: בן מנספורד היה זה שבנה את הקבוצה. אם יבוא מאמן זר ויגיד, חבר'ה, גם את המאמן שהורים הזה, אני רוצה, לא הלכו איתו פה למלחמות, אוקיי? אבל הקטע הזה שהמנג'ר קובע הכל, ככה זה צריך להתנהל אם אתה באמת רוצה מנג'ר ספורטיבי, by the book. אם זה צריך להיות ליאור רפאלו או לא, זה סיפור אחר, אבל זו החלטה של המערכת. החלטה של ליאור המנהל המקצועי, תן לו את כל הסמכויות.
22: מי אמור לקבוע את תוכנית האימונים עכשיו? המאמן או המנהל המקצועי? אני יודע שהמאמן, אני שואל.
21: שיטת משחק?
20: אוי ואבוי, מה אתה מדבר?
22: זה מה שאני שואל.
21: שיטת משחק?
22: מה באמת הולך לקרות?
20: לא, אני חושב שבסופו
22: של... כי אני שמעתי לפי הדיבורים שהיו, כשהוחלט שברק נשאר, שרפאלוב יקבע גם...
20: מה, יחליט 4-3-3 או 3-5-2?
21: שיטת משחק קובע המנהל המקצועי, לא ראובן.
22: שיטת משחק?
21: כן.
22: אני חושב שאתה מביא מאמן לפי שיטת המשחק שלו, ואתה זורם...
0: אולי פילוסופיה. אם לא,
20: אבל אנחנו יודעים שאלמוג כהן כן קבע את...
0: לא דווקא ארבע שלוש או משהו, אולי פילוסופיה.
21: גם ג'ורדי קבע את שיטת המשחק.
20: אנחנו יודעים שאלמוג כהן כן קבע מבחינת אני רוצה תמיד לחץ גבוה, תמיד...
0: זה פילוסופיה, עוד פעם.
22: אתה בדרך כלל מתאים את המאמן שלך לפי השיטה שלך.
21: יפה.
22: עכשיו, אם הוא לא מתאים, למה תביא אותו? אבל אם הוא מתאים, אז הכל בסדר. רגע, מה, אנחנו הולכים לראות משהו שונה?
20: אני לא חושב שאנחנו נראה משהו שונה.
0: אני אגיד לכם, זה מרגיש כמו שמן ומים, מה שהולך פה.
20: מה זאת אומרת, איתו?
0: זה, זה, זה, כמו שזה מריח, זו חתונה שתיגמר מהר מאוד.
20: מה, הגירושים קרובים?
0: כן, כן.
20: רובן, אתה מסכים?
0: זה מריח לא טוב, מה?
21: אני שמעתי את ברק אברמוב אתמול בערוץ הספורט, אומר שאם ברק בחר היה כרגע בלי קבוצה, הוא היה המאמן של ביתה ירושלים בוודאות. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, השבועיים האלה, שלמה, שאתה מכיר, כן. אני רואה קצת יותר טוב ממני, שלא היה ברור בדיוק אם ברק אמת. ממשיך או לא, ועלו שם כמה שמות באוויר, בסוף זה הסתדר ככה שברק נשאר וקושוך נשאר בבאר שבע. זה גם יכול להיות אחרת.
20: השאלה אם עכשיו ברגע שהשארת את ברק, אם אתה לא אומר לו, בוא, קח את המפתחות, אין בעיה שליאור מקבל את ההחלטות, זה, אבל פחות מערכים, פחות שחקנים, בטח הרכבים. כי על מוג, למשל, אני יודע, דבר אחד לא יתערב אף פעם לברק יצחקי, זה הרכבים.
21: לא, אני חושב שברק בחר יקבע את ההרכב, לא צריך להגזים.
20: אני אומר, זה וטו, לא רובי?
22: לא יודע.
0: זה פרוקרטיבה של מאמן.
22: אני לא יודע להגיד לך.
0: אם גם את זה הוא לא קובע, זה לא מה לעשות.
22: אם אגבה ישחק, אם אגבה יישאר.
20: לא, אני חושב שאני לא חושב, אני יודע שהרצון הוא שאגבה לא יישאר.
22: כן, גם סטיוארט לא?
20: גם סטיוארט מחפשים לו קבוצה.
22: שדרך אגב, אני חושב שאת סטיוארט צריכים להשאיר.
20: כן, רובן?
22: כן.
20: למה?
22: חלוץ מצוין. מה, קצת עושה בעיות, בגלל שהוא לא משחק, אז הוא קצת תסתדרו איתו. כן, אני לא חושב שהוא שבר את הכלים.
0: אני חושב שכחלוץ הוא חלוץ טוב. אני הסתדרתי איתו כמה שנים.
22: נכון.
0: כמה שנים הסתדרתי
20: איתו. והוא עשה לך בעיות?
22: איזה בעיות? הוא לא עושה כלום היום שלי. סידרתי לו מלא בוכתות.
0: לא עושה לך, זאת פעם הבוכתות. תגיד לי, בוא, חמומצ'יק. מה אם אתם מלוגים קצת? תגיד תודה ש... אם לא אני, תבין מי מכיר אתכם, תבין?
20: אגב, שמעתי...
0: הולך מדבר לי מיזות שם בתחנת דלק, מדבר עם איזים הוא מדבר.
20: שלהם, שמעתי את ברקו אומר עליך, שאם היו מנצחים, היית הופך להיות מלצר בארוחות אחרי, מחבק את כולם. אם לא, אתה עומד מאחורה, שאתה תיחנק.
22: הוא לא היה בא לשולחן שלי.
20: לא?
22: לא.
0: כל לוקח לי את כל הרוגות, לוקח לי, אתה מבין?
22: כל הרוגות היו אצלי.
20: רובה, אבל בוא נחזור לברק בחר. מה אנחנו אמורים לראות במכבי חיפה? הנה, אנחנו רואים חידוש של צוות מקצועי. האם נראה מהפכה בשחקנים?
21: אני לא יודע להגיד, כי כרגע אני לא רואה כלום, מעבר להחתמה של...
20: יאיר מורדכי.
21: יאיר מורדכי, שהיא החתמה טובה. היא החתמה טובה. אני חושב שזה... יש פה רעשי רקע.
22: לא, לא, זה כמו אקורדיון של אלי.
20: זה האורגן.
21: אז יאיר מורדכי זה החתמה טובה, אני חושב שזה החתמה נכונה, היא גם נעשתה בשקט, מאוד אהבתי את זה.
20: אגב, לתחושתי במכבי חיפה כן עובדים עכשיו בשקט, מנסים להוציא את הכל בשקט, כמו עכשיו צוות, רוצים לתקן לפחות את זה מהעונה
21: שלך. חד משמעית, והם עושים בינתיים עבודה טובה בקטע הזה, עכשיו תלוי מאיזה שחקנים הם יביאו.
22: מעניין אותי לשמוע את כשברק יחליט סוף סוף להתראיין.
20: לא, אבל סיבת עיתונאים של פתיחת עונה. השאלה אם ליאור יהיה שם.
22: אני מאמין שהוא יהיה שם, אבל מעניין אותי לשמוע את ברק איך הוא עם העובדה שהוא כבר לא קובע מהצוות שלו.
20: כן, אבל ברור לך שהוא יגיד הכל ביחד.
22: הוא לא קובע מהשחקנים שיהיו.
21: אתם יודעים את מי הקהל רוצה שיהיה במסיבת עיתונאים של פתיחת העונה?
20: ינקלה שחר.
21: עם כל הכבוד לברק בחר וליאור רפאל, והם רוצים את ינקלה שחר. ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת לינקלה שחר לתת הסברים לא רק במסיבת החמים, אלא לכל הקהל הממוצע והגדול נכון. של מכבי חיפה.
20: בהיכרותך אתה רואה אותו מגיע למסיבת
21: העונה? אני יש לי הרגשה שכן.
20: וואלה.
21: הרגשה שלי אומרת שכן.
20: אוקיי, יהיה מעניין.
22: הם יעשו הכל לפני תחילת העונה, כדי לסדר את העניינים גם עם הקהל ובכלל.
21: הדרך לסדר את העניינים זה לשמוע את ינקלה שחר.
22: כן, כן.
21: זה אחת הדרכים.
20: אני אמרתי את זה. אגב, הקהל אומר את זה, הוא רוצה לשמוע את זה.
22: כי אני, אתה יודע, מסכים איתך, בגלל זה אמרתי את התוספת הזאת, שהם יעשו הכל, גם אם זה ינקלה צריך לבוא ולעשות מפגש עם האוהדים, הוא יעשה. כדי להתחיל את העונה באווירה טובה.
20: חברים, אנחנו נעשה אתנחת הקלה רגע, ובוא נודע על האמת, אין כאן אחד באולפן, ובכלל, במדינת ישראל שלא מכיר, מקרוב, חבר, חברה, בן משפחה, שלא נתן, תרם, שלא לומר, אפשר להגיד גם נתחן בימי מילואים, ואין ספק שמכיר מכירים כולם, מה שלא כולם מכירים, אז אנחנו כאן בשביל המילואימניקים והמשפחות כדי להגיד לכם, זה את ההטבות.
22: הגיבורים והגיבורות.
20: והטבות, נכון. מענקים, צ'ופרים, כל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים. אגב, בתחום הנדלן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה, מוצדק מאוד, וכל הכבוד שעושים את זה. תוכניות דומות, קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור במכרז, עד 20, בין 25% ל-50% מהמילואימניקים. שוברי חופשה, אז אתה יודע, תוכנים, ובסוף צריך גם קצת לפנק את המשפחה. אז גם זה, מילואימניקים שביצעו לפחות 60 ימי מילואים, מצטברים בצו 8, החל מהתאריך השביעי באוקטובר 2023, מקבלים שובר, ואגב, צריך להגיד, כל המילואימניקים עשו לפחות 60 ימים.
21: 60 ימים. זה אפילו מתחת לרף של המינימום, ה-60 ימים.
20: הם מקבלים שובר נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה של עד 2,500 שקלים בהתאם לזכאות. גם כרטיס פייטר, ואגב, אני מכיר חברים שמשתמשים בזה הרבה בכרטיס פייטר, חברים שלי מילואימניקים, הולכים להופעות, מנקים קצת הראש. אז זה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אפשר לשלם איתו גם בהופעות, גם בחנויות אופנה, נעליים, סופרים, הוא מותן להם ב-5,000 שקלים. אז כל ההטבות האלו ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים, אם אתם אנשי מילואים, ואפילו אם אתם חברים שהם מילואימניקים, אז ככה תגידו להם.
22: או בן משפחה שלכם, או מילואימניק או מילואימניקית.
20: תזכירו להם לחפש בגוגל, אתר המילואים, מחכים לכם המון המון הטבות.
21: ושלמה, תרשה לי להגיד שזה לא מספיק.
20: ברור.
21: צריך לעשות, המדינה צריכה לעשות, אנשים בתוך המדינה צריכים לעשות הרבה יותר של המילואימניקים האלה. כל אלה שהעסקים שלהם קרסו כלכלית בגלל שהם לא היו שם לתחזק את העסק. המשפחות שנחרבו כתוצאה מהימי מילואים האלה. הכל צריך לעזור להם. צריך לעשות תוכניות בטלוויזיה, צריך לעשות תוכניות ברדיו. צריך לתת להם את הבמה, שיראו את הפרצופים מאחורי כל
20: ה... גם למשפחות שלהם, תומר.
21: גם למשפחות, שיראו את הפרצופים שלהם מאחורי ההתמוטטות הכלכלית שהם חוו, שיבינו מי אלה האנשים, שידעו למי אפשר לעזור. זה לא מספיק, זה טוב וזה כיף וזה חשוב, אבל זה לא מספיק. במקום להראות כל התוכניות הריאליטי הזה עם אוסף של הזיות אחד גדול, תעשו תוכניות עם החיילים האלה ותנו להם לשבת שתפרסמו את העסקים שלהם ויקבלו מזה כסף מכל התושבים. הרבה יותר חשוב.
20: ואני אגיד שאתה מדבר גם כאבא לשתי לוחמות.
21: כאבא לשתי לוחמות, והייתי לוחם בעצמי, ואני יודע מה זה, והם צריכים את כל העזרה הזאת שאפשר, וזה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק.
20: אגב, תומר, אם לפני שאנחנו ציפסות, איך אתה מסביר את זה ששלוש הבנות שלך היו לוחמות, והבן משק ממטרות?
21: בן פנסיונר. לוחם במקרה. בן פנסיונר, לא יודע איך נראה בסיס בלילה.
0: זה מה שקורה שאבא מפנק אותו עם סנדוויץ'ים כל הזמן. לבנות הוא נתן לאכול חצץ, לבן שלו פינק אותו, רוצה לו, מה אתה רוצה? נקניק, אתה רוצה חומוס, אתה מבין? ודולף מה מביא לנו? קדחת מביא לנו.
20: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזרים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
14: פרסומות וחוזרים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
18: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
23: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
24: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
25: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
26: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
28: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
29: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
31: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
32: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
33: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
34: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
35: ענק המימון.
36: דיוט חינם, כוכבית 3065.
37: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
38: רדיו לב המדינה.
20: חזרתם אלינו 47 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו על הרבה דברים, אבל בסוף בסוף ממש עוד מעט מתקרב אלינו המונדיאל. פרלה, ספרי לנו מה יש ברדיו חיפה על המונדיאל שמתקרב מאוד.
39: אוקיי, אז ערב טוב חברים.
40: ערב טוב.
39: אחלה מיקרו.
40: אהלן,
39: אהלן. טוב, אז כמו שדיברנו בימים האחרונים, מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל, אז איך מצטרפים? מתחברים בקליק, דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, או דרך האתר של רדיו חיפה, אתם יכולים למצוא אצלנו בסטורי ובפוסטים של המונדיאל, בוחרים את אלופת העולם שתהיה, ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. אנחנו מקווה שנראה בסוף אימור שלי את רונלדו מניף את הגביע ומלך השערים אריקי.
40: או, הלוואי.
20: רגע, אבל פרלה, יש אפשרות לליגות פנימיות?
39: אני לא רוצה להגיד לך שכן או שלא, אני בודק את זה.
0: מה שבטוח אולי.
20: כן, אבל השאלה אם אנחנו לא נעשה איזו התמודדות מעניינת.
39: קודם כל אנחנו נעשה בכל מקרה.
0: אתה תירגע, אדון וייס, הוא אמר לך יש קורקינט, לא משות.
20: לא, אני לא צריך את הקורקינט. הקורקינט לא צריך, על הכבוד מה שנקרא.
39: כן, אז אני יכול להגיד לכם שאפשר להיכנס, להירשם ולהתמודד על פרסים ועל הפרס הגדול. ועם זה סיימנו, אני רק רוצה להגיד לך בהקשר של תחרויות, אני נכנסתי למין תחרות כזאת נישתית של כמה אנשים פה מחיפה בהגרלה של כדורים, ממש כמו ליגת אלופות.
20: אמר, סיפרת לי, כן, מגניב מאוד, ספר.
39: קיבלתי נבחרת מאוד מאוד חזקה.
20: כן, אתה יודע מה הם עשו?
39: קיבלתי פנמה.
20: במקום שאתה מאמר, הם עשו כדורים והגרלה כל מי מוציא ראשון, אתה מוציא את כל אחד מהקבוצות. רון יצא לו באמת נבחרת שיכולה לקחת ללכת עד הסוף.
39: פנמה.
20: פנמה.
39: אמרתי לו, קח את הכסף ונדבר. נדבר במונדיאל הבא.
20: אגב, שלח...
0: מרטינס מקריית שמונה שם.
20: בדיוק, שלחת למרטינס הודעה.
39: אמרתי לו, תן את הכל עד הסוף.
20: עד הסוף.
0: בייסי, נעלמת פתאום, לא רואים אותך.
3: טוב שלא יצא לך איראן.
39: באיראן עוד אפשר עוד להאמין.
20: למי יצא איראן באמת?
39: זה 48 אנשים, אני לא, רק ראיתי רומבוס קילה, פנמה, סגרתי את הספר.
20: אגב, אני גם מושקע בלא מעט קבוצות, אני חייב להגיד, של כאלה משחקים כאלה.
4: דרך אגב, איפה הולך מרטינס?
20: לא, מרטינס עדיין, בקריית שמונה.
0: עדיין
20: בקריית שמונה. יחכו, מקווים שהוא ייתן באמת מונדיאל.
3: ואז אולי יגיעו הצעות.
20: ואז יגיעו הצעות בהרבה כסף. אגב, אני אגיד את זה שוב, שי בן דוד שהיה איתו, מספר שזה ערן זהבי של פנמה, שאי אפשר ללכת ברחוב,
4: וואלה.
20: שהוא כאילו אליל שם בפנמה, ש... אז כן, מעניין כן, לראות כן. מה הנבחרת הזאת תעשו. אגב, אם כבר דיברנו, יש לנו...
3: זה מה?
20: מה?
3: ואז אמרו שהיה בן דוד שזה בכלל לא מרטינס, שזה בכלל לא שחקן כדורגל, והוא הלך סתם עם מישהו ברחוב.
20: יכול להיות.
0: זה כבר ג'ימי טורקה.
20: יש ארבעה נציגים, אגב, לליגת העל מהעונה האחרונה, נכון?
39: נכון, וייס.
20: בוא נראה, תגיד,
39: אולי שק,
20: תברש,
39: קנג'י גורה, אליו
20: גורה. אז אתה אומר, יש נציג אחד בנבחרת ישראל למכבי חיפה, אבל גם נציג במונדיאל.
3: יפה.
39: כן, תשמע, זה...
3: שלמה, הוא לא פצוע, הוא היה פצוע.
20: הוא היה פצוע, אבל הוא יהיה קשיר למונדיאל. קנג'י גורה. הוא יהיה קשיר למונדיאל, הוא במחנה אימון.
3: כי היה להם משחק אימון נגד סקוטלנד, הוא לא שיחק.
20: הוא לא שיחק עדיין, אבל הוא במחנה אימון איתם, והוא אמור להיות קשיר למונדיאל. אגב, להבנתי גם במכבי חיפה מאוד אופטימיים, שבנסון וסדריק דון יהיו קשירים כבר לפתיחת האימונים.
39: ומה שדיברנו מקודם, וייסי, כמו שראית, הנתון שאמרת, שבמונדיאל ב-2010 היו לנו שישה נציגים, שזה היה וינסנט, אניאמה בניגריה. ואז היו 32. אמש, אניאמה בניגריה, אוסטינג'ידה גם בניגריה.
20: כולם ניגרים.
39: כן, מסילל בדרום אפריקה, קומץ' סלובניה, וזוגבו בחוף השנהב.
20: זוגבו, מי זה זוגבו?
3: ארסטי
39: זוגבו, מנתניה.
20: המצאת השחקן.
3: וואלה, יש
20: לי כל מיני. דעתי, רובן, אתה אימנת את זוגבו?
4: לא מכיר.
3: תגיד לו שילך עם שי בן דוד.
20: אולי שי בן דוד הלך עם זוגבו.
39: אולי זוגבו הוא גם ערן זהבי בחוף השנהב.
0: נראה לי שמעביר לך את המידע, בוסקיל הזה, איך קוראים לו? זה ג'ימי טורק, אחי.
4: רגע, זוגבו, מה השם הפרטי?
39: אוסטריד.
20: איך?
39: אוסטריד. עכשיו אני מוצא לך אותו.
20: אוסטין זוגובו?
4: אני חושב שהיה אצלי.
3: יש מצב ב-2010.
39: רובן, אני אגיד לך מתי הוא שיחק.
0: הוא לא זוכר אפילו.
39: הוא היה במכבי נתניה בין 2009-2010.
3: תבדוק מי היה המאמן.
4: כן, אני הייתי.
39: הנה, רובן היה המאמן.
3: רגע, 2009-2010 לדעתי היה לותר מתאוס.
39: 24 הופעות היה לו.
4: לא, לא. ב-89.
0: ב-89, נכון.
4: זכיתי בגבי עם ביתר.
3: למה? 2009-10 שלחו אותי למחנה אימונים באוסטריה על שתי קבוצות. נתן

0: לענות. תגיד לי רובן, לא אומר לך, אתה אפילו לא זוכר לי, מה אתה תגיד לי? מה היה איתך רובן, תגיד לי?
1: שלמה, אתה זוכר את כל השחקנים
0: שהיו תחתך? מרוב שהוא סוחר, תבין, מרוב שהוא סוחר את הסופר את הבלטות שלו, מעיין, הוא שומע שתגע.
2: תקשיב רגע. אני חשבתי שזה היה חלוץ בכלל. אבל עכשיו נזכרתי, הנה, פרלה מראה לי את התמונה, היה שוער נמוך. מדמוך, אולי 1.70 מטר הוא היה.
0: איזה שוער.
2: כן, כן.
1: אתה הבאת אותו?
2: לא הבאתי אותו, אל תפיל עליי, אני לא מבין שוערים 1.70 מטר. הוא היה שם, אני החלפתי, אני הגעתי, הוא היה שם, היה לו חוזה.
3: 1.70 מטר היה במונדיאל?
4: כן.
2: הוא לא שיחק, דרך אגב. במונדיאל, בגלל זה זה לא...
3: איך ישחק 1.70 מטר?
2: נו, ברור.
0: אשכרה. בוא נדבר. הביאו אותו להרים את המזוודות.
3: אגב, במונדיאל יסף, 1.85 מטר לשוער.
2: עכשיו אני זוכר, הייתה תקופה קצת פחות טובה, הוא בא לנו איזה יום אחד לפני האימון, עם כישופים, התחיל לעשות לנו אשן בחדר.
1: אה, כן?
2: כן, שם לנו אשן כל... הגענו כל הקבוצה, השחקנים נכנסים לחדר, הכל אשן. כמה אתה יודע...
3: אנשים לא נשמו, פינו אותם בבית חולים.
2: תקשיב, ויקו, בקופסה...
1: פה הוא סיים את דרכו?
2: רגע, בקופסה אין חלונות. אז הכל נשאר שם. שלושה ימים הכל היה...
1: אבל זוגובו לא איתנו, אבל דניאל דבורין, כן.
0: כן, אני פה. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, הפרלה שהכל מתייקר לרון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, המדינה שינתה לו את גיל הפרישה לעכשיו... רק כדי שירד מאיתנו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבן. באולפן פתח דוכן אורס במזרח בשם וייס רייס שלמה וייס. מופיע בהצגת הילדים הערובה של רובי ראובן אתר. כשבנו מאור עלה לתורה, הוא הזמין סקאוט שהתרשם תומר לוי, והיה אמור להעביר סיור בטדי לתומר יוספי, אבל לא התעורר, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. עדה של כולנו ערב טוב!
1: ושבוע טוב. טוב! אז תחזרו אלינו שעה שנייה, חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בלי

0: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: רדיו לב המדינה,

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. דיברנו באמת על ביתר ירושלים, בוא נדבר על הפועל תל אביב. רובן, איזה הפועל תל אביב אנחנו אמורים להיות? כי אתה יודע, עונה ראשונה, עלו מהליגה הלאומית, מקום רביעי, מתקבל, הכל טוב, שמחים, עונה טובה. עונה הבאה, מקום רביעי, כבר לא, האוהדים כבר לא יקבלו את זה.
2: אתה יודע, אם אתה זוכר, וייס, יצא לנו לדבר על הפועל תל אביב בתחילת העונה, ככה שהם התחילו טוב וזה, ואז אמרתי, הם מאוד מזכירים לי את ביתר ירושלים לפני שנה. והשנה הבאה, הם אמורים לעשות את מה שביתר עשו בעונה האחרונה. לפי הקצב ההתקדמות.
3: ולפי מה שאתה אומר, ביתר בעונה הבאה צריכה לעשות מה שבר שבע, אז את העונה האחרונה.
2: כן, רק שאתה יודע מה הבעיה בביתר, שהם הרסו לעצמם את כל ההתקדמות שהם עשו.
3: ולצערי... לא,
2: זו דעתי.
1: מה, מאיזו בחינה?
2: לדעתי, כל השינויים האלה שהם
1: עשו,
2: לא יעשו להם טוב.
1: אבל בוא נדבר
2: על בוג עשה טעות, אבל בוא נחזור לפועל תל אביב, אחר כך נחזור, אם נחזור לביתר אני אגיד גם את דעתי.
1: הפועל
2: תל אביב בעונה הבאה צריכים להיות כמו שביתר היו העונה הזאת.
1: אז ראינו השנה שמונה זרים די מרוצים מכולם, איפה אתה כן עושה את השינוי ומשדרג שם?
2: שני חלוצים, אחד מהיר.
1: את בועטנגה אתה מפנה?
2: לא, את בועטנגה אני משאיר, מצרף אליו עוד חלוץ.
1: אז זה השאלה, איזה זר הולך? במקום לואיזו, או שבמקום לואיזו אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו גם?
2: לא, אבל לואיזו הבנתי שהוא הולך.
1: אז זה מה שאני אומר, אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו?
2: לא, אני מביא חלוץ.
1: חלוץ?
2: חלוץ קיצוני, שיכול לשחק גם תשע וגם בקו, שחקן מהיר.
1: שחקן מהיר?
2: הם צריכים, הם
1: מנויים על לואיזו, ואפשר להגיד שכמעט בוודאי שהוא הולך.
3: ובפועל תל אביב גם צריך לבדוק בגזרה של סתיו טוריאל, אני הבנתי שגם שם יש...
4: לא, אני מעריך שהוא נשאר.
2: תומר, מה אתה יודע? עכשיו בוא אני אגיד לך...
4: אני יודע שהוא נשאר.
1: שסתיו טוריאל יישאר
4: בפועל תל אביב? יישאר, בקיץ לפחות הוא יישאר.
2: וייס, דיארה יכול למלא את החור שמשאיר שם לואיזו
1: אפילו. כן, אתה הולך בכל הכוח עליו?
4: כן, אבל דיארה זה כאילו שם שכל הזמן עולה, דיארה. מישהו יודע אם הוא משוחרר, אם הוא בכלל רוצה לחזור לארץ.
2: לא, הכוונה היא שנתתי דוגמה.
1: לסוג שחקן.
4: לא,
2: שחק.
4: כי זה לא רק אתה, הרבה אומרים את זה, לא, שדיארה לא. מתאים לפועל תל אביב.
2: עלה לי עכשיו הנושא של דיארה.
4: אז לא יודע אם זה לא, פרקטי בכלל.
2: אומר, אם לא דיארה, שחקן בסגנון הזה. הפועל תל אביב מצליחים לפגוע בזרים.
4: כן.
2: אין מה להגיד. כן.
1: כמה אבל לואיזו יהיה משמעותי. צריך גם להגיד, ללואיזו יש סעיף שחרור, ויש לו מהכוכב האדום, זה בוודאות.
4: הוא הולך, הוא לא יישאר.
1: זה גם בוודאות ליגת אלופות, אני מבין אותו, ואני מבין גם את הפועל תל אביב. אפשר לעמוד בדקות.
3: זה גם סכומים...
4: זה גם אין עניין של לעמוד, לא לעמוד. מי ששם 3 מיליון יורו, הוא רוצה ללכת, נגמר הסיפור.
1: אגב, אני הבנתי מאנשים בפועל תל אביב, שהוא הסכים להגיע לישראל רק בתנאי שיהיה את הסעיף שחרור הזה, כי הוא רצה באמת להתקדם קבוצת ליגת אלופות בעונה אחר כך. והשאלה, כמה זה באמת משמעותי? כי ראינו אותו העונה.
2: אני חושב שבראש כבר הם כבר בנויים, הפועל תל אביב כבר בהכנות שלהם, הם כבר קיבלו את ההחלטה שצריכים לחפש אלטרנטיבה אחרת, והם עובדים בטוח ביסודיות, ועד עכשיו, אם הם ימשיכו כמו שהם עשו בעונה האחרונה, מבחינת בחירת הזרים, אז הם יבחרו, הוא שחקן לא פחות טוב מלואיזו, ואני שוב פעם אומר, הפועל תל אביב כרגע לא היחידה, כי גם הפועל באר שבע מאוד מאורגנת, אבל כשאני רואה את מכבי חיפה ואת ביתר ירושלים, השינויים שהם עשו לדעתי זה יעלה להם בלא מעט נקודות. הפועל תל אביב במצב מצוין.
1: מחתימים את יונתן פרבר אתמול, תומר, או שחקן סגל, או שיכול להיות שאנחנו נראה את הילד הזה מפתיע עוד פעם?
4: קודם כל, הוא צריך להמשיך את רף ההתקדמות שלו בפועל תל אביב, ולדעתי הוא המשיך, כי הוא באמת שחקן מוכשר. הוא לא בא כשחקן הרכב, אני חושב שזה ברור לכולם, הוא בא כשחקן סגל, אבל משלים. שחקן סגל משלים, אחד כזה שעולה כן. מהספסל, ויכול לעשות שינוי, ועל זה בונים בהפועל תל אביב, ואם הוא באמת ייכנס לתלם וימשיך את הרף התקדמות שלו, אז גם הוא הרוויח וגם הפועל תל אביב הרוויחה מהעסקה הזו.
1: יש עוד שחקנים ישראלים שאנחנו יודעים שהפועל תל אביב רוצה?
4: לא.
1: לא עדיין. גם, יש סוג של שקט במועדונים, צריך להגיד, נכון? זה נראה גם מכבי וגם ביתר,
4: הם עובדים גם
1: לא שקט. שכולם התחילו לעבוד בשקט.
4: הם עובדים, הפועל תל אביב גם שנה שעברה, אני מזכיר לך, עבדו מאוד שקט. שמע, גיא פרימור זה באמת מנכ״ל שעושה עבודה אדירה שם. הוא אוהב את השקט, הוא לא אחד שאוהב לדבר יותר מדי בתקשורת.
1: היה בהפועל באר שבע, עשה עבודה מדהימה בהפועל תל אביב.
4: חד משמעית, הוא גם מביא זרים טובים, הוא יודע מה להביא יחד עם ברדה, זה אותו צוות שגם עבד בבאר שבע. אז שפו להם. בואו נראה באמת מה הם עושים במקום לואיזו, כי זה באמת, אתה יודע, שחקן בעמדת מפתח. אמנם, בסופו של דבר, 7 גולים ו5 בישולים, אבל האפקט שלו היה הרבה יותר גדול על הקבוצה מהמספרים שלו, ואני מתאר לעצמי שאם הוא היה נשאר השנה, היינו מדברים על מספרים של דאבל פיגר בכלל.
2: ולגבי דיה סבא, מה אתה... זה, פה ושם פתאום שמעתי שהוא...
1: דיה להבנתי
4: לא חוזר
1: לארץ. רון שולח לנו עכשיו דיווח מאוד מאוד מעניין בחול. בגיל 17 בלבד החליט מאמן ברצלונה, אוריאן גורן, מתחיל את העונה עם קבוצה הבוגרת של ברצלונה.
4: יפה.
1: הבוגרת, לא... בגיל 17, יתחיל איתה את משחקי קדם העונה.
4: יפה מאוד.
1: פרלה, יש לך עוד מה להוסיף לנו על זה?
3: זה בטח גוטי חפה.
5: כרגע, כרגע עוד לא, אבל ראינו אותו דיווח בין 12.
1: לא, אבל השאלה אם זה באמת גוטי דיבר עם...
5: לא, לדעתי, גוטי, קודם כל גוטי, כל עוד זה קשור לאנזי, תמיד יש לו חלק.
1: כן, אתה... אגב, יליד 2009 גדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, שאפשר להגיד שהיא מוציאה הרבה מאוד שחקנים טובים.
3: חכה, חכה, בוא, חכה, אתם מדברים.
1: אתה רואה כסף מזה,
4: אבי? אבי, יש לך אחוזים?
3: בדיוק, עד שאני לא רואה כסף, הוא יכול לחלום על להיות בבוגרים בברצלונה. פליק, שמליק, חבום, תעברו דרך כי פה במלאבס, אני אתן את ההחלטה.
2: אבל שבמשחק נגד הנוער של מכבי חיפה הוא לא שיחק.
1: כן, אבל גם...
2: שנוכל לראות אותו.
1: גם צריך די... השאלה אם אתה מאגן אותו בנבחרת ישראל, או שאתה לא אוהב את זה, תומר, את הדברים האלה.
4: אני לא אוהב את הדברים האלה, אני זוכר את המשפט של בן שמעון, זה מדגדג לי באצבעות, אבל בסוף הוא לא הזמין אותו.
1: זה נראה לי קצת פופוליסטי.
4: וגם לא הזמין אותו לצעירה, הזמין אותו בסופו של דבר רק לנבחרת הנוער. אז אני חושב, אגב, שזה נכון, המחשבה היא נכונה לנוער, והדגדוג באצבעות קצת ככה...
2: הקיצה.
4: אתה יודע, זה...
1: עבר הדגדוג.
4: כן, עבר הדגדוג, זה לא... פחות אהבתי, אבל אני חושב שצריך באמת לראות אותו מתקדם. אני מבין גם שבנוער של ברצלונה, אתם יודעים יותר טוב ממני, הוא לא משחק באופן קבוע.
1: כן, הוא לא...
4: הוא לא משחק באופן קבוע, אז זה יפה מאוד שהוא פותח את ה...
1: עונה,
4: של הבוגרת. אני מעריך שהוא לא יישאר שם, אבל בסדר.
3: זהו, בתום עונה מעלים הרבה שחקנים.
4: אבל זה בסדר גמור.
1: כן, אבל
4: בסדר גמור.
1: אבל אתה יודע, פתאום אתה יכול להפציץ באיזה 4-6 שחקים, ולך תדע שם.
4: חד משמעית.
5: אני יכול לקחת את זה למקום קצת יותר גבוה, בהרבה, הרבה, הרבה. בגיל 18 גם, כבר רצחליה, זומן הנבחרת, שזה לא נבחרת גדולה כמונו, גיאורגיה, ולקבל דקות, אם אתה משחק, הוא שיחק אז.
1: איפה הוא שיחק אז?
5: בלוקומוטיב מוסקבה. אבל ראו שיש לו כישרון.
1: אני
4: יכול להגיד לך שבן סער בגיל 17 קיבל זימון בכורה לנבחרת ישראל,
1: וטוטו
4: תמוז בגיל 18, אני יכול להגיד לך שעשו לו דרכון במיוחד כדי שאוכל לשחק בנבחרת ישראל.
1: רובן, איזה גיל אתה שיחקת? הופעה ראשונה בנבחרת?
2: 18.
1: גם 18. זה קורה, זה בטוח.
4: אגב, שניהם אצל קשטן שיחקו בהרכב, גם טוטו תמוז וגם בן סער.
5: אני רואה פה שגיא אסולין, אפילו לפני גיל 17, שמר את השיא.
1: בוא נקווה שאוריאן גורן יצליח יותר.
4: בגלל זה אני אומר, הגילאים האלה שמקבלים את הזימון זה נחמד, זה בארץ גם לפעמים מאוד סקסי לעשות את זה, זה לא תמיד אומר אם השחקן מתפתח להיות שחקן או לא.
2: אתם בכלל יצא לכם לראות אותו?
1: לא.
2: גם אני
1: לא.
2: גם אני לא.
1: לא ראיתי אותו.
4: הבנתי שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל אני לא ראיתי אותו.
1: גם אני. בוא נדבר על מכבי תל אביב, והסיפור הכי גדול מכבי תל אביב, דור פרץ. תומר, תעשה לנו סדר.
4: אני אעשה, אני
1: שמעתי, אמרת אברמוב אתמול בערוץ הספורט, שמעתי אותו אומר, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, סיכוי טוב שהוא אצלנו.
4: עוד פעם, זה מה שאברמוב רוצה. אני לא בטוח שפרץ ירצה לשחק בקבוצה אחרת בארץ, ואם כן, נכון שזה יכולה להיות רק ביתר ירושלים.
1: ברור.
4: זה לא יהיה מכבי חיפה, לא הפועל תל אביב ולא קבוצה אחרת.
2: האם זה אותו סיפור כמו שהוא עשה אברמוב עם מזהבי? בעונה שעברה.
4: שמע, אני אומר לך
3: ש... לא, חשש שונה אבל.
4: לא, לא, אבל הייתה לו, היה רצון כנה מאוד של אברמוב להביא את זהבי. מי שטרפד את זה בסוף היה זהבי, לא אברמוב.
2: כי הוא עשה בלו אולטימטום.
4: כן, כי בסוף...
3: כן, בדיוק, זה היה פה שונה.
4: שבועיים, שלושה, קבוצה כבר יצאה למחנה אימון. ערן זהבי, שחקן בן 38, אתה יודע, מתי שאתה צריך להתחיל להתאמן עם הקבוצה כדי שיהיה לזה גם אפקט. ואם זה לא קורה גם במחנה אימון, אז זה כנראה לא יקרה. פה זה סיפור קצת שונה. והוא יכול לעמוד בזה, השאלה היא כמובן מכבי תל אביב שכרגע מציעה רק 400 אלף דולר.
1: שזה פחות ממה שהוא הרוויח העונה?
4: הוא הרוויח 550.
1: אז זה אומר שמכבי תל אביב אחרי העונה באמת, הכי טובה של דור פרץ בקריירה, מה, משנמכת אותו? איך זה הגיוני?
4: אני אגיד לך מה קורה, זה לא משהו אישי נגד דור פרץ. יש פה התנהלות שונה בשנתיים האחרונות של מיץ' גולדהר בכל מה שקשור לשחקנים הישראלים. אותו סיפור, שלמה, היה שנה שעברה עם קניקובסקי.
1: Okay.
4: עמד באותו, היה חופשי, ביקש 500 אלף דולר ממכבי חיפה, ממכבי תל אביב, הם הציעו לו 350, היה מסע ומתן, הוא היה בטוח שהם יעלו, הם לא זזו סנטימטר, ובסוף הוא הלך ושיחק בפרנקפורט.
2: איפה מכבי חיפה לא בתמונה?
1: מכבי חיפה בתגו דופק, הוא לא יהיה במכבי חיפה.
4: הוא לא רוצה לשחק, תגיד את האמת. הוא לא רוצה לשחק במכבי חיפה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מכבי תל אביב לא מפחדת שאחרי עונה פחות טובה שלה, נכון שהיא זכתה בגביע בסוף, אבל עונה פחות טובה זה ברור לכולם, היא כנראה תאבד את רוי רביבו, היא אולי תאבד את עידו שחר, גם את דור פרץ
4: תאבד? זה הסיפור, זה הסיפור. שלושת השחקנים הישראלים הבולטים שלה, כרגע מתנדנדים מאוד. מה זה מתנדנדים? עידו שחר ורוי רביבו הבהירו למכבי תל אביב, אנחנו לא רוצים להישאר. תמכרו אותנו,
1: אנחנו
4: לא
1: נשכים. גם עידו שחר זה העברה שלו.
4: גם עידו שחר.
3: עידו שחר צריך לקרות בברזל עכשיו, זה ההזדמנות שלו.
4: מכבי תל אביב, לפני כמה ימים, הוא לא עושה את האופציה על עידו שחר, ועידו שחר אמר להם, אוקיי, מה שם את האופציה, סבבה, אני רוצה לצאת החוצה.
1: אוקיי.
4: אותו דבר,
2: יש לו הצעה לעידו שחר?
4: יש לעידו שחר, גם בודקים לו ב-MLS, וגם יש לו, למה שאני הבנתי, הצעה מפרנס ורו שההונגרי.
3: מי הסוכן שלו של עידו?
4: הקצבים.
1: כן, שמעתי את אדם קדן מדבר גם
4: עליו. כן, הוא בעונה עם 13 שערים בליגה, נכון?
1: הוא לא ישחזר עונה כזו, בוא נהיה.
4: לא ישחזר, אלא כן ייתנו לו ליבות פנדלים, אבל בסדר. גם פנדל זה גול, חברים.
1: ברור.
4: צריך להתייחס לזה גם ככה. הוא עשה עונה מבחינת מספרים פנטסטית, מטורפת.
1: רובן, איך מכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמה לאבד שלושה ישראלים כל כך בכירים? מה היא תעשה? אין את צה"ל למלא את זה?
4: אין, אתה לא יכול להביא שחקנים.
1: ובגלל זה אני אומר, איך לא קוראים לדור פרץ ואומרים לו, בוא קח את החוזה שלך ויאללה.
2: לא רק שהם מאבדים שלושה שחקנים משמעותיים.
3: מאבדים את הקפטן שלהם.
2: אנחנו דיברנו כל החצי עונה האחרונה על זה שהם לא התחזקו בינואר, והם היו חייבים להתחזק.
1: נכון.
2: זאת אומרת, היה חסר להם מלכתחילה לפחות שני שחקנים. עכשיו הם הולכים להיות בחיסרון של עוד שלושה שחקנים המובילים שלהם. אני חושב שהם מעניין לדעת מה קורה שם. מי יהיה המנהל המקצועי, מי יהיה המאמן?
4: מנהל המקצועי כנראה אנחנו יודעים מי יהיה, הוא יחתום ב-24 שעות הקרובות. סטיבן ון הרן, בלגי, שהיה מנהל המקצועי של גיור בשנתיים האחרונות, לקח אליפות עם גיור הונגרית.
2: אז הוא יביא מאמן משלו לדעת?
4: הוא יביא מאמן משלו חד משמעית. אני לא אתפלא אם יכריזו עליו יחד עם המאמן כבר, הבא של מכבי תל אביב. העניין הוא עם רוי רביבו. חברים, זה אחד השחקנים הטובים ביותר בליגת העל היום?
1: חד משמעית.
3: אין לך בישולים של הליגה?
4: אני רוצה שתזרקו לי כמה הוא מרוויח היום במכבי תל אביב.
1: אני מעריך ש...
2: 170, 180 אלף.
1: אני חשבתי לכיוון ה-300.
4: שמעת?
3: כן, זה הסיפור.
4: שמעתם את רובן עטר?
3: כן.
4: 170 אלף יהיו.
1: וגם אותו לא ישדרגו?
4: הסיפור, זה בדיוק העניין, הסיפור עם רוי רביבו כזה. אחרי שלא נתנו לצאת לקופנהגן, היה כעס גדול מאוד אצל המשפחה, גם אצל חיים רביבו וזה. ישבו מנספורד ואינגלידס, אמרו לו, אנחנו נעניק לו בונוס מאוד מאוד שמן השנה הזו. נפצה אותך. הבונוס הזה לא הגיע.
1: אז מה, מכבי תל אביב לא עומדת בבחינתה?
4: יש בין מנספורד ואינגליז שיכולים להבטיח משהו אחד.
1: לא על דעת מיץ'?
4: לא על דעת מיץ' כנראה, כי מיץ' לא הסכים לתת כנראה את הבונוס הזה.
1: מעניין מאוד.
4: וזה יוצר עוד יותר טינה. ואם עכשיו הם באמת יבואו והתחילו להעמיד לו תג מחיר של 4 מיליון יורו, 3.5 מיליון, יהיה פה פיצוץ אמיתי. אז אני מעריך שהוא עוזב רוי רביבו, עידו שחר אני מעריך שגם עוזב בסופו של דבר.
1: ודור פרץ?
4: דור פרץ זה החלטה של דור פרץ.
1: יכול להיות שהוא יסכים אחרי עונה כזו לרדת ב-150 אלף...
4: אני, תשמע, הוא לא ילד, הוא לא עכשיו בנוי ללכת להרפתקאות, והוא לא יקבל הצעות מחמשת הליגות הבחירות, אוקיי?
1: השאלה, ביתר יכולה לתת לו שכר שהוא רוצה?
4: כן. ביתר יכולה לתת לו את ה-500-550, היא יכולה לתת לו
2: לשלוש שנים,
4: היא יכולה לעשות הכל. יש לו כסף לאברמוב.
1: רגע, יש לנו איתנו על הקו כבר את אברמוב.
6: וואו, חבר'ה, בואו, אתם יותר מדי, חבר'ה, סבלנות. קודם תן לי לגמור עם הבעיות שיש לי פה עם וונג, אחרי זה דבר איתי על רביבה וכל אלה.
1: לא, אבל אתה מוכן לפתוח בלטה או לחתוך סלמון ולהביא 550 לדור פרץ?
6: הדבר היחידי שאני מוכן לפתוח זה אולי את הדלת פה באולפן, מעבר לזה כלום, מה זה לפתח? בואו, מה אתם חושבים שאני, מה, אני מדפיס שטרות? בואו, חבר'ה, סבלנות.
1: מה משה דדה שהיה עושה כדי להביא את דור פרץ? אז
6: מפית.
3: מה זה, רק מפית, חביבי, לא קצמן, אני לוקח את רביב, הוא אומר לו, בוא, קח אותו פה מסעדה בירושלים, תבין? מערבב אותו, תבין, נותן לו...
2: מענקי, ערכי מיקום, מענקי גולים, מענקים על זה.
3: נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נמסטל את הבן אדם.
1: נותן לו מחיה, לא?
3: מה זה, רק מחיה, תקשיב, עכשיו תקשיב, תקשיב טוב מה אני עושה, אוקיי? עכשיו ברגע שהבן אדם כבר מתחיל, המתחילות שהוא בטסטסה, אוקיי? פה שמה, טק, מכניס לו את המפית, טק, טק, טק, רושם ככה, זה בית"ר ירושלים, חביבי.
1: טוב, רק נסיים את עניין דור פרץ שאנחנו רוצים לפרסומות. מכבי תל אביב לא תשפר את ההצעה?
4: לדעתי, יש
1: בימים... זה כאילו טייקי תורליבית?
4: יש בימים האחרונים איזשהו דין ודברים. יכול להיות שהם יעלו לו טיפה. יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, עוד איזו עלייה קטנה, כי דור פרץ רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב.
1: לא, מובן.
4: לא רוצה ללכת לביתר, לא רוצה לצאת החוצה. אם לא יהיה לו ברירה, והם לא ישנו, הוא יצטרך לקבל החלטה, וזה עניין של הימים
2: הקרובים. אני לא רואה את מיץ' מביא מנהל מקצועי ומאמן חדשים ולא נותן להם את דור פרץ.
1: לא, אבל אם זה, מה, אם זה ההבדלים, זה הבדלים גדולים, רובן. ביי. לא שאנחנו דברים על 400-420.
2: הבדלים, בשבילו זה לא הבדלים גדולים, ביחס לשכר שהוא נתן בעבר. אני אומר לך, הוא יביא מנהל מקצועי ומאמן, הוא לא יכול להגיד להם,
4: קודם כל, המנהל המקצועי כבר לדעתי עובד. דבר שני, אני מעריך שהסבירו לו את הבעייתיות עם דור פרץ, שיש פה איזשהו ניהול מסע ומתן. אני לא רואה את מיץ' עכשיו פתאום מקפיץ להצעה על 500,000 בגלל שהוא הביא מנהל מקצועי.
2: אז אני רואה שברגע ש... אוקיי, אז אני רואה שברגע שתהיה הכרזה גם על המאמן, באותו זמן או לפני כן יהיה גם על דור.
4: יכול להיות
1: שצודק. ואם זה לא יקרה, אז אולי אלי לבן...
2: איזה דרייב אתה יכול לתת למנהל מקצועי ומאמן, שאתה שחקן הכי טוב שהיה לך
1: בעונה האחרונה? לא, במיוחד שגם הולכים לך ישראלים אחרים כנראה.
2: בדיוק.
4: הדרייב זה כסף דרך אגב, 500,000 יורו זה אחלה דרייב למנהל מקצועי.
2: לא, לא, סבבה, נכון, אבל עדיין...
1: אז רגע, למה לשלם למנהל המקצועי 500,000 יורו?
4: גם שחקנים זרים, חבר'ה, שחקנים זרים קבלים שכר גבוה מאוד.
1: מה, זה עניין המיסוי?
4: כן, כמרה 600,000 יורו, ניקואלסקו 600,000 יורו.
1: אז אם אני דור פרץ אני מאוד כועס ולא חותם.
3: לא, אבל דור פרץ כדי לקבל 600,000 יורו, כמה מכבי צריכה לתת?
1: 1-2 כפול, במקום 900. הוא לא שווה?
4: הוא לא משלם.
1: לא שווה את זה?
4: חבר'ה, מכבי תל אביב הייתה יפה, מכבי תל אביב הייתה שלוש שנים בפייר פליי, היא קיבלה על זה המון המון המון כנסות וכספים שחקו לליבוד.
1: אבל מכרה שחקנים הרבה כסף בשנים האחרונות.
4: בסדר, אבל בסופו של דבר, אתה גם הבאת שחקנים בכסף, וזה צריך להיות מעכשיו תקציב מאוזן, אתה לא יכול יותר לחרוג שההוצאות שלך יותר גדולות מההכנסות שלך.
3: אם תופסים אותך בפעם השנייה כמה זה, זה עונש הרבה יותר קשה.
4: ומה, אף אחד לא רוצה להיכנס לזה בכלל.
1: אגב, לא הרבה זוכים, אבל דור פרץ שיחק בהפועל חיפה, אלי לבנטה, אולי תביא אותו אליכם.
7: בחייך הביאו לנו אותו, אמרתי להם בוא, החבר'ה זה נראה כמו איזה, אתה יודע, ילד דור, ילד מבומביי. מה זה הלוק הזה?
2: אורח בנבחרת.
4: אורח בנבחרת,
1: אלי.
4: נסע עם אלבניה.
1: רגע, אלי, איך ככה לקראת המשחקו לאלבניה?
7: אני ציפיתי שיביאו אותי אורח למשחקים נורמליים, אתה יודע, פריז, דונדון. לאיפה לוקחים אותי? לחינדק הזה? בחייך. אין פה כלום, מה יש פה? אני מסתובב ברחובות.
2: שלמה, אותנו לקחו לצרפת.
3: בסדר, אז מה אתה מפזר לומר לך על הצעים?
2: נהנית, הרווחת נסיעה על חשבוני, יאללה.
3: תן לו שעשן את הסיגר שלו בשקט, מה אתה חושב? אני מעצמן אותו, אתה בא לעצמן. ואני מפלא לך, רובן.
4: אלי לבנטל? לדעתי יותר בחול מאשר בארץ ב-365 ימים.
7: מגיע לו. אני חי לחול, מה זאת אומרת? איזו שאלה?
1: מגיע לו,
4: יש לו כבר אזרחות אוסטרלית בוודאות.
1: מגיע לו, יש לו שם הילדה, ונכד. אגב, נכד שמשחק כדורגל בקבוצות נערים באוסטרליה.
7: בוא, משחק, ראיתי אותו, בוא, לא צריך לצאת יותר מדי.
1: עזוב, זה... אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וכאן חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: רדיו לב המדינה.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: היי, כאן דורון משיח.
16: דורון, לשבור את המקלחת?
15: תשבור, תשבור.
16: והריצוף בסלון?
15: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
16: למשיח. תעבירת במטבח, מה?
15: אחי, אני באמצע תשדיר.
17: אני אפה.
15: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
20: קרפור.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רדיו לב המדינה.
23: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
1: שבע דקות אחרי השעה 7, חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שנדבר על הפועל באר שבע, נדבר על הדברים הבאמת חשובים, על הלוחמים שלנו, המילואימניקים, שבאמת נותנים את דמם ואת כל חייהם מאז 7 באוקטובר 2023.
3: חלק גם לצערנו שילמו בחייהם.
1: שילמו בחייהם.
4: חלק לא מבוטל.
1: וצריך כן להגיד, גם אלו שלא שילמו בחייהם.
4: שילמו שנים, מחיר כבד
1: מחיר
4: אחר.
1: מחיר כבד בדיוק, ברור. המשפחות, כולם, ומשרד הביטחון רוצה באמת לפנק את המילואימניקים האלה. אז אם אתם מכירים מילואימניקים, אם יש לכם בן משפחה, אם אתם בעצמכם מילואימניקים, אז תדעו, אתם יכולים להיכנס בגוגל, לכתוב אתר המילואים, ויהיו לכם המון המון פינוקים, המון צ'ופרים, בתחום הנדלן למשל, קדימות בתוכנית דירה בהנחה למילואימניקים, שוברי חופשה למילואימניקים ששירתו 60 ימים מאז 7 באוקטובר, נגיד כל מילואימניק שירת מאז לפחות 60 ימים, השוברים בגובה של עד 4,500 בהתאם לזכאות, וכמובן ארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר. אם אתם לפחות משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימים מילואים בצו 8, אז בשנת 2025 נגיד, ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם עטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים. אתם יכולים לשלם איתו בחנויות אופנה, הופעות, נעליים, סופרים, וזה מותן ב-5,000 שקלים, אז כל ההטבות הללו מחכות לכם. עכשיו שוב, אם אתם מכירים מילואימניקים, אם אתם מילואימניקים בעצמכם, תיכנסו לגוגל, תכתבו בגוגל אתר המילואים ותיכנסו, תראו את ההטבות.
2: כן, גם לנשים, כמובן.
1: ברור, ברור, מילואימניקים ומילואימניקיות, אגב, אמרנו גם...
2: לוחמים ולוחמות.
4: לוחמות, נכון.
1: כולם, גם אגב, גם אלה שלא לוחמים, איסוף קרבי, מודיעין, כולם תורמים, ולכולם מגיע.
2: יש היום מלא... יש הרבה לוחמות ולוחמים שנמצאים עכשיו...
1: בלבנון.
2: בלבנון, וזה...
4: לבנון, בסוריה, בעזה.
2: המשפחות שלהם יכולות... לנצל את ההטבה הזאת.
1: אז אנחנו באמת קוראים לכם לנצל את ההטבה, כי היא מגיעה לכם, וכמו שתומר אמר בשעה הראשונה, עוד הרבה יותר מגיע לכם.
4: הרבה יותר, נכון.
1: תומר, בוא נדבר על הפועל באר שבע, אלופה, לא דיברנו עליה מתחילת התוכנית. ראיתי אתמול פרסום שלך, תעשה לנו סדר בכל סאגת השוערים, די הופתעתי, אליאסי יכול להיות יוצא החוצה?
4: אליאסי יכול להיות יושאל מהפועל באר שבע, זה תלוי האם תתקבל החלטה על מר... תקשיבו, זה מאוד פשוט, יש חילוקי דעות בתוך הפועל באר שבע, האם צריך להביא את מרקו וולף, אבל צריך להגיד שהצוות המקצועי...
1: מרקו וולף שוער מכבי פתח תקווה, נגיד.
4: צריך להגיד שהצוות המקצועי, שזה גם מי שבסוף צריך לקבל את ההחלטה, הם בעד הגעתו של מרקו וולף, זה גם ויקטור המאמן שוערים וגם רן, שניהם אימנו אותו במכבי פתח תקווה, שניהם לקחו איתו את גביע המדינה, והם מאוד מאוד אוהבים אותו.
1: אגב, נגיד למי שלא יודע, על תקן ישראלי, כן? לא זר?
4: כן, כן, מרקו וולף ישראלי, יהודי ארגנטינאי, הגיע מארגנטינה. אבא שלו אפילו עובד ב... אבא שלו יש לו תפקיד בכיר בקונסוליה של...
1: אבא להגיד שאבא שלו זה מרקו.
4: לא. זה אבא שלו מחפש את מרקו.
2: קיצר. בתור שוער ראשון או...
4: אם הוא יבוא, אני מעריך שזה יהיה קרב פתוח מול אופיר.
1: מול מרציאנו שממשיך.
4: כן, נעשה סדר. אופיר מרציאנו סיים חוזה למעשה בקיץ. בבאר שבע החליטו שהוא ממשיך, והם מציעים לו חוזה לעונה נוספת. אני מעריך שזה ייסגר מהר מאוד. הוא יהיה השוער יחד.
1: אליאסי יכול ללכת.
4: זה בדיוק העניין שפה באר שבע אומרים, רגע, זה להשאיל אותו, זה נחמד, לאן אתם רוצים להשאיל אותו?
1: קריאת שמונה סגן דניאל טננבאום.
4: למקום שהוא יוכל להתפתח ולקבל את הביטחון שהוא חזרה.
3: למכבי פתח תקווה.
4: יש להם שוער צעיר מאוד בשם ארליך, מאור ארליך, שהם בונים עליו כשוער ראשון.
3: לליגת העל.
4: לליגת העל.
1: הפועל רמת גן, אולי. פועל רמת גן.
4: וריה יש גם שוער טוב.
3: כן, שרפיני, איך קוראים?
4: פיני שרון.
1: עידו שרון. עידו שרון.
4: עידו שרון.
1: פיני שרון דפי.
3: פיני שרון זה אבא.
1: עידו שרון. למה זה?
3: אבא הוא הדוד.
1: פיני שרון הוא האבא של עידו שרון?
3: הדוד, כן, כן, הוא המשפחה של השווארמה.
1: פיני שרון הזה.
4: מדבר על פיני שרון, אוהד הסרוב של מכבי תל אביב.
1: שרון הפיזיותרפיסט.
3: לא, לא, לא, אני מדבר על זה.
1: לא הבנתי, אבא, בסדר?
4: הקיצר, לאן שולחים אותו? אם כבר מחליטים באמת לאן שולחים אותו, מקום שיכול להמשיך להתפטר, וזה גם, אתם רואים רק מהדיבור פה, זה לא כל כך פשוט לשלוח אותו למקום מסוים, ויש גם כאלה שטוענים שצריך לבנות לו את הביטחון מחדש ולהשאיר אותו בפרופסיה.
1: רובן, מה אתה היית עושה?
3: רגע, אני שואל, זה שווה לעשות המהלך הזה, להביא את וולף כדי שיתמודד מול מרציאנו?
4: מיקו.
3: תשים את אליאסי שיתמודד מול מרציאנו.
4: מיקו, אבל זה יש צוות מקצועי שחושב הפוך ממך וממני. אגב, גם אני הייתי משאיר את אליאסי.
2: הם קיבלו החלטות,
4: יש צוות מקצועי שחושב שמרקו שוער טוב יותר מאליאסי, ואליאסי כרגע פחות טוב לאכול באר שבע.
3: כל העונה כמעט הוא שחק אליאסי, רק חוץ מהפלייאוף.
2: אני חושב שלאליאסי, אחרי מה שהוא עבר בחודשים האחרונים, עדיף לו לצאת משם ולחפש קבוצה בליגת העל כשוער ראשון.
3: זו השאלה.
1: אולי הפועל רמת גן.
4: אני לא יודע למי יש שוער ולמי לא.
3: אגב, צריך גם לבדוק, צריך לבדוק גם עם אליאסי. הוא יכול להגיד להם, אני לא רוצה להיות מושל לקבוצה, נגיד הפועל רמת גן, ש...
4: לא, זה... אתה יודע, זה אין בעיה. יש לך חוזה, אתה רוצה להישאר פה... חוזה בתור שוער שלישי.
1: יכול להיות שאנחנו נראה שוולף מגיע, וכמו שמיקו אומר, אליאסי לא רוצה, ואז נראה ציפור אופק חריקה?
2: אני אגיד לך מה.
4: וולף לא יגיע לפני שאליאסי ייתן את האוקיי לאיזה קבוצה הוא עובר ושהכל יסגור. זה אני אומר לכם חד משמעית.
2: וייס, אליאסי מזכיר לי את ציפור עומרי גלאזר שהיה.
1: שמה זה אומר?
2: שגם שעומרי גלאזר היה במכבי חיפה, מאוד מוכשר. מאוד מוכשר.
3: משאיל אותו לנס ציונה או משהו,
2: לא? ולא הסתגל טוב למכבי חיפה, ואז יצא לבאר שבע, שם הצליח, והיום הוא בחול, והיום הוא שוער נבחרת לגיטימי, יחד עם דניאל פרץ.
5: אני חושב שהוא שוער נהדר, אליאסי.
2: בדיוק.
3: גם אני.
2: זה מה שאני אומר.
5: מה שהוא אומר, שהוא...
2: שאליאסי מזכיר לי את גלאזר, כמו שלגלאזר הייתה את התקופה של החוסר ביטחון, והוא איבד, ספג שערים קצת מוזרים, וחסר ביטחון מהנירה.
3: כי הוא איבד ביטחון, נכון, בדיוק. אבל לפני כן לא קיבל גול.
2: אבל אם אתה שואל אותי, למשל אני אתן לך דוגמה, אם אתה שואל אותי, מכבי חיפה אם יכולים לקנות אותו את אליאסי, הייתי ממליץ להם.
5: אבל באר שבע לא יקנו.
4: אבל הוא לא יהיה שוער ראשון במכבי חיפה.
2: ירמקוב עוזב, אני הייתי הולך.
4: אם ירמקוב עוזב, ואם...
5: לא, הוא אומר שהוא עוזב.
2: אני אומר כבר מ-3-4 חודשים, ירמקוב לא יישאר.
4: אני אין לי מושג האמת, אני בטח לא יודע. אז רק עוד מילה אחת.
5: כן, אבל באר שבע תמכור שחקן למכבי חיפה?
4: א', היא לא תמכור אותו, היא לא תמכור אותו, זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד משהו, זה מאוד מזכיר לי דווקא את הסיפור של שריף קיוב, ואני אסביר למה. אני חושב שברגע שאתה נמצא בתוך מערכת מקצועית שלא מחזיקה ממך, ואתה יודע שהמאמן שוערים פחות אוהב אותך, ואתה יודע שהמאמן פחות... אתה מאבד את הביטחון לחלוטין.
5: אגב, מזכיר את עניין שריף קיוב.
4: כן, זה מה
5: שאומר. לא, אני הסתכל... אתה יודע למה הסתכלתי פה על טראמפ?
4: מיקו, קלטת את הקטע, מיקו.
2: אתה צריך לעשות לזה רילס.
5: הסתכלתי פה על טראמפ.
4: ראיתי. אז זה אותו דבר, שריף קיוב ידע שיש מאמן שוערים שלא מחזיק ממנו.
5: גם המאמן.
4: ידע שיש מאמן שפחות מחזיק ממנו.
5: אבל זה אותו סיפור. רן קוז'וך לא מחזיק מאליאסי?
4: אגב, פחות מחזיק מאליאסי, חושב שמרקו שואר יותר טוב.
2: אם הוא רוצה להביא שואר אחר, והוא רוצה לשחרר אותו, לא להיות אחד.
5: ואיפה אלונה כאן בסיפור?
4: אלונה לא יכולה לבוא להגיד למאמן...
5: אבל בקיוף כן ראינו שעושים את זה.
4: אבל זה לא עשה טוב למכבי חיפה.
3: אגב, בביתר ירושלים גם העונה, אחרי התקופה הרעה של מיגל סילבה, לפני הפלייאוף, ביתר דיברו איתו, אמרו לו אתה תמשיך, מגל סילבה, אתה תמשיך וזה.
4: זה איך כן להתייחס.
3: חזר לו הביטחון,
4: ואיך כן להתייחס
5: לפי לשלום.
3: בדיוק, וחזר לו הביטחון, ופתאום בפלייאוף הוא הגיע.
5: צריך להגיד, אלמוג כהן מאוד אוהב את מגל סילבה.
4: ברוב הזמן, אתה יודע, הוא שואר הרבה יותר טוב מה שעושים ממנו בחלק מהתקשורת.
5: אוהב אותו מאוד, אלמוג כהן. דבר איתי על שי...
2: אני אליאסי, אחד מהשלושה הכי טובים בארץ, לדעתי.
5: אגב, גם מבית המקום שלו, כשוער השלישי...
2: זה עניין של רב חרץ, זה מובן. לסדר לו את הביטחון, והוא היום...
5: מעדיף אותו על הסף צור?
2: בליגה שלנו.
5: בליגה.
3: תומר, מי הסוכן של אליאסי?
2: תוציא את החבר'ה
4: מביחוד. האמת שנראה לי הקצבים גם, אני לא זוכר. אבל אני אגיד לך משהו, כל פעם ששואלים אותי על שחקן ואני לא סגור, אני אומר הקצבים, כי יש להם אחר
3: הרבה...
4: אז רוב הסיכויים שפגעתי.
2: אבל אם תשאל מי הסוכן על מישהו שקשור למכבי חיפה, אני אגיד לך זה דודו דן.
5: תומר, מה, דבר איתי על שי אליאס, איפה זה עומד, והאם הפועל באר שבע מבחינתה כן רוצה שהוא ימשיך?
4: קודם כל הוא קיבל הצעה מהפועל באר שבע, הצעה רשמית לשלוש שנים, מאוד רוצים שהוא ימשיך.
3: הוא לא רוצה,
4: הוא לא רוצה, כי הוא מבין שהוא לא שחקן שהם בונים עליו.
2: מה הצעות שיש לו?
4: אמרו כל הזמן ביתר ירושלים, אתמול הבנו מהברמוב
5: של... אגב, גילת קצב הוא הסוכן של אליאסי.
4: ולא ידעתי את זה.
3: מי, מי, מי?
4: קצבים, אתה רואה? אתה זורק בסוף משהו צף.
5: כן.
3: בסוף
4: יצא. אבל...
5: יש לו הצעות? כי שמענו ביתר ירושלים, אבל נראה לי שברגע שיוסף יגיע...
4: לא, גם אתה יודע, אמר בצורה מפורשת שהוא רוצה את דור פרץ, ואם לא דור פרץ, אז הוא רוצה את דן גלאזר, ואם לא דן גלאזר, אז שי אליאס לא נראה לי ב...
3: הוא עבר אחד מהשלושה יחתום, זהו.
5: תומר, אז אני... רובן, אז איזה קבוצה אתה היית ממליץ לשי אליאס, איזה סדר?
4: רק עוד משפט, הפועל באר שבע הוא לא רוצה, כאילו חושש לחתום בגלל הדקות משחק.
5: לא, ברור, אז אני אומר, איזה קבוצה הוא יכול באמת לקבל דקות משחק, כשאתה אומר, האם מבחינתך הוא צריך לרדת לבל כדי לשחק?
2: מה האופציות?
5: אז זה מה שאני אומר, עזוב אופציות כרגע, אתה במקומו יורד לבל לנתניה, להפועל חיפה, לכאלה.
3: הפועל חיפה יכול כדי,
2: להיות. עדיף להיות ראש לשואלים, נכון? אשר כן. זה עד להריות. כן.
5: אבל ראינו שנגיד גורדנה זה לא הצליח לו, אתה אומר.
4: גורדנה לא הצליח לו הרבה בגלל הפציעות שלו השנה, היו לו פציעות קשות מאוד שהוא חצי שנה לא שיחק בגללן. ואז שהוא חזר, הוא הסתבך עם הצהוב השני והזה, ונגמרה לו פתאום הליגה. אבל אני חושב שרועי גורדנה שחקן אדיר.
5: ברור, שן.
4: ואני חושב שגם שי אליאס יכול להתאים להרבה מאוד קבוצות בארץ, הוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת, יש לרדת בלבל.
2: הוא מזכיר קצת את אזולאי.
5: איתן אזולאי, כן.
4: נכון. נכון. אני חושב שהתקפית איתן יותר טוב ממנו.
3: בדיוק, התקפית שי אלס הוא יותר נראה לי...
2: תשמע, הוא לא משחק.
4: לא, אבל הוא לא שחקן שיפקיע לך 5 גולים בעונה.
3: הוא יותר מחלץ...
5: ואתה יודע, עם כל הכבוד לאליאס, מה שמעניין תועדי באר שבע, קנגו, אבנטורה, איפה זה עומד?
4: נכון לכרגע אין הצעות רשמיות על קנגאווה, היו התעניינויות לגבי ונטורה, יש תג מחיר שינוע בין 2.5-3 מיליון יורו. אני רוצה להגיד משהו לגבי ונטורה. לפני חודשיים הם גם רכשו את ה-50% כרטיס הנותרים שלו באר שבע, גם ממשו עליו אופציה וגם שדרגו לו את החוזה. אז מהבחינה הזאת הם הרימו אותו ללבל הבא, ויש להם שליטה מלאה בעתיד של ונטורה, מה שקורה איתו, כי יש להם עכשיו 100% מהכרטיס. לגבי קנגאווה, זה לא סוד, אמרנו את זה כבר ישר אחרי אליפות, קנגאווה רוצה לעזוב את באר שבע, רוצה לשנות אווירה, רוצה איך לשחק במקום אחר.
5: אבל השאלה אם באר שבע יכולה להרשות לעצמה להגיע פתאום לאיזה אוגוסט, ואז לאבד את קנגאווה.
4: אז כל עוד זה לא...
5: צריכה לדעת מעכשיו.
4: אז אתה יודע מה עושים במקרה הזה. אם יראו שזה לא מתקדם ולא מגיעות הצעות, הם ישבו איתו, הם יפתחו לו את החוזה. יכול להיות שיוסיפו לו שנים, הם ישדרגו לו את החוזה בצורה כזו, שלפחות הם יבטיחו את ההישארות שלו, בוא נגיד, עד ינואר, אוקיי? ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות... ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות, אז אם תהיה הצעה של 3 מיליון יורו, הם יצטרכו למכור אותו.
5: יכול להיות שנראה סוג של עניין בוגדן פלניץ', שיגידו לו באמת, בוא תשאר איתנו עד סוף מוקדמות אירופאי.
4: זה גם משהו שנשכח.
5: זה גם משהו
2: שנשכח. מבחינתם לדעתי, היו קונים את זה עכשיו.
4: הפועל באר שבע, אני רוצה להסביר לכם, היא ב-90% עושה עונה אירופית, אני אסביר גם למה.
5: צריכה לעבור סיבוב, לא?
4: היא צריכה לעבור סיבוב אחד שבו היא מדורגת, והיום גם פורסמו יריבות, באמת יריבות שבאר שבע יכולה וצריכה לעבור. אם היא עוברת את הסיבוב הזה, למעשה הבטיחה עונה אירופית בקונפרנס. זה הכל. ואז היא מבחינתה עשתה את שלה, ומפה אפשר להתקדם הלאה.
5: מבחינת אלונה זה עשתה את שלה קונפרנס?
4: ברור, הם מבינים שללכת ליגת אלופות, בוא, זה לא אפשרי.
5: לא, לא רק ליגת אלופות.
4: גם אם אתה שומר על קנגאווה וונטורה עם כל הכבוד, זה בלתי אפשרי כמעט.
2: אז תבין עד כמה קנגאווה חשוב להם במשחקים הראשונים האלה, כדי להגיע לשלב הבתים.
4: וסביר להניח שהוא יישאר במשחקים האלה.
5: כן, זה
4: סביר להניח שהוא יישאר.
5: אגב, בדקה אחת, איתי רובן, איתי רוטמן, הבלם של הפועל פתח תקווה מגיע, הוא אמור להיות המחליף של בלוריאן, מחליף ראוי?
2: לא רע, כן.
5: כן, ראית אותו כל העונה, הפועל פתח תקווה?
2: לא רע.
4: אני אגיד לך שבאר שבע אומרים...
3: לא רע, זה לא נשמע.
5: לא,
3: אני
5: אגיד לך שבאר שבע... לעשות מה שהוא עשה עם בלוריאן, כי גם בלוריאן...
4: קודם כל הוא יקדם אותו.
5: ולא ידעו.
4: הוא יקדם אותו בטוח, אבל גם הם אומרים באר שבע, איתי רוטמן, כל הכבוד, זה לא בלוריאן.
2: מה שבלוריאן עשה זה הפתעה איתה, ובאמת, סאונה ממש...
4: לקח...
2: עונה טובה ביחס לציפיות ממנו.
4: קוז'ור, שלושה שחקנים שהגיעו עם הפנים למטה עם הקריירה.
5: גיא מזרחי.
4: גיא מזרחי, אור בלוריאן, וגם
3: אליאל פרץ.
4: וגם אליאל פרץ.
5: וגם בלטקסה בעיניו.
4: הוא דשדש בקפריסין כשהוא הגיע לפולבר שבע.
2: גם דן ביטון הוא הרים אותו.
4: ודן ביטון הוא הרים אותו את כולם. זה בגלל זה הוא המאמן לטעמי הכי טוב בארץ היום. כי הוא לוקח שחקנים בינוניים והופך אותם לשחקנים גדולים. הוא הופך אותם לשחקני נבחרת. הוא עושה את זה כל הזמן. חד משמעית, אין בכלל זה. עכשיו, עוד פעם, יש לך אתה יודע, בסוף יש לך את התקרה הצורכית שלך. אני לא יודע אם רוטמן יכול להיות בלם סדר גודל של בלוריאן, הוא בטוח ישדרג אותו.
5: ומה קורה מיגל ויטור?
4: מיגל ויטור צריכה להיות השיחה מחר, מחרתיים, לכל המאוחר, מיגל בארץ עדיין.
5: אוקיי.
4: עם רן קוז'וק, השיחה הזאת היא דרכנו לאן. אם ויטור יבין, כי הוא לא בונה עליו שחקן הרכב, צריך להגיד את זה, ואני מאמין שויטור יודע את זה, וזה גם יעלה בשיחה.
5: ויטור רוצה לשחק עדיין? לא משנה מה?
4: ויטור רוצה להמשיך לשחק כדורגל, גם אם זה לא בארץ, 38 כמעט.
5: השאלה אם בארץ זה יכול להיות בקבוצה אחרת, או שאם זה לא בבאר שבע, זה בקבוצה אחרת.
4: אני לא מאמין שהוא ישחק בקבוצה אחרת.
2: אני מאמין שהוא יישאר בהפועל באר שבע, והוא בתור שחקן מחליף.
4: שתדע לך, רובן, זה שלו, זה החלטה שלו.
2: כן, כן, לא, אני אומר, אני מאמין שזה מה שהוא יחליט.
4: כולם רוצים שהוא יישאר, כולם.
5: מקצועי?
4: יכול להיות. כולם רוצים שהוא יישאר. חבר'ה, בן אדם 10 שנים בארץ.
2: מה? אתה זוכר את המשפט התוסף לדלק?
5: שלך, כן, ברור.
2: זה מה שהוא יהיה.
5: אבל בהגנה זה קצת יותר קשה, רובן.
2: לא, למה?
4: תראה איך הוא השתלב בפלייאוף.
2: כן, תוך כדי העונה פתאום זה
4: נמצא. פתאום בפלייאוף כמעט כל משחק הוא נכנס ושיחק.
5: אז מעניין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד דברים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
9: איזו מדינה, איזו מדינה.
0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
7: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
9: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
9: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
7: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
9: Teapot.
7: Teapot. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
9: רפי רשף.
23: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
20: רדיו לב המדינה.
23: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
24: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
26: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני. רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
7: שש, חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. פרלה איתנו?
8: הלו פרלה.
7: פרלה?
8: לא, זה יהודית.
9: קודם כל, אני תמיד
7: יהודית?
9: איתכם.
7: אוקיי, יהודית. יהודית איתנו. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל ו...
9: יאללה, משפט קצר.
7: איך, אנחנו, איך אנחנו עוקצים את, את הקורקינט?
9: את הקורקינט, לא, בדיוק. את
8: הקורקינט. אתה משות תקבל על הקורקינט.
9: טוב, מתחברים בקליק, כמו שאמרתי, או באינסטגרם של הפאנל ושרדיו חיפה, או באתר, דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות. ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקיה מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
10: מיקו, אתה רואה אותי עם הקורקינט?
8: בדיוק, וואלה, אתה יודע מה? אני עכשיו חושב על לעשות, להגיד שלמה, אני מת לראות את רובן דופק על הקורקינט, דופק רייסים שם.
9: אז תתחברו, תירשמו ותילחמו על הפרסים, ועכשיו תומר ייתן לנו את הרכב שפורסם של נבחרת.
11: אז הרכב של הנבחרת לפני המשחק המכריע היום מול אלבניה. הנה, הנה, אני נותן, הנה, תן לי. בשער דניאל פרץ, מגן ימני, אלי דסה, בלמים שלנו, סתיו למקין וניקיטה סטויאנו, ואגב, נראה שאלה בלמים הגבוהים של הנבחרת.
7: אני אמרתי שרן בן שמעון מאוד אוהב את סטויאנו, והוא הולך איתו לאורך.
11: רוי רביבו, מגן שמאלי, גבי קניקובסקי בקישור עם אליאל פרץ ואוסקר גלוך, מנור סולומון בהתקפה, יחד עם טוריאל בהופעת הבכורה שלו בהרכב הנבחרת, ודור טורג'מן הוא החלוץ.
7: מה אתה אומר על ההרכב, רובן?
10: מי הספסל?
11: אני חוזר על ההרכב, סתם.
7: על הספסל, עומרי גלזר, אסף צור, עידן נחמיאס, ירין לוי, איתי רוטמן, הבלם, גיא מזרחי, נטע לוי, איתי אבן, בלוריאן, עידו שחר, אבו פרחי וטוקלומטי.
10: הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
7: גם אני הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
10: בריבו גם?
11: לא, בריבו פצוע.
10: פצוע, אוקיי. טוקלומטי הייתי רוצה לראות.
11: גם אני.
7: תומר, מה אתה חושב על הרכב של הנבחרת? ואגב, האם זה יהיה הרכב בערך? כמובן שחלילי, דור פרץ שם.
11: אז זה חלילי וזה דור פרץ וזה טי בריבו, שיכול להיות חלוץ ראשון. אתה יודע, אתה גם לא יודע מה יהיה עם השחקנים האלה בספטמבר.
10: גנדלמן.
11: יהיה עם קבוצה. גנדלמן, למרות שגנדלמן לא באמת שחקן הרכב אצל רן בן שמעון.
7: שועה גם.
11: כן, שועה, בואו, חבר'ה. לא יכול להיות שחקן הרכב, לדעתי.
8: זה דעתך.
10: אני חושב שהוא יותר עדיף על אוסקר גלוך.
7: כן, אתה מעדיף את ירדן?
11: כרגע?
10: כן.
11: אוסקר לא משחק, שמע.
7: אז איך אתה מסביר שאוסקר מקבל מיראן?
10: לא, אני מסתכל על הספסל. כל אגב. בתפקיד שלו, הוא היחיד שם בסגל.
7: כן, אלא אם אתה מעלה את אליאל פרץ לשם ושם את עידו שחר באמצע.
10: כן, אבל זה לא אותו דבר. בתפקיד הזה כרגע בסגל הנוכחי, הוא
11: ברור
10: היחיד.
11: לך אבל שכל עוד אוסקר גלוך מוזמן הוא יפתח בהרכב, לא משנה מה.
7: כן, רצת, רמה, מה, יש לא לו הלחמה להרכב?
11: ככה זה נראה, מה?
10: לא,
11: זה לא נראה ככה?
7: זה נראה, אבל
10: אני שואל. אם הוא לא יישאר באייקס
7: לעולם חוסן?
10: או שאם הוא יישאר באייקס ולא ישחק, הוא לא ישחק גם בנבחרת.
11: אני לא בטוח.
10: הוא לא ישחק באייקס וכן ישחק בנבחרת?
11: אני חושב שכן.
7: אותי מעניין מה שיהיה חושב על, על ירדן שואה או אוסקר גלוך.
8: עזב אותי, תקשיב טוב, אני אומר לך בזמני, אוקיי, בזמני, מי היה בטח להגיד למי הם בכלל, לא יכול בכלל, אתה יודע מה, תקשיב, אתה מחרפן אותי. הם עוד לא שברו אפילו מצח בשביל להיות שחקני כדורגל. אתה מדבר איתי, קווים לה הייתי נותן להם לצבוע בחייך.
7: תגיד, שאתה רואה את הסגל, מי אתה היית לוקח לגולסטאר?
8: מה, מהסגל היום של הנבחרת?
7: כן.
8: וואלה, נראה לי, אתה יודע מה, וואלה, תשמע, נגיד לך אורגינל, אבל אמיתי... וואלה, לוקח את רן בן שימון, נראה לי. בן אדם צריך איזה נאור, אתה מבין? צריך נאור, הבן אדם. בוא נה, תקשיב, אתה משחק פאדל. מה עובר עליך? איך אתה זהו?
11: אגב...
8: אתה יודע כמה אני שברתי את הראש? בחייך, נו.
11: בסגל יש גם איתי אבד, שהוא קופץ מהנבחרת הצעירה. אני מתאר לעצמי שהוא גם יקבל
10: דקות. הוא שחק קבל דקות, מעניין. מעניין לראות גם אותו.
8: הוא באמת מעניין, כן.
10: כן.
7: כן, אגב, הקבוצה שלו לבנטה נשארה בליגה.
11: כן.
7: זאת אומרת שהוא יישאר בליגה הראשונה בספרד, עונה הבאה.
8: הוא מאוד מעניין.
7: באמת מעניין אותו לראות. יש איזה מישהו שאתה אומר, הייתי רוצה לראות בנבחרת מקבל הזדמנויות ולא קיבל עד עכשיו, רובן?
10: גנדלמן.
11: מהסגל הזה?
7: לא, בכלל.
10: בכללי גנדלמן.
7: גנדלמן
11: הייתה. אבל גנדלמן מוזמן כמעט.
7: לא,
10: לא, לא, לא קיבל הזדמנויות.
7: אני חושב שצריך
10: להיות, כמובן, חלילי. צריך לקבל את המקום שלו בטוח, מה שהוא לא קיבל בעבר, וגנדלמן לדעתי צריך לקבל יותר...
11: עוד פעם, הוא צריך להיות קשיר לחלוטין, הוא אמר בעצמו שהוא פצוע.
10: ברור, ברור.
11: יהיה מעניין לראות גם את גנדלמן וגם את חלילי, אתה יודע, שני שחקנים אירופאים, גם מבחינת הפיזיות שלהם.
8: נכון.
11: יהיה מעניין אותם לראות בהרכב של הנבחרת.
7: אותי מעניין, אני רואה שאין מגן שמאלי מחליף בנבחרת, בסגל.
8: אז למה לא הביאו את ירדן כהן?
11: מסכן רוי רביבו, גמרו אותו.
7: כן, בגלל זה אני אומר.
11: גמרו אותו בנבחרת, מכבי תל אביב.
8: אני לא מצליח להבין את זה.
7: אני גם לא מצליח להבין.
11: לא מובן גם.
7: אני חושב שראוי, אגב, אני לא רואה מגן שמאלי מחליף אחר.
8: לא, לא מבין.
11: תשמע, היו פעמים שרצינו לראות את ירדן ואת אפילו אומי קלר ממכבי תל
7: אביב,
11: שהיה בכושר מצוין, וכל פעם היה מגיע גרופר, גרופר, גרופר, שלא שיחק דקה במכבי תל אביב. קודם כל נאחל לו החלמה מהירה לגרופר, זה יותר חשוב מהכל, אבל כן, זה מאוד מוזר.
7: גם היו תקופות של ליידנר.
11: אתה שואל, ליידנר תקופה לא טובה, אני הייתי מאוד מופתע אם הוא היה מקבל זימון.
7: לא, אני אומר, היו תקופות.
11: בטח לפני ירדן כהן ושחקנים כאלה, אבל מה עוד מגן צריך לעשות? בשביל לקבל זימון ליותר ממשחק אחד.
7: אגב, אנחנו יודעים שאם הוא לא היה נפצע, כבר רן בן שמעון הודיע לפנקזיכט שהוא יהיה בסגל המשחק הזה.
11: נכון. עכשיו אתה שואל אותי אם אינו צריך לקבל את זה לפני ירדן כהן? לא, חבר'ה, לא.
10: ראובן? אני חושב
11: ככה. אינו יכול בינתיים לשחק בנבחרת הצעירה, הכל בסדר.
7: חד משמעית.
11: ירדן כהן הוכיח את עצמו שנה יותר מינו, אני לא מצליח להבין את זה.
8: לא אמין, שלא זימנו באמת, אני מנסה להבין קבוצה מקום שני, אף זימון. לא, משהו לא...
10: כן, לא, אתה יודע עכשיו קבוצה. אני אומר, ירדן כהן עשה עונה מדהימה. מדהימה, מבחינה הגנתית והתקפית. זאת אומרת, הוא יכול להתמודד מצוין גם במשחקים של נבחרת,

0: זה לא נראה לי יעזור לו. אם שחקנים בכירים לא נמצאים, עוד פעם, תמיד תהיה עדיפות לירדן שואה, לאוסקר, הכל מובן. אבל אם אחד מהם לא בא, וזה משחק ידידות, בוא נתנו צ'אנס. נו צ'אנס. זה שחקנים מהליגה, זה לא חייב להיות מהצעירה ישר לבוגר.
1: אז אם העלית אותו, איך הוא לא מלפפון חם בקיץ הזה?
0: ואתה יודע משהו? יש לו סעיף שחרור 500,000 שקל.
1: אז איך הוא לא מלפפון חם?
0: זה הסעיף שחרור
1: שלו, אני
2: לא יודע.
0: לא מבינים. לא יודע.
1: זה שחקן שיכול להיות בגדולות?
2: יכול, כן.
0: אני לא, עוד פעם, לא חייב להיות שחקן הרכב.
3: נכון.
0: אבל הוא יכול להיות בגדולות, ברור שהוא יכול להיות.
3: בטח.
0: זה שחקן של מספרים, אם הוא עושה את זה בדבריה, תתאר לך מה הוא יעשה בקבוצות גדולות.
1: אז גיא חדידה לא יקרא לנו את הקרדיטים, אבל דניאל דבורין פה.
3: אני בהחלט. קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק, מכהן בתור מוהל שמגייר זרים במכבי חיפה, רונה קטר בוסקילה. בדיגיטל בסטקר. עריכה ותוכן, נשיא איגוד המדרובים בישראל תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן יש לו רצועה ברדיו עם ראובן בשם אתר והוא שחתר שלמה וייס. לא ידע על קיום הרצועה הזאת ומתנגד לה בתוקף ראובן אתר. מסקר את מכבי ולומד הונגרית כדי לסקר גם את פרנץ והראש תומר לוי. וזומם על דור פרץ אחרי שנפטר מדור חוגי מיקו ג'מל. סיימנו היום, נחזור גם מחר. הדוש של כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
1: אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר. תודה לכולם, נשאר.
3: תודה רבה.
4: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
5: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז ישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: רדיו לב המדינה.
11: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך, שמואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, נכנס לבסיס הקריאה במהלך המלחמה לא פחות מ-150 פעמים, כל זאת בזמן שקיבל תשלום מהקטרים ועבד בעבורם. יתרה מכך, באופן חריג, אוריך קיבל אישור כניסה קבוע ובלי צורך במלווה לבסיס שבו מתקיימים הדיונים הביטחוניים הסודיים והרגישים ביותר, למרות ששימש כיועץ חיצוני שפועל ללא סיווג ביטחוני ובעל ריבוי לקוחות שאינם ידועים. כתבנו אורי מניב, שחשף את הפרטים, מסביר כי הנתונים מציגים זיקה עמוקה של אוריך למקום שבו מתקיימים הדיונים הביטחוניים הסודיים ביותר, והם צפויים להקשות באופן משמעותי על קו ההגנה שלו. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול עבירת המטרד בגין עיסוק בזנות. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שיזמה את הצעת החוק, הסבירה: נשים בזנות הן לא מטרד לציבור, הן נפגעות וזקוקות להגנה, סיוע ושיקום, ולא להליך פלילי. משרד הבריאות הודיע כי תן נגוע בחלבת אותר באזור חקלאי סמוך ליישוב רג'ר שבגליל העליון. בשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו אליו, אולם במשרד הבריאות מבקשים ממי ששהה באזור בין 18 במאי ל-1 ביוני ובא במגע עם אותו התן לפנות בדחיפות ללשכת משרד הבריאות. גבר בן 27 נפצע קשה ככל הנראה מפיצוץ שהרה בשטח פתוח סמוך למודיעין עילית. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא סובל מכוויות בדרגה ג' בגפיים. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
15: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
18: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקבוצת התנאים המלאים.
19: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

זה נכון, יאללה בואו נתחיל, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. שידור חי עד 10 עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו חוץ ממה ששמעתם כל היום, ורגע לפני הסופה שאנחנו כאן איתכם, גם עם המוזיקה, גם נעדכן בכל דבר חשוב, אז מוזמנים להיות איתנו, חם בשטח ליום רביעי, מתחילים ממש עכשיו. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי החדש שלנו, בהצלחה נדב, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה, הנה מוש.

אז התחלנו את חם בשטח לערב, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, ואנחנו 24/7, איפה שרק תרצו, גם באתר שלנו, 91FM.co.il, מוזמנים להציץ, להגיד שלום, וגם יש לנו את ארכיון כל התוכניות, אז אם פספסתם, או אם בא לכם שוב, אתם מוזמנים.

נסרין, חם בשטח, רדיו לב המדינה, ממשיכים עם המוזיקה, בהמשך גם עם בקשות השירים שלכם. אתם זוכרים, באינסטגרם, אייל וולקו, כל מה שבא לכם לספר לנו, לבקש, לשאול, עוד מעט גם עם ההודעות שלכם.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
0: בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק
3: ואת לוחשת תראה מה יצא
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה מזכיר לכם שבהמשך נהיה גם עם ההקדשות שלכם או שירים שבא לכם לשמוע. מוזמנים לכתוב לי הכל באינסטגרם אייל וולקו. בהמשך גם נראה מה בא לכם לשמוע. עכשיו

האווירה של קונצרט. כל דבש, די די מפלש.

مدور هذي شاد لبدي يمروا هذي شاد لبدي يمروا هذي شاد لبدي يمروا هذي شاد لبدي هذي شاد لبدي يمروا חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו החדש, צריך להתרגל. בהצלחה גם לך. וכאן איתכם אייל וולקוביץ', נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מצגה,
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני טירה 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענק.

0: ומהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
1: רדיו לב המדינה,

0: אז השעה השנייה כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10, המון מוזיקה טובה, לא משנה איכן אתם, תגבירו את הווליום, יהיה כיף.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: מכוער סמק.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים.
1: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח ועוד כמה שירים לפני שניפרד גם מהערב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

חם בשטח סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר, בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל,
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
3: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

אווירה של קונצרט. כל דבש, די די מפלש.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר מזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר התאחד

החיים שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה לא יודע אם אני מחור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה